Savon aallot. Paikallisten Savon aallot. Paikallisten puolellaan.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Paikallisten Savon aallot. Paikallisten puolella.
1: Yeah. I got a strong bun, sweet honey bee.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Paikallisten puolella. Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.
3: Oikein hyvää huomenta. Sitä on siirrytty sillä välin, kun en ole ollut täällä juontamassa, niin kesäkuulle. Ja se on ollut jo tänään 3. päivä kesäkuuta käynnissä 6 tuntia. Minä, Saarelaisen Anssi, olen sinun seurassasi Savon aamussa tänään aina tuonne kello 11 saakka. Terve, pitkästä aikaa. Viime viikko menikin sitten talvilomalla ja nyt sitten odotellaan sitä kesälomaa. No ei tässä ole kuin noin kuukausi, niin sitten kesälaitumille ryntää allekirjoittanut. Tänään 3. päivä kesäkuuta nimipäivänsä viettää Orvokki ja Viola. Suomenruotsalaisen kalenterin mukaan Malva ja Viula. Saamelaisen kalenterin mukaan Kuvier ja ortodoksisessa kalenterissa Kevin ja Paula. Isot onnittelut kaikille tämän päivän nimipäivä, syntymäpäivä tai muuta merkkipäivänsä viettäville henkilöille. Yllättävän vähän on nyt tuossa ortodoksisessa puolessakin noita nimiä. Monesti siellä on pitkän matkaa 20 nimeä aina lueteltu. Jossain vaiheessa ne nimetkin loppuvat. Oikein mukavaa keskiviikkoa. Cranberries in Dreams ja sen jälkeen otetaan yön uutiskoostetta käsittelyyn. Kiva, kun olet kuulolla jo näin aikaisin aamussa. Siellä on muuten paikoin sumua. Tänään oikein nättiä, semmoinen mukavan leppoisa aamu.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Pohjois-Savon hyvinvointialueella kiireellisen hoidon maksut vaihtelevat sijainnin mukaan, kertoo Savon Sanomat. Kuopiossa kysin ilta- ja viikonloppu vastaanotolla käynti maksaa yli 70 euroa, kun esimerkiksi Juankoskella vastaava käynti maksaa noin 41 euroa. Ylilääkäri Pauliina Sulun mukaan ero johtuu hallinnollisesta muutoksesta, jossa Kuopion kiire vastaanotto siirrettiin päivystyksen alla. Muutos näkyy potilaille korkeampina maksuina myös pienissä vaivoissa. Samalla kiireettömässä hoidossa on edelleen pulaa ajoista. Aiheesta lisää Savon Sanomista. Poliisi varoittaa Pieksämäen väkivallantekoon liittyvän materiaalin levittämisestä. Lauantai-iltana tapahtuneesta väkivallan teosta leviää nuorten keskuudessa videoita ja valokuvia. Poliisin mukaan materiaalin jakaminen voi vaarantaa esitutkintaa ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Viranomaiset toivovat, että asiasta keskustellaan perheissä ja aineisto toimitetaan suoraan poliisille. Leppäviran Nikkilän hautausmaalla 78 hautaa on siirtymässä uusiokäyttöön, kertoo Soisalon seutu. Haudoille ei ole löytynyt hoitajaa ja omaisia pyydetään poistamaan hautakivet kesäkuun loppuun mennessä, kertoo talouspäällikkö Tiina Pehkonen. Vastaavia tapauksia on myös muilla hautausmaalla ja seuraavaksi tarkastelun Leppäviralla tulevat Kaipolanmäki ja Karvonmaa. Israelin iskut Etelä-Libanoniin surmasivat tiistaina ainakin 5 ihmistä. Lisäksi noin 50 ihmistä haavoittui ja iskuissa vaurioitui sairaala, kertoo Libanonin terveysministeriö. Libanonin uutistoimiston mukaan Israel iski noin 30 kohteeseen ja samalla Hezbollah kertoi hyökänneensä israelilaisjoukkoja vastaan. Taistelut jatkuvat, vaikka Israel ja Libanon neuvottelevat parhaillaan Washingtonissa Yhdysvaltain välityksellä. Libanonin viranomaisten mukaan sodassa on kuollut jo yli 3400 ihmistä ja yli 1 000 000 on joutunut pakenemaan kodeistaan.
0: Hyvää huomenta, Savo!

Shepard Coming Home. Ja kun se yksi kesän ääni on kaikunut sinne sinunkin kotiisi, nimittäin niiden mopojen pärinä ja korttelirallin äänet. No, Iisalmessahan näitä korttelirallin ääniä nyt on pyritty suitsimaan erilaisilla kampanjoilla siellä keskusta-alueella, ja nythän myöskin on pystytetty sinne legendaariseen Timpan parkkiin kieltomerkit, jotka kieltävät siellä sitten ikään kuin ajelun öiseen aikaan kello 22.06. Iisalmen Sanomat ja Savon Sanomien Ylä-Savon aluetoimittaja Ossi Savolainen oli sitten viimeistä viikon loppu perjantaita viettämässä ja katsastamassa tuolla Timpan parkissa, että minkälainen meno siellä on ja minkälaisia kommentteja tästä tuulitunneleiden rajoittamisesta sitten oikein nuoret ajattelevatkaan, ja entäs heidän vanhemmat, niin tästäpä tänään keskustellaan päivän polttavassa puheenaiheessa tuossa kello 7.30 maissa. Kyllähän se legendaarinen pilisrallipaikka on siitä Timpan parkista Pohjolan katua pitkin keskustaan, siitä lenkki takaisin, ja sitten siellä hengaillaan siellä Timpan parkissa ja tehdään niitä niin sanottuja tuulitunneleita, eli kun autot ovat lähekkäin parkissa ja ikkunat auki, ja siellä saattaa sitten se musiikkikin jumpsahdella välillä soida vähän kovemmin. Mutta mikä meininki oli, mitä mietteitä, ja miten se oli sitten ne tuo tänne viikon loppu, kun oli ensimmäinen, että tällainen kielto siellä paikan päällä oli, miltä silloin sitten vastaavasti siellä Timpan parkissa käytti. Näistä kaikesta tarkemmin sitten tuossa 7:30 teetämiin Savon Sanomien Ylä-Savon aluetoimittaja Ossi Savolaisen kanssa. Tämä on Jonna Tervomaa ja Näkymätön. Ja sen jälkeen otetaan jo katsaus säähän, miltä se tämä keskiviikko sään puolesta Pohjois-Savossa näyttää. Hyvää huomenta Savon superpaikallisesta aamusta. Sulle tavoittelee saarelaisen Anssi.

0: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
1: Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän keskiviikkoiseen iltaan asti. Sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen. Päivän ydinlämpötila on 16-20 astetta, heikkoa kaakkoistuulta. Tässä aamussa saattaa vielä paikoin esiintyä vähän sumua. Ajokeli on kesäisen normaali ja liikenne sujuvaa tällä hetkellä ja tienpinnat kuivia. Pohjois-Savossa puolestaan kertoo meille Fintraffic. Brian Ferrier tuohon seuraavaksi. Let's stick together.
0: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Vilkuta. Vilkkupaikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

Let's Stick Together näin Brian Ferry. Tuossa kun aloittelin tätä aamua, niin kyselin jossain vaiheessa, että mitenkä joko sieltä on ne kesäiset äänet. Eli mopon pörinät ikkunoista sisälle kantautunut, niin JTR tuossa kommentoi Iisalmen suunnasta, että täällä pärisee mopot ja taivas pilvessä. Onneksi on suht lämmin. Kohta lähtee pari JTR ja Koiruus ulos. Mukava kuulla taas saarelaisen ääni. No, täällä tosiaan nyt olen. Viikko lomailtiin tässä allekirjoittanut niin pitkästä aikaa sitten, viikko sitten lauantaina viimeksi äänessä tällä taajuudella olen ollut. Niin, kyllä se jotenkin se mopon ääni siihen kesään kuuluu ja sitten voi olla, että se niin sanottu änkkä, eli äänen vaimen, niin on sitten vaihdettu, laitettu tehoputkeja ja muuta, niin se mopedi sitten ottaa vähän se kovemmat äänet. Ihmettelin pitkään tuota sanaa änkkä, kun meillä taloudessakin on mopo ikään tullut nuorimmainen, niin hänelle kun mopedia katseltiin erilaisista netin myyntipaikoissa, niin siellä aina oli kerrottu, että minkälainen änkkä siihen oli laitettu. Piti ihan sitten tältä neidiltä 14V, joka nyt 15 täyttää, kysyä, että mikä ihme tämä änkkä mopossa on. Sitten minulle selvisi, että kyseessä on äänen vaimennin. Eli jos siellä nuoret puhuu änkästä, niin se on sitten se mopon äänen vaimennin tai muun kolineen äänen vaimennin. Ja kyllä ne sellaista hebreaa oli ne muutenkin ne mopo-ilmoitukset, että mitä kaikkia oli siihen mopoon laitettu. Sen minä aina vaan käsitin, että jollain tavalla ne oli viritetty, mutta muuten ne oli melkoista hebreaa allekirjoittaneille. Rihanna ja JJ tähän seuraavaksi ja Umbrella. Hei, viestiä voi tuonne meidän WhatsAppiin laittaa numeroon 040 832 8001.

0: Rihanna ja Tate Umbrella. Sääennusteiden mukaan tänään ei pitäisi tarvita sitä sateen varjoa, kun keli vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen Pohjois-Savossa. Mutta tietysti sen niin, että jos jättää sen sateenvarjon sinne kotiin, niin mitä varmemmin ne sataa, ja jos sitten sen sateenvarjon ottaa mukaan, niin sitten on se poutapäivä. Siitäpä voi sitten valita, kumminko tekee. Laitetaan seuraavaksi Mikko 16 soimaan Onnen tyttö -kappaleella, sen jälkeen aamun avausbiisiä, ja aamun avausbiisissä sitten mennään 12 tahdin blues-meiningeissä eteenpäin, ja kappaletta on verisoitu useammankin eri artistin tiimoilta.
1: Savon aamu.

0: Olen tyttöjen Mikko Kuustonen, kello on 6.31 just nyt ja se on aika aamun avaus biisin, hyvän mielen herättäjä yllättävää biisi. Tänään kuunnellaan sellaista kappaletta, jota on versioinut aika monetkin artistit ja ehkä tunnetuin versiointi on Lynyrdis Skynyrdin versio. Heidän albumillaan Second Helping vuodelta 74, mutta onpa tämän kappaleen myöskin versioinut Mason Profit, Bobby Bear, Johnny Cashkin on myöskin, ja 2000-luvulla muun muassa John Carter Cash ja John Mayer ovat tehneet omat versionsa näistä tästä kyseisestä kappaleesta. No, alkujaan tämän teki J.J. Cale tunnetuksi, ja tämä julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 71 hänen debyyttiin albumillaan Naturally, joka on muuten myöskin tuon kyseisen albumin avausraita. Tämä kappale on tällainen 12-tahtinen blues-kitaralla varustettu kappale, jossa on myöskin käytetty alkuaikojen tällaisia rumpukoneita. Ja kuullaankin tuo Call Me Priest J.J. Calen esittämänä. J.J. Cale, hän on oikealta nimeltään John Weldon Cale. Hän syntyi vuonna 1938 ja menehtyi vuonna 2013 ja oli amerikkalainen kitaristi, laulaja ja laulun tekijä. Ja nyt tämän aamun avausbiisi, J.J. Cale ja Call Me The Breeze.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: JJKL, Call Me The Breeze. Se oli tämän aamun avausbiisi ja huomenna jälleen aamu avataan jollain biisillä 6.30 maissa. Saarelaisen Anssi täällä sinun seurassasi, hyvää huomenta. Tässä Love My Life ja tämänhän esittää meille tietenkin kukapa muukaan kuin herran nimeltään Robbie Williams.
1: Paikallisten puolella.

Se oli Robbie Williams, Love My Life. Se on sitä aikaa vuodesta, kun pikkuhiljaa alkaa myöskin kesäteatterit omia esityksiään esittää yleisölle. Ja tietysti myöskin Koillis-Savossa Rautavaaran kesäteatterissa tänä vuonna nähdään Seija Pitkäsen näytelmä Minäpä säästän, sanoo Anna. Näytelmät polkaistaan käyntiin juhannuksen jälkeen 25. kesäkuuta. Nilsian harrastajateatteri esittää pitäjäläisen mukaan tänä kesänä näytelmän Niska vuoden Loviisa, eli klassikkoa on siellä luvassa. Tahkon kesäteatteri esittää klassikosta musiikkikomediaksi muokatun Nummisuutari, joka menee pieleen nimisen teoksen. Nilsian Lohos-areenalla pyörivät puolestaan tänä kesänä Kylähullun kierrokset, josta valtakunnan virallinen kylähullu Matti Koosmanen viihdyttää ihmisiä ainutlaatuisilla tarinoillaan. Säynäisen kesäteatterissa esitetään tänä kesänä monologi Anjan lähes erinomainen elämä. Ja sitten tuustaiteiset ja runoleidit yhdistävät tänä kesänä voimansa ja esittävät näytelmän Laulun arvoiset. Ja esitykset alkavat muuten jo tänään ja kestävät sitten tämän kuun loppupuolelle 27. päivään asti. Tuusniemellä nähdään myös hieman myöhemmin syksyllä kuin silloin ennen kiertävä musiikkinäytelmä Hojo Hojossa. Maarianvaarassa jatketaan kiertävällä esityksillä ja tänä vuonna nähdään uudelleen jo viimekin vuonna hurmannut Kesäyön unelmat-niminen näytelmä. Ja mitäs muuta? Tuluikon Lahdessa puolestaan ei tänä kesänä esityksiä nähdä, vaan paikkoja laitellaan kuntoon ensi vuotta ajatellen. Ja näistä koillissavolaisten kesäteattereiden harrastajateatterin esityksistä voi sitten käydä lukaisemassa tarkemmin vaikkapa tuolta pitajalainen.fi. Me puolestaan soitetaan seuraavaksi Aksel Kankaanrantaa, vielä sä löydät mun luos sekä Atomirottaa tai vaan rantaan.

omasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiä peitellä. Mut mä teen kaikkeni, et se ketju katkee.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Ja kyllähän sitä tänään keskiviikkonakin päivän kysymystä esitetään. Ja tänään vietetään muun muassa sellaista päivää hauska teemakalenterin mukaan kuin toistopäivää. Tänään sitten kysytäänkin, että oletko enemmän vaihtelunhaluinen vai tykkäätkö samoista asioista? Kuunteletko samaa biisiä uudelleen, syötkö samaa lempiruokaa vai kaipaatko vaihtelua arkeen? Pistäs kommenttia WhatsAppilla tulemaan numeroon 0408328001 ja viestiä laittamalla olet mukana myöskin kesäkisa-arvonnoissa. Nimittäin kaikkien kommentoineiden kesken arvotaan ja olet mukana kauppakeskus 3 Sopen 200 euron lahjakorin arvonnassa. Ja tuo lahjakori sisältää sitten kyseisen kauppakeskuksen liikkeiden erilaisia tuotteita. Oletko enemmän vaihtelunhaluinen vai tykkäätkö samoista asioista? Pistäs viestiä WhatsAppilla tänne studioon tulemaan 0408328001 ja jokainen viestin lähettänyt on myöskin mukana perjantaisessa kauppakeskus 3 Sopen 200 euron lahjakorin arvonnassa. Ja jos sä haluat oikein niin kuin varmentaa ja parantaa mahdollisuuksiasi arvonnassa, niin pysyt osallistumaan kisaan myöskin tuolla meidän somessa Facebookissa ja Instagramissa. Sieltä löytyy tuollainen kesäkisakuva, johon alle kommentoimalla kesäkisa olet myöskin arvonnoissa mukana. Pistä kommenttia WhatsAppiin tulemaan päivän kysymykseen. Oletko enemmän vaihtelunhaluinen vai tykkäätkö samoista asioista?
0: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Alex Vargas ja Rice, hyvää huomenta Savon aamusta, sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Tuossa on jo ensimmäisiä viestejä myöskin tullut päivän kysymykseen. Esimerkiksi Taina laitteli viestiä, että kyllä tykkään tehdä erilaisia asioita päivästä toiseen. Olisi se elämä yksi toikkoista, jos joka päivä tehdään samaa asiaa päivästä toiseen. Vaihtelu virkistää. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero. Sinne voitte laittaa kaikenlaisia viestejä tulemaan ja toki kommentoida myöskin meidän päivänne kysymystä, kun tänään vietetään hauskat teemakalenterin mukaan toistopäivää, että oletko sellainen ihminen, joka kaipaa vaihtelua vai tykkäätkö siitä, että asiat ovat ikään kuin rutiineja ja toistuvat samankaltaisena. Pistäisi kommenttia tulemaan, niin olet mukana 200 euron kauppakeskus 3-sopen lahjakorin arvonnassa, jossa tuon kyseisen kauppakeskuksen tuotteita sitten on pullollaan.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
0: Knipin katkoviivoja kuullaan tähän seuraavaksi ja sen jälkeen puolestaan Vili Ruuska toimittaa meille aamun ensimmäiset Savon Sanomien uutiset. Kello on ihan juuri 6 minuuttia vailla aamu 7. Hyvää huomenta, sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Hyvää keskiviikkoa.

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi. Kauppakeskus Kolmisoppi. Kaupungin helpoin ostospaikka. Avoinna joka päivä kello 7-22. Ilmainen pysäköinti ja yli 25 liikettä sekä palvelua. Myös nopeat takeawayt sekä tilaa ja nouda palvelut tekevät asioinnista sujuvaa. Kolmisoppi. Helppo tulla. Helppo asioida. Katso lisää kolmisoppi.fi.
1: Vuorossa Savon Sanomien uutiset, toimittajana Vili Ruuska. Kuopion kaupunki järjestää tänään mediatilaisuuden keskuskentän stadion hankkeesta. Iltapäivällä pidettävässä tilaisuudessa kerrotaan hankkeen aikataulusta, hinta-arviosta sekä stadionin keskeisistä ratkaisuista. Mediatilaisuudessa käsitellään myös stadionin taloudellista ja toiminnallista mallia. Stadionin hankesuunnitelma etenee päätöksenteossa ensin hyvinvoinnin edistämisen lautakuntaan reilun viikon päästä. Sieltä se etenee konserninjaostoon ja kaupunginhallitukseen vielä kesäkuussa, mikäli suunnitelmasta tehdään myönteiset päätökset. Kun hankesuunnitelma on hyväksytty, kaupunki käynnistää kilpailutuksen. Sitä kautta hankkeeseen haetaan kumppaniksi yksityistä toimijaa. Suunnitteilla on kapasiteetiltaan 8000 katsojan jalkapalloareena. Hanke sisältää myös liiketoimintatilaa, joka toteutetaan yksityisenä investointina. Jopa 77% Suomen maataloustuista on haitallisia ympäristölle, kertoo Kalevi Sorsa-säätiö raportissaan. Maataloustukia maksetaan vuosittain noin 1,9 miljardia euroa. Maatalouden päästöt vastaavat raportin mukaan noin kolmannesta Suomen kokonaispäästöistä. Kansalliset ja EU-tasolla sovitut tavoitteet edellyttävät päästöjen merkittävää laskemista jo lähivuosina. Myös SDP:n ajatuspajana tunnettu Kalevi Sorsa-säätiö esittää, että turvepellot tulisi rajata ennen pitkää tukien ulkopuolelle. Säätiön mielestä maatalouden päästöille pitäisi asettaa hinta. Liike Nyt kertoo Uutissuomalaisen haastattelussa, miten se tekisi 8 miljardin euron sopeutukset julkiseen talouteen tulevalla vaalikaudella. Puolue ehdottaa, että julkisen sektorin palkkojen indeksikorotukset jäädytettäisiin. Lisäksi puolue keventäisi julkista sektoria niin, että eläköityneiden tilalle ei palkattaisi uusia työntekijöitä. Puolue olisi valmis karsimaan yritystukia ja maahanmuuttajien sosiaalitukia. Sen sijaan eläkkeisiin se ei koskisi. Liike Nytin säästöohjelmasta kertoo puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja Harri Harkimo. Kerrotaan vielä, että ykköspesiksessä Siilinjärven Pesis voitti tiistaina niin miehissä kuin naisissakin. Siipen miehet kukistivat Kankaanpään mailan, naiset hakivat voiton Haapajärveltä. Sen sijaan kuopiolaisseura Pujon Pesis hävisi vieraissa Simon Kirille miesten ykköspesiksessä. Pujo ja Siilinjärvi ovat miesten ykköspesiksessä peräkkäisillä sijoilla sarjan häntäpäässä. Siipen naiset puolestaan ovat jaetulla kärkipaikalla naisten ykköspesiksen pohjoislohkossa.
2: Sään teille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Kiitos Vili Ruuskalle kello 7 Savon Sanomien uutisista. Savon Sanomien uutisia kuullaan tänäänkin tasatunnettain aina kello 18 saakka Savon aaloilla. Ilmatieteen laitoksen mukaan sää pysyy tänään Pohjois-Savossa varsin pilvisenä, mutta poutaisena. Päivän ydinlämpötila on 16-20 astetta, heikkoa kaakkoistuulta. Ajokeli on normaali Pohjois-Savossa, kertoo Fintrafik. Tiellä 9 Tuusniemi-Tuusjärvi suuntaan Joensuun liikenne on jonotunutta, tienpinnat ovat kuivia.
2: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
4: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä

Dagnym Heartbreak in the making. 7:07 on kello. Saarella Sanansi täällä sinun seurassasi Savon aamussa. Terse. Hyvää keskiviikkoa. Kortteliralli asiaa on luvassa tällä tunnilla tuossa 7:30 aikaan. Siitä keskustellaan Savon Sanomien Ylä-Savon aluetoimittaja Ossi Savolaisen kanssa. Nimittäin tuolla Iisalmessahan on tuttu se Timpan parkki, ja siitä lähdetään sitten sitä Pilistä ajelemaan pitkin Pohjolan katua, ja keskustasta heitetään lenkkiä. Tätä on jo tehty vuosikymmeniä tuolla Iisalmen suunnalla. No, nyt sitten tuonne Timpan parkkiin on tullut öistä ajoa kieltävät liikennemerkit, eli perinne on sitten päättynyt tältä osin. No, minkälaiset tunnelmat siellä oikein oli? Korttelirallin ajajien sekä myöskin Timpan parkissa olijoiden kesken. Miksi tällaista ajokieltoa sinne on sitten laitettu ja mitäs jatkossa ja miten se ensimmäinen eli viime viikonloppu sitten näytti siellä Timpan parkissa, kun tämä kielto tuli voimaan. No, tästä keskustellaan tänään Savolaisen Ossin kanssa tuossa 7:30 tietämiin. WhatsApp tuntuu laulavan tänään päivän kysymykseen 0408328001. Sehän se on se meidän WhatsApp-numero, jonne kaikenlaisia viestejä voi laittaa ja kommentoida vaikkapa päivän kysymystä, että oletko sellainen ihminen, joka kaipaa enemmän vaihtelua vai tykkäätkö niin sanotusti rutiineista. Otetaan muutama tullut viesti. Tuossa muun muassa Tarja kommentoi, että minä tykkään rutiineista, tutuista ja turvallisista asioista. Mitä sitä hyvää vaihtamaan? Kyllä, kyllä. Retsi myöskin liputtaa rutiineiden äärellä enimmäkseen entiset ja perinteiset jutut toimivat minulle paremmin. Tervetuloa työn äärelle. Kiitos. Kiitos, Retsi. Tässä pienillä lomalla oltiin ja kuukauden päästä taas lomalla. Jonna kommentoi, että mulla riippuu täysin fiiliksestä, tykkäänkö vaihtelusta vai en. Yleensä tykkään enemmän rutiinista ja että asiat pysyvät samana eikä ole mitään yllätyksiä, mutta joskus se kyllästyttää. Niin, tuo kyllä on ihan totta, että sillä tavalla ne rutiinit jonkinlaista turvaa tuo ja ei kyllä ainakaan semmoisia negatiivisia yllätyksiä varmaan meistä kukaan kaipaa, mutta toisaalta sitten

0: tällaiset positiiviset yllätykset rikkomaan rutiineja, niin on aina kyllä ihan hyvästä. Laittelepa WhatsAppiin viestiä. Oletko enemmän vaihtelun haluinen vai tykkäätkö samoista asioista? Ja kun viestiä laitat tänne studioon, niin olet mukana arvonnassa. Perjantaina nimittäin kauppakeskus 3 200 euron lahjakori arvotaan kaikkien viestin lähettäneiden kesken. Ja myöskin kesäkisassa on samainen palkinto. Ja tuo kesäkisahan löytyy puolestaan meidän somekanavilta Facebookista ja Instagramista. Siellä voi myöskin ikään kuin tuplata omat mahdollisuudeksi, kun käy osallistumassa myöskin tuolla somen puolella kesäkisaan. Tai laittamalla sitten myöskin kommenttia päivän kysymykseen. Tykkäätkö enemmän vaihtelusta vai samoista asioista?
1: Savon Aaltojen WhatsApp 040 832 8001. Siis 040 832 8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Savon aamu.

Emma ja Matilda ja sisko, joka olet uskaltautunut heittää sen talviturkin, eli käydä uintireissulla avovedessä tälle kesää. Itse en ole vielä edes niin, että varvasta olisin järvessä käyttänyt. Muutama viikko sitten kyllä laituri jo sinne omaan rantaan viriteltiin, mutta vielä on uimatta. No, yksi kesän merkki on se, että aletaan myöskin seurata tuota sinilevää tilannetta, ja Siilinjärven kunta kertookin, että se aloittaa oman sinilevää seurantansa kuudella Siilinjärven uimarannalla viikoittain tästä viikosta alkaen. Sinilevät eli syönobakteerit ovat bakteereita, jotka lisääntyvät erityisesti pintaveden lämpötilan noustessa optimaaliseksi bakteereiden kasvulle ja lisääntymiselle. Siilinjärvellä näitä havaintopaikkoja ovat Ahmon uimaranta, Siilinlähden rantauimala, Simpan uimaranta, Toivolan uimaranta, Panninniemen uimapaikka ja Pöljän uimapaikka. Ja Siilinjärven kunta tiedottaa viikoittain sinilevää tilanteesta Siilinjärvi-sovelluksessa, hyödyllisiä linkkejä osiossa ja kunnan sosiaalisessa mediassa. Ja lisäksi kunta merkitsee myös valtakunnalliseen Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään Järvi-Meri-Viki-havaintopalveluun nuo omat havaintonsa. Ja tuossapa sitten samalla aukaisin tuon linkin myöskin, niin no, tällä hetkellä Pohjois-Savossa ei ole vielä havaittu tämän Järvi-Vikin mukaan sinilevää. Ja toivottavasti tilanne jatkuu rauhallisena, mutta tietysti lämmin kesähän se aina vaikuttaa myöskin siihen tuohon sinilevää tilanteeseen, että minkälainen sitä loppujen lopuksi sitten muodostuu.

0: Aikaa, my bestie Justin Wellington, ja hänellä siellä kaverina oli myöskin artisti nimeltään Small Jam. Tänään päivän kysymyksessä tiedustellaan siitä, että mites on, oletko enemmän vaihtelun halunen vai tykkäätkö samoista asioista? Hauska teema päiväkalenterin mukaan, tänään vietetään toistopäivää, niin tästäpä tämä sitten putkahti mieleeni moinen päivän kysymys. 0408328001 on tuo meidän WhatsApp-numero, jonne viestiä voi laitella tulemaan. Tuossa Jukka kommentoi, että on kiva kokeilla välillä jotain uutta, mutta sanotaan, että vanhassa varaa parempi. Kalaruuissa olen pitäytynyt perinteisissä tekotavoissa. Maistuvat edelleen. Näin Jukka kertoo. Jos on löytänyt hyvän reseptin, niin mitäpä sitä sitten kokeilemaan mitään uusia asioita, vaan antaa mennä sillä vanhalla perinteisellä reseptillä. Mitenkäs se meni, se aatsipoppaa, pojat ketisoppaa vanhalla reseptillä. Mutta siinä sitten kuitenkin vähän sitten kannustetaan siihen parempaan, että uudemmanlaiseen reseptiin, eikö se jotenkin jatku siitä, että vaikka he itse tietävät kyllä, ettei se synny sillä, vai mitenkä se menee. No, otetaan Päivi mummun viestikäsittelyyn myöskin. Päivän kysymykseen liittyen Päivi mummo kirjoittaa, että olen sekä että. Joskus on kiva kokeilla jotain uutta. Esimerkiksi neulemalleissani olen urautunut, mutta joskus innostun kokeilemaan uutta mallia. Olen 80% vanhaa ja 20% uutta. Aika hyvät prosentit kuitenkin. Itse tässä mietin sitä, että ehkä itselläni on se 70% vanhaa, 30% uutta. En tiedä, mitenkä tuolle lukemalle sitten käy, kun tulee ikää lisää, ja onko nuoremmilla sukupolvilla sitten jotenkin toisinpäin nuo lukemat. Mene ja tiedä. 0408328001. Sinne voi kommenttia laittaa päivän kysymykseen tulemaan. Miten on? Kaipaatko enemmän vaihtelua vai tykkäätkö niin sanotusti rutiineista eli samoista asioista? Ja kommenttia kun laitat, niin olet mukana Kauppakeskus 300 €200 lahjakorin arvonnassa perjantaina.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Bam! Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.

0: Eye of the Tiger, Survivor. Epäilen, että tuokin kappale on jossain vaiheessa kuulunut autoissa, jotka ovat ajaneet pilistä Iisalmessa tai olleet sitten muodostamassa niin sanottua tuulitunnelia Timpan parkissa. Tästä aiheesta keskustellaan hetken kuluttua Savon Sanomien Ylä-Savon aluetoimittaja Ossi Savolaisen kanssa. Hän kävi tutustumassa kortteliralliin tilanteeseen ja tuulitunneliasioihin Timpan parkissa, kun sinne nyt on tullut nuo kyltit, jotka kieltävät öisen ajon tuolla kyseisellä parkkipaikalla ilta 10 aamu 6 saakka. No, ennen tätä kieltoa sitten Ossi siellä paikalla oli. Minkälaisia kommentteja nuorilta aiheeseen on tullut? Tätä muun muassa selvitellään kohta.
1: Savon aamu.

0: Päivän polttava puheenaihe.
1: Iisalmessa perinteinen kortteliralli, pilislenkki on se niin sanottu Timo Sauruksen lenkki, ja siitä Pohjolan katua pitkin huristellaan ja keskustassa lenkki käydään tekemässä. Savon Sanomien Ylä-Savon aluetoimittaja Ossi Savolainen oli tuossa toukokuisena lauantaina vähän seuraamassa sitä tilannetta, niin minkälaista se kortteliralli näin 2020-luvulla on?
2: Joo, tai perjantai-ilta oli kyseessä, mutta tosiaan viikonloppuiltaa siinä seurailtiin, ja no, homma alkaa lämpiämään niin sanotusti siinä noin 8 jälkeen illalla, eli sinne kokoontuu sitten paljon nuoria Timpan parkkiin, eli tähän Timo Sauruksen kiinteistön parkkiin hieman pohjoiseen, ehkä pari kilometriä Iisalmen torista pohjoiseen päin, ja siitä sitten porukka ajelee lenkkiä aina silloin tällöin. Pääasiassa sitten viettää aikaa siinä parkkipaikalla, tapaavat kavereitaan siinä ja musiikki välillä kuuluu myöskin siinä. Ja tietysti vanhoja mersuja ja bemareita oli aika paljon kuvassa ja osasta tietysti kuului ääntäkin aika paljon. Mutta myös sitten mopoilijoita oli semmoinen kourallinen kanssa siellä parkissa myöskin, mutta tosiaan nuoret ajaa siihen parkkiin ja viettää siinä aikaa ja sitten välillä käy heittämässä lenkin, mikä kiertää tosiaan sieltä Iisalmen keskustan kautta ja tulevat taas takaisin viettämään aikaa siihen parkkiin.
1: Iisalmen keskustassahan tätä piliksen ajoa on jo sitten suitsittu ja rajoitettu erilaisilla kampanjoilla ja valistuksella, ja nythän tuli myöskin tässä kevään aikaan tietoa siitä, että poliisi pyysi Timo Sauruksen kiinteistön omistajista sille parkkialueelle pysyttämään liikennemerkit, joka kieltää sitten siellä läpi ajamisen öiseen aikaan ilta 10:stä aamu 6:een. Ossi Savolainen, minkälaisia mietteitä sitten nuorilta tästä tuli?
2: No eihän nuoret tietenkään tästä hirveän innostuneita ole, ja kun miettii, että se korttelirallilenkki on vuosikymmenien aikainen ja tosi pitkät perinteet sillä, niin ei nuoret siihen kovin innolla suhtautuneet, mutta tosiaan nousi esille aika monesta suusta se, että eihän tämä nyt korttelirallia ja sitä ajelua tule poistamaan, että se kokoontumispaikka tulee sitten siirtymään jonnekin muualle. Onko se sitten joku muu marketin piha Iisalmessa, jossa on paljon tilaa mahdollisesti. Ja toki nousi esille näitäkin näkökulmia, että eihän kohtaamispaikkoja tuohon aikaan liiaksi Iisalmessa ole nuorille ja nuorille aikuisille. Että toki baareihin voi mennä, mutta tietysti ympäristö on aika lailla erilainen. Ja sitten toisaalta sinne Timpan parkkiin voi ottaa myös alaikäisiä kavereita mukaan. Sitten nousi esille myös sitä, tosiaan kun näitä kohtaamispaikkoja ei hirveästi ole, ja toisaalta koronan jälkeen nuoret on jäänyt aika paljon kotiin. Sitten jos tämmöinen kokoontumispaikka viedään pois, niin sillä voi olla vaikutuksia nuorten mielenterveyteenkin.
1: Jututit myös sitten nuorten vanhempia, jotka 90-luvun loppupuolella ja vuosituhannen vaihteessa ovat myöskin olleet sitten siellä perinteisellä korttelirallipaikalla ja tuulitunnelia Timpan parkissa tekemässä, niin mitäs vietteitä heiltä tuli?
2: No vanhemmilla kahta vanhempaa jututin, joidenka lapset ovat nykyään sitten siinä iässä, että Timpan lenkkiä ajaa ja Timpan parkissa viettävät aikaa, niin vanhempien muistothan oli todella, todella hyviä tuolta ajalta. Ja paljon nousi esille sitä, että automäärätkin oli silloin isompia, mitä ne nykypäivänä on. Ja lenkin ajaminen kesti kauemmin, jopa 15 minuuttia. Toki lenkki kiersi ainakin 90-luvun lopulla vähän eri kautta, tai oli ehkä vähän pidempi, mutta pääosin sama. Ja ainakaan toinen vanhemmista ei oikein ymmärtänyt tätä kieltoa ja totesi, että kyllähän tosiaan mielenterveellisiä vaikutuksia tällä voi olla ja että mitä ne nuoret sitten keksii, jos tämä harrastus viedään pois.
1: Kun mietitään sitä Timpan parkkialuetta ja sitä aluetta ylipäätään, niin siinä ei kuitenkaan taida ihan vieressä olla asutusta, että enemmän liikekiinteistöjä.
2: Joo, parkkipaikan kahdella sivustalla on liikekiinteistöt, mutta sitten toki siinä vieressä kulkeva Koljonvirran tie, joka sitten muuttuu melkein heti lähemmäs keskustaa mentäessä Pohjolan kaduksi, niin sen toisella puolellahan on noita kerrostaloja Kirkonsalmen puolella. Siihen on ehkä semmoinen alle 100 metriä matkaa. Samoin sitten siellä Prisman suunnalla poispäin keskustasta, niin siellä on sitten omakotitaloja esimerkiksi ja rivareita, joihin lähimpi on varmaan se samanmoinen matka, ehkä alle 100 metriä joka tapauksessa. Että sinällään on siinä myöskin asutusta, mutta ei nyt ihan siinä sen vieressä.
1: Samoin sanomien Ylä-Savon aluetoimittaja Ossi Savolainen, tuossa myöskin sitten oli vähän käyty katsastamassa kun kuun lopussa, toukokuun lopussa, että mitenkä keltomerkit olivat tepsineet, niin miltä siellä Timpan parkissa näytti?
2: Joo, kuulin, että siellä lauantaisena yönä oli ollut täysin hiljasta, että ilmeisesti kielto on nyt hiljentänyt sen paikan. Mutta tosiaan, mitä jututin kiinteistöyhtiön edustajaa, samoin poliisia ja Iisalmen kaupunkia, niin kyllähän tuossa myöskin ongelmia ja lieveilmiöitä nuorten kokoontumiseen liittyen on. Eli tosiaan musiikki pauhaa, välillä kovaakin. Jututin yhtä ihmistä, joka asuu siinä Koljonvirran tien toisella puolella, niin hän totesi, että vaikka ikkunat on kiinni, niin jumputus kuuluu kyllä sisälle ja astiatkin saattaa helistä kaapissa. Eli kyllä siinä varmasti lähellä asuvatkin ovat saaneet kokea ja kuulevat sen äänen sieltä. Ja sitten toisaalta tuo kiinteistöyhtiön edustaja totesi, että aika paljon roskia on aamuisin siinä pihalla, että sitä joudutaan siivoamaan hyvin paljon. Ja sitten toisaalta sepeliä renkaista lentää, jos siellä pyöritellään rallia siinä parkissa, niin ikkunoihin. Ja ikkunoitakin on liikekiinteistössä tässä särkynyt vuosien saatossa ja vuosittain. Eli hieno paikka nuorille kokoontua, mutta lieviä ilmiöitä myös on ollut havaittavissa.
1: Jäämme seuraamaan, että mihinkä se sitten seuraava tällainen paikka Iisalmessa muodostuu. Kiitoksia tästä Ossi Savolainen ja aiheesta lisää kattavasti tuolta savonsanomat.fi.
2: Kiitos.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Optisyke.
1: Pohjois-Savossa turrutellaan mennä eteenpäin normaalissa ajokelissä. Kokemusasiantuntijana voin sanoa, että paikoitellen kyllä, kun ajelin Varpaisjärveltä Kuopioon, niin oli sumua. En tiedä, mikä tilanne nyt on, mutta paikoin voi vielä sitä sumua toki olla. Tiellä 9 Tuusniemi, Tuusjärvi suuntaan Kuopio-liikenne on jonoutunutta tällä hetkellä. Fintrafikin mukaan tien pinnat ovat kuivia ja normaali ajokeli. Ja liikennetiedotetta tiellä 468 välille Sarkamäki-Viljolahti-Varkaus. Tarkempi paikka, Tappuviran lossi. Lossin kantavuus on 44 tonnia ja ajoneuvon maksimipituus on 25 metriä. Eli tämä tielle 468 välille Sarkamäki-Viljolahti-Varkaus. Tarkempi paikka, Tappuviran lossi. Lossin kantavuus 44 tonnia ja ajoneuvon maksimipituus 25 metriä.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Optisyke. Vamos dansar, tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Maku matka alkaa Kuopiosta.
2: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.

Ajelen näin neljä ruusua ja täällä jonkin sortin kipparina ja kapteenina. Savon superpaikallisessa aamussa olen minä, saarelaisen Anssi Terse. Ajelusta tuossa puhuttiinkin hetki sitten ja Timpan parkista, Piliksen ajamisesta. Ja tuossa tuli aiheeseen liittyvää WhatsApp-viestiä myöskin. Nuoruudessani kokoonnuttiin jalkaisin Kuopion keskustaan kävelemään Marskalle, Pujon kadulle ja Kauppakadulle. Surkea tasakkia on autossaan löhövä nuoriso, tulevat kuurot. No näinhän se tahtoo olla, että se on aina se nuoriso pilalla. Eikö niin? Voisin ehkä veikata näin, että silloin kun tämä viestin lähettäjä on ollut nuoruudessaan käppäilemässä Marskalle, Pujonkadulle ja Kauppakadulle, niin heitä edeltävä sukupolvi on saattanut olla myöskin sitä mieltä, että kaikenlaisia, kun tuolla vaan lampsivat tyhjänpäitten kaupungilla. Kiitos kommentista 0408328001. Se on WhatsApp-numero, jonne voit kaikenlaisia viestejä laittaa tulemaan. Ja kumma vaan. Aina niistä nuoristakin vaan sitten taitaa suurimmasta osasta tulla niitä tolokuimmeisiä. Tämä on B ja ei me kuolla kuitenkaan.

Olla kuitenkaan näin B. Olavi Uusiviran Hilma af Klint jo sieltä käynnistyikin taustalla ja tämän jälkeen Savon aamussa kello 8 Savon Sanomien uutiset toimittaa Vili Ruska.

0: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
1: Kauppakeskus Kolmisoppi. Kaupungin helpoin ostospaikka. Avoinna joka päivä kello 7-22. Ilmainen pysäköinti ja yli 25 liikettä sekä palvelua. Myös nopeat takeawayt sekä tilaa ja nouda palvelut tekevät asioinnista sujuvaa. Kolmisoppi. Helppo tulla. Helppo asioida. Katso lisää kolmisoppi.fi.
2: Vuorossa Savon Sanomien uutiset, toimittajana Vili Ruuska. Kuopion kaupunki järjestää tänään mediatilaisuuden keskuskentän stadion hankkeesta. Iltapäivällä pidettävässä tilaisuudessa kerrotaan hankkeen aikataulusta, hinta-arviosta sekä stadionin keskeisistä ratkaisuista. Mediatilaisuudessa käsitellään myös stadionin taloudellista ja toiminnallista mallia. Stadionin hankesuunnitelma etenee päätöksenteossa ensin hyvinvoinnin edistämisen lautakuntaan reilun viikon päästä. Sieltä se etenee konserninjaostoon ja kaupunginhallitukseen vielä kesäkuussa, mikäli suunnitelmasta tehdään myönteiset päätökset. Kun hankesuunnitelma on hyväksytty, kaupunki käynnistää kilpailutuksen. Sitä kautta hankkeeseen haetaan kumppaniksi yksityistä toimijaa. Suunnitteilla on kapasiteetiltaan 8000 katsojan jalkapalloareena. Hanke sisältää myös liiketoimintatilaa, joka toteutetaan yksityisenä investointina. Jopa 77% Suomen maataloustuista on haitallisia ympäristölle, kertoo Kalevi Sorsa-säätiö raportissaan. Maataloustukia maksetaan vuosittain noin 1,9 miljardia euroa. Maatalouden päästöt vastaavat raportin mukaan noin kolmannesta Suomen kokonaispäästöistä. Kansalliset ja EU-tasolla sovitut tavoitteet edellyttävät päästöjen merkittävää laskemista jo lähivuosina. Myös SDP:n ajatuspajana tunnettu Kalevi Sorsa-säätiö esittää, että turvepellot tulisi rajata ennen pitkää tukien ulkopuolelle. Säätiön mielestä maatalouden päästöille pitäisi asettaa hinta. Liike Nyt kertoo Uutissuomalaisen haastattelussa, miten se tekisi 8 miljardin euron sopeutukset julkiseen talouteen tulevalla vaalikaudella. Puolue ehdottaa, että julkisen sektorin palkkojen indeksikorotukset jäädytettäisiin. Lisäksi puolue keventäisi julkista sektoria niin, että eläköityneiden tilalle ei palkattaisi uusia työntekijöitä. Puolue olisi valmis karsimaan yritystukia ja maahanmuuttajien sosiaalitukia. Sen sijaan eläkkeisiin se ei koskisi. Liike Nytin säästöohjelmasta kertoo puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja Harri Harkimo. Kerrotaan vielä, että ykköspesiksessä Siilinjärven Pesis voitti tiistaina niin miehissä kuin naisissakin. Siipen miehet kukistivat Kankaanpään mailan, naiset hakivat voiton Haapajärveltä. Sen sijaan kuopiolaisseura Pujon Pesis hävisi vieraissa Simon Kirille miesten ykköspesiksessä. Pujo ja Siilinjärvi ovat miesten ykköspesiksessä peräkkäisillä sijoilla sarjan häntäpäässä. Siipen naiset puolestaan ovat jaetulla kärkipaikalla naisten ykköspesiksen pohjoislohkossa.
3: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
4: Kiitokset Vili Ruuskalle kello 8 Savon Sanomien uutisista. Ilmatieteen sääpovaus kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän keskiviikkoiseen iltaan asti verrattain pilvistä ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila on 16-20 astetta, eli varsin kesäisissä olosuhteissa mennään heikkoa kaakkoistuolta. Aura Dion ja Rock Mafia käynnistää 8 tunnin musiikkitarjonnan kappaleella Friends.
3: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
5: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Friends, Auradion ja Rock Mafia, Saarelaisen Anssi täällä. Toivotellen sulle hyvää keskiviikkoista huomenta. Hyvä uutinen päivän piristys tähän väliin ja otetaan tutkimusuutista Iisalmen Sanomista. Nimittäin Iisalmen ykkösapteekki on mukana valtakunnallisessa Findementia-rokotetutkimuksessa ja tässä on kysymys siitä, että tällä tutkimuksella tavoite on yrittää selvittää, voiko vyöruusurokote ehkäistä yli 76-vuotiailla muistisairauksia. Ja Iisalmen Sanomien mukaan tutkimusnäyttöä on 20-30% riskin laskusta. Itä-Suomen koordinoiva tutkimushoitaja Katja Harjula on kommentoinut, että tässä tutkimuksessa selvitetään vyöruusurokotteen vaikutusta myös muihin aivojen rappeimman sairauksiin, kuten Parkinsonin tautiin ja ALS-tautiin sekä vakaviin sydän- ja verisuonitapahtumiin. Lisäksi tutkimus selvittää vyöruusurokotteen vaikutusta esimerkiksi masennukseen, muistitoimintoihin ja elämänlaatuun. Iisalmen ykkösapteekin apteekkari Maria Blomberg uskoo, että iisalmelaisia kiinnostaisi mahdollisuus ilmaiseen rokotteeseen. Vyöruusrokotteen suosio on lisääntymän päin, arvio Blomberg. Tutkimukseen toivotaan 200 osallistujaa Iisalmesta ja rokoteaikoja on tiistaisin ja torstaisin. Ja Iisalmen Sanomat kertoo, että osallistujan on oltava vähintään 76-vuotias, eikä hänellä saa olla aiempaa vyöruusrokotetta. Osallistumisen esteitä ovat myös esimerkiksi laitoshoidossa asuminen, epäilty tai todettu muistisairaus, muistisairauslääkitys, meneillään oleva lääketutkimus tai vaikea vastustuskyvyn puute. Ensimmäisellä käyntikerralla osallistuja täyttää suostumuslomakkeen ja hänelle tehdään muistitestit ja sitten pääsee ikään kuin tässä tutkimuksessa etenemään. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Iisalmen ykkösapteekki osallistuu rokotetutkimukseen. Ilmiö on valtakunnallisestikin uusi, sillä Suomessa farmaseutit ja proviisorit ovat saaneet rokotusluvan vasta pari vuotta sitten. Mutta 200 osallistujaa toivotaan tähän Findementia-tutkimukseen Iisalmessa. Ja tässähän on hyvä uutinen se, että olisihan se hieno, jos tällainen vyöruusurokote sitten laskisi muistisairauksien riskiä ja tietysti tutkittavalle hyötyä ja on tässä siinä, että saa sitten ilmatteeksi tuollaisen vyöruusurokotteen. Aiheesta lisää tuolta iisalmensanomat.fi.
1: Savon aamu.

0: herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: No niin, siihen tunnari pääsi yllättävään. Täytyy sanoa, että nyt olin ihan muissa maailmoissa ja ajatuksissa, niin jotenkin vielä ajattelin, että tästähän vielä biisi tulee ennen spiikkiä, mutta höpö höpö, tässä listalla on ihan selkeästi merkitty, että spiikki. Tuossa kuultiin Alex Warrenin Burning Down ja Westerinen yhtyeineen reppana kappaleella. Niin, se on aika jälleen sinun ehdottaa meille aamun herätysbiisiä, mitä soitellaan tuossa noin 10:50, onko se jotain hevimpää, hitimpää vai hellempää kamaa. Minkälainen fiilis tässä keskiviikkoisessa kesäkuisessa aamussa sulla on, mikä oikein herättäisi sinut sopivasti? Laitas biisiehdotusta WhatsAppilla tulemaan 0408328001, niin joku ehdotetuista biiseistä sitten soitetaan. Laita muuten myöskin perustelut, että miksi tuo juuri tietty sinun ehdottama kappale pitäisi soida. Laitas WhatsAppia tulemaan 0408328001. Herätänkö tänään hevillä, hitillä vai hellästi? Pistäs biisi ehdotusta tulemaan perusteluineen.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Dream. Voihan tuonne meidän WhatsAppiin biisiehdotusten lisäksi laittaa myöskin viestiä päivän kysymykseen. Tänään päivän kysymyksessä tiedustellaan seuraavanlaista asiaa. Oletko enemmän vaihtelun haluinen vai tykkäätkö samoista asioista? Pistäs viestiä WhatsAppilla 0408328001 ja kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kauppakeskus Kolmisopen 200€ lahjakori perjantaina. Ja tuo lahjakori sisältää kyseisen kauppakeskus Kolmisopen liikkeiden erilaisia tuotteita. Ja myöskin samaiseen lahjakoriarvontaan voi osallistua meidän somessa kesäkisassa. Tuolla Facebookissa ja Instagramissa. No, kommentteja päivän kysymykseen on tullut. Anneli laitteli ihan kuvien kerran tulemaan viestiä. Ja Anneli Varkaudesta kertoi, että välillä on kivaa vaihtelu, mutta tuttu ja turvallinenkin on hyvä vaihtoehto. Ollaan oltu 4 yötä tutussa ja turvallisessa Yölinnun salmessa Varkauden pursiseuran upeassa päämajassa veneellämme Sandralla. No, varmasti tuo yöpyminen veneellä tuo mukavaa vaihtelua siihen näin talven jälkeen, ja tietysti kun tuttu ja turvallinen ympäristö on, niin sitten myöskin sitä tuttuutta ja turvaa. Tässä on myöskin kuva, ainakin tämän kuvan mukaan se on otettu tänään kello 7.56 ja aivan peilityyni järven pinta ja myöskin melko pilvetön taivas. Tuossa joku hetki sitten vielä, kun ulos katselin, niin Kuopiossa on pilvistä ja utuakin paikoitellen, että mahtavassa kelissä siellä veneellä saa Anneli olla. JTR puolestaan kommentoi, että JTR elää päivä kerrallaan. En tarvitse uusia juttuja kotona. Iisalmessa matkoilla on eri asia. Tasaista elämää ja arki kulkee mukana. Rutiinit on ok ja rokikoira myös tykkää, että ollaan vaan. Näinhän se on. Päivä kerrallaan ja katsotaan, että mitä se sitten tuokaan tullessaan. Tuoko se niitä yllätyksiä? Ja jos se tuo, niin mielellään toivotan niitä positiivisia yllätyksiä, eikä niinkään niitä negatiivisia yllätyksiä. 0408328001. Sinne voit kommentoida päiväni kysymykseen. Oletko sellainen ihminen, joka kaipaa enemmän vaihtelua vai turvaudutko mieluummin niihin tuttuun ja turvallisiin asioihin? Ja samalla voit myöskin laittaa 5 ehdotusta tulemaan, mitä soitetaan tuossa 9:50 tämän aamun herätysääniksi. Laittelepas viestiä WhatsAppilla tulemaan.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: The Crashia kuullaan seuraavaksi Sugard ja sen jälkeen puhutaan kuivuustilanteesta. Vaikkakin tuo toukokuu oli hieman sateisempi kuin tavanomaisesti täällä Pohjois-Savossa, ainakin ilmatieteen mittauspisteellä Maaningalla, että Rautavaaran yläluostalla. No, kuivuustilanne kuitenkin jatkuu ja sateet ovat helpottaneet tilannetta hieman. Mutta soitellaan aivan hetkisen kuluttua The Crash and Sugard-kappaleen jälkeen vesitalousasiantuntija Jussi Härköselle tuonne Koillis-Suomen elinvoimakeskukseen ja kysellään vähän, että minkä teis paha se tilanne on ja minkälaisia sateita sitten pitäisi olla, että tilanne sitten normalisoituu ja pitäisikö jollain tavalla ehkä jo kaivojen omistajien esimerkiksi valmistautua, jos tämä kuivuus sen kun vaan kesän jatkuu. Tästä tarkemmin keskustelua hetken kuluttua.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
3: Totta kai. Sinä päätät. Piste fi.

0: Savon aamu.
1: Pohjois-Savossa ja laajemmin Itä-Suomessa kuivuustilanne on jatkunut nyt jo jonkin aikaa ja vesistöt ovat monin paikoin ajankohtaan nähden poikkeuksellisen matalalla. Toukokuun sateet ovat tuoneet pientä helpotusta, mutta erityisesti suuret järvet ja pohjavedet ovat yhä huolen aiheena. Ja tästä aiheesta keskustellaan seuraavaksi vesitalousasiantuntija Jussi Härkösen kanssa. Ja hän on tuolta Kaakkois-Suomen elinvoimakeskukselta itäisestä vesistöyksiköstä. Jos Jussi lähdetään liikkeelle tuosta kokonaiskuvasta, niin kuinka vakava tämä kuivuustilanne on tällä hetkellä Itä-Suomessa ja Pohjois-Savossa?
2: Huomenta. Joo. Kyllä se on aika vakava, että sanotaanko näin, että tässä on ainekset semmoiseen hyvin vakavaan kuivuuteen, että nyt se lähtötilanne on ollut se, että aikainen kevät ja vähän luminen talvi on niin kuin yhdessä sitten saaneet sen aikaa, että me lähdetään tähän niin kuin kesäaikaiseen vedenpintojen laskuun niin kuin kuukautta normaalia aiemmin. Ja sitten vielä kun tämä koko alkuvuosi on ollut poikkeuksellisen vähäsateinen, niin tässä on nyt semmoinen poikkeava tilanne menossa. Ja jos kuivuus jatkuu, niin siinä on mahdollisuus, että tulee todellakin niin kuin vakaviakin sitten haittoja tuonne loppukesälle.
1: Minkälaisia nämä mahdolliset vakavat haitat sitten olisivat?
2: Kyllä tässä silleen on semmoisia, että tietysti tämä virkistyskäytölle ja veneilylle ja laivaliikenteelle aiheutuvat haitat, että vedet on matalalla järvissä, laiturit jää kuivalle maalle, mutta sitten on tietysti se vähästuu pohjavesiin, mökkikaivot ja kaivot ja vedenottoon voi tulla häiriöitä ja sitten tietysti isommassa mittakaavassa ihan tuonne niin kuin teollisuudelle ja sitten totta kai se vaikuttaa tähän energiantuotantoon sitten, että vesivoimaa ei pystytä hyödyntämään, kun virtaamat ei ole pieniä ja sitten nämä voimayhtiöt ja joutuu huolehtimaan niin kuin näiden vesilupien ja alarajoista ja muusta, että silloinhan sitä juoksutusta ei pystytä toteuttamaan, että kyllä ne on niin kuin monenlaiset haitat ja puhumattakaan sitten niin kuin maatalouden ja kasvien niin kuin tuotannon haitoista, että näitä on niin kuin joka sektoriin se vaikuttaa.
1: Vesitalousasiantuntija Jussi Härkönen Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksesta. Nyt toukokuussa kuitenkin jonkin verran sateeli, ja tuossa kun katsoin Ilmatieteen laitoksen Pohjois-Savon mittauspisteitä Maaningalta ja Rautavaaralta, niin vähän tavanomaista enemmänkin vettä tuli, mutta nämä sateet ei vielä ole tainnut tilannetta kovinkaan muuttaa.
2: Ei isossa kuvassa ei ole vielä muuttanut, mutta kyllähän toki todella toivottua oli, että saatiin niin kuin ihan reilumminkin näitä sateita ja kyllä niin kuin se vaikutti järvien vedenpinnan korkeuksiin ja sitten pienempien pohjavesien niin kuin varantoja varmaan täydentää tuommoinen sademäärä. Et silleen niin kuin oli tosi helpottava, mutta sitten niin kuin tämmöisiä isojen vesistöjen, missä puhutaan tämmöisestä ylivuotisesta kuivuustilanteesta, mikä nyt on niin kuin Saimaalla ja tuolla Pohjois-Karjalassa ja niin kuin mikä vaikuttaa sitten vaikka Kallaveteen, niin se ei kuitenkaan yksistään tuommoinen ei muuta sitä, että tarvittaisiin semmoista koko läpi kesän jatkuvaa keskimääräistä suurempaa sadantaa, että vähän niin kuin lähtisi korjautumaan tämä tilanne.
1: Jatketaan keskustelua kuivuustilanteesta Jussi Härkösen kanssa hetkisen kuluttua ja silloin kuullaan muun muassa vinkkiä, että miten vaikkapa kaivon omistajat voisivat sitten varautua mahdolliseen kuivuuden jatkumiseen.

0: Vedenpinnat ovat niin järvissä kuin pohjavesissä Itä-Suomessa ja Pohjois-Savossa varsin alhaalla. Ja tilanne, jos jatkuu tällaisena, niin tilanne sen kuin pahenee ja voi alkaa ne kaivutkin tyhjetä. Vesitalousasiantuntija Jussi Härkösen kanssa jatketaan tilanteesta keskustelua.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
0: Tosiaan tuossa Jussi nostitkin esille niitä mahdollisia ongelmia, mitä koittaa, jos tämä kuivuus edelleen jatkuu. Onko sitten mitään tehtävissä esimerkiksi kaivojen omistajilla tai muilla, jolla tavalla mahdolliseen kuivuuteen voisi varautua?
2: Sehän on niin kuin ihan tämmöiset normaalit veden niin kuin säästöön liittyvät toimenpiteet, että ei niin kuin tuhlata vettä. Mutta sitten niin kuin varmaan niin kuin viranomaistiedotteiden seuraaminen on hyvä, että se, näitä pystyy niin kuin vesi.fi-palvelussa seuraamaan niin kuin pohjavesitilannetta ja pintavesitilannetta. Että jokainen, niin kuin, vaikka mökkiläinen, pystyy sieltä seurailemaan vähän, että mikä siellä on tilanne. Ja sitten vesilaitoksilla on erikseen, heidän vastuulla on sitten se tiedottaminen näiden niin kuin niin kuin käyttöveden riittävyydestä ja siitä, että jos tarvii siirtyä niin kuin vedenkäytön niin kuin rajoituksiin, niin he sitten tiedottaa siitä.
0: Jussi Härkönen, tuolla jo hieman keväämällä esimerkiksi Joroisten suunnalta sitten tiedotettiinkin jo, kun siellä sitä pohjavettä käytetään, että kannattaa vähän sitä vettä säästää. Niin jos tämä tilanne jatkuu tällaisena, niin epäiletkö, että tämmöinen vedenkäytön rajoittaminen tai siitä puhuminen lisääntyy?
2: On se aivan hyvin mahdollista, että jopa todennäköistä, että pienissä pohjavesimuodostumissa se runsaat sadanat, niin kuin ne voi korjata sitä pintaa niin kuin ylemmäksi ja se reagoi nopeammin niihin sateisiin, mutta sitten sellaiset isommat muodostumat, mistä niin kuin laajemmalle käyttäjäryhmälle otetaan vettä, niin sitten niissähän se on niin kuin pitempiaikaisia ja hitaampia ne muutokset, että kyllä siinä on mahdollista, että tulee niitä haittoja ja rajoituksia sitten, mutta ne todennäköisesti sitten tässä loppukesällä sitten se tilanne, kun se menee niin kuin niin, että läpi kesän jatkuu yleensä kasvukausi ja haiduntaa runsasta ja kasvit yhteyttä ja haiduttaa, niin meillä järven vedenpinnat laskee läpi kesään. Ja sama tapahtuu niin kuin pohjavesissä yleensä, että se keväästä syksyyn jatkuva lasku niin kuin toteutuu joka tapauksessa. Ja sitten kun se lähtötilanne on matala, niin sitten se aiheuttaa siellä loppukesästä ja keskikesällä saattaa tulla nyt sitten niitä ongelmia.
0: Jos nyt tässä sanotaan vaikka tuo kesäkuu olisi hyvin sateinen, niin helpottaisiko se sitten sitä loppukesän tilannetta vai kuinka pitkään sitten kestää esimerkiksi se pohjavesien osalta, että se tilanne normalisoituu?
2: Kyllähän se helpottaa varmasti, että se riippuu niin siitä pohjavesimuodostumasta, että se pienissä muodostumissa se korjautuu nopeasti, sitten taas isommissa muodostumissa se siihen vaaditaan pitempiaikaista keskimääräistä runsaampaa sadanta, että se varasto niin kuin korjaantuu, koska tässä on taustalla kuitenkin pitkäaikainen kuivuustilanne, semmoinen ylivuotinen kuivuustilanne, joka sitten näkyy erityisesti näissä isoissa muodostumissa, että sitten niin kuin vähitellen se sieltä sitten korjaantuu.
0: Tosiaan ylivuotisesta tilanteesta on kysymys. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksesta vesitalousasiantuntija Jussi Härkönen. Miten poikkeuksellista tällainen kuivuus täällä meidän alueella Itä-Suomessa ja Pohjois-Savossa on?
2: No nyt ei voi ehkä vielä puhua aivan äärimmäisen poikkeuksellisesta, mutta tässä on ainekset tosiaan semmoiseen, että voidaan, jos tulee kuiva, vähän sateinen kesä, tämän kuivan ja vähäsateisen alkuvuoden jälkeen, ja eli se jatkuu se vähäsateisuus ja kuivuus, niin silloin on kyllä ainekset siihen, että voidaan olla tosi hankalassa tilanteessa. Mutta tämmöisiä vastaavia vuosia on ollut tässä niin kuin 2000-luvullakin, mutta nyt niin kuin se lähtötilanne on hankala. Ja se on niin kuin näköpiirissä semmoinen, että on mahdollisuus siihen, että tulee tosi vaikea toi loppukesä, jos on hyvä kesä.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Agnesiam, Here Comes the Night. Hetken päästä Stellan aamun kuiskaus ja sen jälkeen aamun herätysääni. Onko se heviä hittiä vai jotain hellempää? Pistäis biisi ehdotusta vielä tulemaan tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Millä biisillä haluaisit tänään herätä? Perustele hieman myöskin valintaasi. 0408328001. Vielä ennättää biisiä ehdottaa.
1: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan.
4: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.

Stella ja aamun kuiskaus. Näin se on aika soitella tämän aamun herätysääni. Ja kuunnellaankin mielenkiintoinen versio kappaleista Rasputin, nimittäin sen nyt esittää meille Turisas. Ja tätä ehdottaa Rauski. Rauski perustelee, että Turisaksen versiota Rasputinista ehdotan siinä, kun ois hevit ja hitit yhdessä. Tässä tämän aamun herätysääni, Turisas ja Rasputin.

0: Näin turisas tämän aamun avaus, kun aamun herätys äänenä. Se oli Rasputin, tuo kappaleen nimi, eli Turisaksen näkemys kyseisestä kappaleesta. Katy Perryn OK johdattelee meidät kello 9 uutisiin. Ensi tunnilla tavataan aamun kahvivieraana tänään Kuopio Steelersin päävalmentaja Pekka Utriainen. Joukkue valmistautuu Vaahteraliigakauden starttiin, joka tapahtuu nyt torstaina vieraspelireissulla Helsinkiin. No, nyt myös tuli tietoa, että joukkueen amerikkalaisvahvistukset eivät olekaan niin sanotusti pelikelvollisia alkavaan kauteen, tai ainakaan tähän ensimmäiseen otteluun. Mistä ihmeestä tässä on kysymys ja minkälaista kautta odotellaan Vaahteraliigassa? Tästäpä keskustelua Pekka Utriaisen kanssa uutisten ja sään jälkeen.
1: Savon aamu.
0: Savon aamussa sinulle seuraa pitämässä saarelaisen Anssi. Hyvää keskiviikkoista aamupäivää. Ja uutiset meille hetken päästä Katy Perryn OK-kappaleen jälkeen toimittaa Vili Ruuska.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset, toimittajana Vili Ruuska. Kuopion kaupunki järjestää tänään mediatilaisuuden keskuskentän stadion hankkeesta. Iltapäivällä pidettävässä tilaisuudessa kerrotaan hankkeen aikataulusta, hinta-arviosta sekä stadionin keskeisistä ratkaisuista. Mediatilaisuudessa käsitellään myös stadionin taloudellista ja toiminnallista mallia. Stadionin hankesuunnitelma etenee päätöksenteossa ensin hyvinvoinnin edistämisen lautakuntaan reilun viikon päästä. Sieltä se etenee konserninjaostoon ja kaupunginhallitukseen vielä kesäkuussa, mikäli suunnitelmasta tehdään myönteiset päätökset. Kun hankesuunnitelma on hyväksytty, kaupunki käynnistää kilpailutuksen. Sitä kautta hankkeeseen haetaan kumppaniksi yksityistä toimijaa. Suunnitteilla on kapasiteetiltaan 8000 katsojan jalkapalloareena. Hanke sisältää myös liiketoimintatilaa, joka toteutetaan yksityisenä investointina. Jopa 77% Suomen maataloustuista on haitallisia ympäristölle, kertoo Kalevi Sorsa-säätiö raportissaan. Maataloustukia maksetaan vuosittain noin 1,9 miljardia euroa. Maatalouden päästöt vastaavat raportin mukaan noin kolmannesta Suomen kokonaispäästöistä. Kansalliset ja EU-tasolla sovitut tavoitteet edellyttävät päästöjen merkittävää laskemista jo lähivuosina. Myös SDP:n ajatuspajana tunnettu Kalevi Sorsa-säätiö esittää, että turvepellot tulisi rajata ennen pitkää tukien ulkopuolelle. Säätiön mielestä maatalouden päästöille pitäisi asettaa hinta. Liike Nyt kertoo Uutissuomalaisen haastattelussa, miten se tekisi 8 miljardin euron sopeutukset julkiseen talouteen tulevalla vaalikaudella. Puolue ehdottaa, että julkisen sektorin palkkojen indeksikorotukset jäädytettäisiin. Lisäksi puolue keventäisi julkista sektoria niin, että eläköityneiden tilalle ei palkattaisi uusia työntekijöitä. Puolue olisi valmis karsimaan yritystukia ja maahanmuuttajien sosiaalitukia. Sen sijaan eläkkeisiin se ei koskisi. Liike Nytin säästöohjelmasta kertoo puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja Harri Harkimo. Kerrotaan vielä, että ykköspesiksessä Siilinjärven Pesis voitti tiistaina niin miehissä kuin naisissakin. Siipen miehet kukistivat Kankaanpään mailan, naiset hakivat voiton Haapajärveltä. Sen sijaan kuopiolaisseura Pujon Pesis hävisi vieraissa Simon Kirille miesten ykköspesiksessä. Pujo ja Siilinjärvi ovat miesten ykköspesiksessä peräkkäisillä sijoilla sarjan häntä päässä. Siipen naiset puolestaan ovat jaetulla kärkipaikalla naisten ykköspesiksen pohjoislohkossa.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: No niin. Vähän otin ennakkoa. Kiitos Vili Ruuskalle. Kello 9 Savon Sanomien uutisia. Kello 18 saakka tasatunnettain aina Savon Sanomien uutisia kuullaan Savon aalloilla tänäänkin. Jenni Vartiaisen maljakappaleen jälkeen meillä ääneen pääsee aamun kahvivieraana Kuopio Steelersin päävalmentaja Pekka Utriainen. Mutta tässäpä se sääennuste. Pohjois-Savoon on odotettavissa iltaan asti verrattain pilvistä ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötilaa pyörii 16 ja 20 asteen välillä heikkoa kaakkoistuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
4: Hyvää huomenta, Savo.

0: aamukahvivieras.
1: Torstaina käynnistyy Vaahteran liigakausi 2026 ja Steelers kohtaa ensimmäisessä ottelussaan Helsingin Myllypurossa East City Sciencein ja tämä on kauden eka ottelu kokonaisuudessaan. Meillä tämän aamun aamukahvivieraana on Kuopio Steelersin päävalmentaja Pekka Utriainen. Morjesta Pekka.
2: No huomenta, huomenta.
1: Tässä juuri tuli tietoa, että mielenkiintoinen twisti tämän kauden avaukseen tuli, eli amerikkalaispelaajat ne eivät olekaan edustuskelpoisia torstain peliin.
2: Joo, mielenkiintoinen. Mulla olisi muitakin adjektiiveja, mutta todellakin muutti asetelmia nyt rajusti, että muutenkin on ollut aika tapahtumarikas ja vaiherikas tämä talvikausi tässä kaikkinen valmentajan vaihtoineen ja muuhun. Ja viimeinkin saatiin tuossa peliä aika hyvinkin kasaan ja sitten tuli nyt viime metreillä tieto, että lait, neljä kaupungissa olevaa amerikkalaispelaajaa ei saakaan pelata torstaina. Että sen kanssa nyt on elettävä ja sillä ryhmällä totta kai mennään sinne kamppailemaan, mikä meillä on. Ja ei silleen ei voi mitään, että vahinko on tapahtunut.
1: Ja taisi olla niin, että perjantaina sitten olisivat olleet jo amerikkalaispelaajat edustuskunnossa niin sanotusti.
2: Niin, kyllä. Päivällä myöhästi meidän seuran toiminta siinä pelaajan oikeuksien siirrossa. Että oli valitettava ja todella surkea tapaus, mutta kuten sanottu, eipä sille nyt voi enää mitään.
1: Pekka Utriainen, tosiaan nyt kausi käynnistyy ja sanoitkin tuossa, että tämä kevät-talvi on ollut vaihderikas, niin millä mielin tähän alkavaan Vaahteran liigakauteen joukkue lähtee?
2: No, tämä sama kysymys on moni kysynyt tässä ja oikeastaan niin kuin viikko viikolta se vastaus on kyllä niin kuin muuttunut positiivisempaan suuntaan, että meillä on eväät kyllä olla tässä sarjassa ihan niin kuin ykkösenä, mutta se vaatii vielä, niin kuin, että asiat loksahtaa kohdalla ja nyt se taas vaikeutuu vähän, mutta joukkue on lahjakas ja laadukas ja kaikin puolin niin kuin hyvällä mallilla jotakin poissaoloja, terveydellisiä poissaoloja ja nyt nämä ulkomaalaispelaajien ensinnäkin tänne saaminen ja sitten tämä homma niin aina vähän vaikeuttaa sitä, mutta oikein hyvillä mieliä. Meillä on tuossa joukkueen keskikin on puhuttu, että meillä on niin kiva ryhmä kasassa. Meidän treenitapahtumat ja kaikki tapahtumat on niin tosi paitsi, että ne on laadukkaita, niin siellä on myös kiva olla. Ja se on tietysti jokainen tietää ja ymmärtää, että ryhmässä se on aika tärkeää, oli se missä vaan se, mikä vaan se ryhmä. Et potentiaali on kyllä oikein hyvä ja kova, että saa nähdä. Tässähän se rupeaa näkymään, että mitä se meidän peli sitten oikeasti on.
1: Tuossa nostit esille, Pekka Utriainen, esimerkiksi nuo terveystilanteet ja loukkaantumiset. Jos ylipäätään mietitään amerikkalaista jalkapalloa ja amerikkalaisen jalkapallon joukkuetta, niin se rosterin pitää olla laaja, kun kysymyksessä on kuitenkin fyysinen laji, niin miltä se rosteri vaikuttaa? Onko riittävästi Steelersillä pelaajia alkavaan kauteen?
2: No varmaan se vastaus

0: valmentajalta on, että ei niitä koskaan ole riittävästi. Meillä on tietyillä paikoilla oikein niin kuin, jopa niin kuin kilpailua, ja se on hyvä asia. Joillakin paikoilla sitten ollaan ohuemmalla, mutta meillä on nuoria pelaajia, joilla on sitten mahdollisuus ja kyky ottaa isompaa roolia, jos sitä on tarjolla. Ja siinä mielessä tilanne ei ole mitenkään huono, että kyllähän me ollaan täällä leveyksillä niin kamppailtu ja kamppaillaan se roskarin leveyden kanssa varmasti aina. Nyt siihen on vähän niin kuin valoa tunnelin päässä, että sulta junioreista on nousemassa ensimmäistä kertaa vähän isompia ryhmiä pelaajia ja joukkueellisia, että lähivuosina siihen niin varmasti on tulossa apua, mutta tällä hetkellä se on se suurin riski varmasti, että jos tulee poissa olemaan pidempiaikaisia, niin että miten me ne kestetään. Mutta kyllä ne ei nyt pelipaikoilla poikkeuksellisen paljon leveyttä, mutta kyllähän sama tilanne on muillakin joukkueilla, että sitten mennään kokemattomampaa pelaajaa heti, jos poissaoloja on enemmän, mutta kyllä meillä, no nythän se testataan ekassa pelissä oikein isolla kädellä, että meillä on kymmenkunta pelaajaa poissa ja sitten sitähän se nähdään, että miten se leveys kestää. Ei se varmasti se peli ihan nyt huipputasolla tule olemaan Helsingissä, mutta että uskon, että pystytään kyllä ihan kilpailukykyinen tuote sinne silti laittamaan.
1: Eli vielä ei pysty yhtäläisyysmerkkiä torstain pelistä vetämään koko kauteen?
0: No ei varmasti ikinä pysty ekan viikon pelistä tekemään, mutta varsinkaan toki nyt, että kyllähän nuo amerikkalaiset pelaajat on, se on selvä asia, että he on niin isossa roolissa tuossa joka joukkueella joka vuosi, että se on niin selviö, mutta osalta olemme tuossa talvikausi harjoiteltu näillä paikallisilla voimilla, että ei se uusi tilanne meille ole.
1: Jatketaan Pekka Utriaisen kanssa aamukahvikeskustelua hetken kuluttua.

0: Aamun kahvivieraina meillä tänään Kuopio Steelersin päävalmentaja Pekka Utriainen. Vahteran liiga käynnistyy tosiaan torstaina ja 7 joukkueen runkosarjassa kaikki joukkueet pelaavat 10 ottelua. Jos katsotaan tätä alkavaa kautta, niin minkälaista tasoa odotat tämän vuoden Vahteran liigakaudesta, Pekka Utriainen?
1: No odotan kyllä tasaisempaa kautta kuin mitä nyt viime vuosina on nähty, että sieltä yksi joukkue putosi tuossa talven aikana Helsinki Wolverines luopusarjapaikasta ja heidän pelaajat jakaantui sitten pääosin nyt pääkaupunkiseudun joukkueille, mutta vähän muillekin. Ja viime kauden sarjanousijat SCG ja Tampere Saints on uuden kokeneempia nyt Vahteran liigassa. Kärki on varmaan samaa, mitä se nyt on ollut ehkä useamman vuoden, mutta en usko, että niin isoja tasoeroja on kuin viime kaudella oli sarjassa. Siinä mielessä kyllä tosi mielenkiinnolla odotan.
0: Tänään keväänäkin jälleen Vahteran liigan päävalmentajat saavat arvioida joukkueiden voimasuhteita laittamalla kilpailijansa paremmuusjärjestykseen ja liiga mestari Porvo Butchers on edelleen ennakkosuosikkina. Sitten veikkauksissa kakkosena Kuopio Steelers ja kolmantena sitten Helsinki Roosters, eli tosiaan ne tutut nimet siellä kärjessä. Miten Pekka Utriainen kommentoi tätä päävalmentien veikkailua?
1: Niin, ja Crocodiles neljäntenä taisi olla siinä, ja Crocodiles on nyt, onko neljässä peräkkäisessä vahtiramallissa ollut pelaamassa. Että tutut suosikin se, että miten se kausi näyttää, että miten ne voimasuhteet on. Että Orvo ilman muuta aiheesta syystäkin on suosikki, mutta kyllä me niinku, ihan reippaalla mielellä lähdetään heitä haastamaan, kunhan aikanaan päästään heitä vastaan pelaamaan. Paljon on kysymysmerkkejä aina joka vuosi tässä vaiheessa ja kokoonpanot elää yleensä useimmilla joukkueilla kauden aikana vielä paljonkin, että ei vielä sinne syksyyn kannata katsoa, että nyt nämä alkukauden pelit määrittää sitä, että mistä asemista niitä tavoitellaan, niitä pudotuspelipaikkoja ja sitten kun ne alkaa ne aikanaan ne, niin sitten ne on sitten omia yksilöitään ne pelit aina. Mutta niin kuin sanottua, niin tasaisempaa ja hyvinkin mielenkiintoista sarjaa kyllä on lupa odottaa.
0: Minkälaiset tavoitteet kaudelle on?
1: No, mä olen aika huono lasta. Kyllä vaikea nyt uskoa, että kukaan meistä niin kuin lähtisi häviämään yhtään peliä. Että tässä on kuitenkin tämänkin joukkueen niin runko on voittanut mestaruuksia ja voittanut pelejä paljon. Että emme nyt varmaan muulla tavoitteena lähetä, kun että joka peli lähdetään voittamaan.
0: Ja sitten tietysti se Vahteran malja jälleen Kuopio.
1: Niin, se on yksi niistä peleistä, että ilman muuta. Mutta se on ennen aikaista, että nyt meidän katse on tiukasti tuossa kauden avauksessa ja sitten viikon päästä lauantaina kotiin avaus. Sitten siinä tulee heti juhannustauko, että on tällainen kahden pelin blokki ja sitten me taidetaan saada Roosters ja Butchers vastaan sen juhannustauon jälkeen oma niin kuin tämmöinen minisarjansa, että askel kerrallaan.
0: Kuopio Steelersin päävalmentaja Pekka Utriainen, jos katsotaan tämän kauden Steelersin Vahteran liigan joukkuetta, niin mitkä ne ovat ne joukkueen vahvuudet?
1: Kokemus on ilman muuta mun mielestä meidän sellainen teema. Meidän nuoretkin pelaajat on pitkään jo pelanneet ja isossa rooleissa ja menestyneet, tottuneet menestymään. Ja ehkä sellainen pelillinen vahvuus on se, että meillä on kyllä äärimmäisen kova puolustuksen takakenttä, että sinne on paha vastustajan palloa heittää ja hyviä taklaamaan. Ja leveyttä on eniten ehkä niin kuin hyökkäyksen takakenttä pelipaikoilla, että pallon kiinniottajia ja pallon kasvuetenijöitä on paljon ja siellä on oikeasti jopa sellaista ihan rehellistä kilpailua peliajasta luvassa. Sitten tietysti kaikista tärkeä osa tätä lajia on linjapeli ja toivon ja uskonkin, että meidän hyökkäyksen linja tulee olemaan taas vahva. Että siitä on aina jos katsoo, ketkä Vahteran liigassa menestyy, niin se hyökkäyksen linjan onnistuminen kaudella on se merkittävä yhteinen nimittäjä aina ollut niissä joukkueissa.
0: Tietysti kehitettävää aina löytyy, niin mitkä puolestaan ovat sellaisia, voisiko sanoa, että niitä heikkoja kehitettäviä kohtia tällä hetkellä Kuopio Steelersillä?
1: Suuria heikkouksia en nyt itse näe tuossa, että meillä on nyt alkukaudesta paljon näitä poissaoloja, siinä on erilaisia loukkaantumisia, tapaturmia ja muita vähän pidempiaikaisiakin poissaoloja nuoria pelaajia, jotka palaa tuossa varmasti alkukauden aikana jo kentälle ja nyt tämä amerikkalaispelaajien poissaolo. Et siinä on nyt varmaan se suuri heikkous meille tähän alkukauteen. Ja jos me nyt tämä alkukausi pystytään hoitamaan kunnialla ja voitokkaasti, niin varmasti sitten on niinku isolla kädellä apu jo tulossa tässä muutaman viikon päästä. Et siinä se varmaan nyt tällä hetkellä se ainut semmoinen ehkä heikkous on, että musta meillä on aika tasapainoinen ryhmä ja osaamista on niinku pystytään pelaamaan erilaista peliä, juoksemaan, heittämään ja pysäyttämään juoksuja ja pysäyttämään heittopeliä, että ei ole sellaista tiettyä painopistettä, mikä olisi meillä niinku heikkous.
0: Näillä mietteillä kohti alkavaa Vaahteran liiga kautta tsemppiä siihen ja kiitos paljon Steelersin päävalmentaja Pekka Utriani ja tsemppiä kesää.
1: Kiitos.
2: Musiikkia joka yö.

0: Turn Back Time, ja Time oli tuo kappaleen nimi, näin IDs Savon aamussa. Oikein hyvää huomenta sulle tavoittelee Saarelaisen Anssia. Tosiaan, nyt huomenna käynnistyy Steelersin osalta tuo Vahteraliigakausi kello 18.30 Myllypurossa Helsingissä. Vastaan aseen tuo Helsinki East City Science. Mutta onhan meillä tänään myöskin päivän kysymystä esitetty, ja tänään hauskat teemakalenterit mukaan vedetään tällaista toistopäivää, ja tänään tiedustellaankin tämän kunniaksi, että oletko enemmän vaihtelun haluinen vai tykkäätkö samoista asioista? 0408328001 on tuo meidän WhatsApp-numero, jonne voi viestiä laittaa tulemaan. Tuossa Eija R. laitteli viestiä ihan kuvan kerran, jonkin sortin ruusu tässä taitaa olla kukalla kuvassa, jos en ihan väärässä ole. Noista lehdistä ehkä tunnistin tuon kasvin, mutta joka tapauksessa tuommoinen vaaleanpunainen kukka tuossa olla töröttää. Ja Eija R. viesti kuuluu, että kyllä tulee joissakin asioissa tehtyä toistoja ihan rutiinilla, mutta vaihtelu virkistää, sanoi kissa, joka mummolla pöytää pyyhki. Näin se on monesti itsekin, niin kyllä huomaan suorittavani asioita ja tykkäävän rutiineista. Ja sitten joskus kaipaa sitä vaihtelua ja kokeilee jotakin vähän toisenlaista, mutta kas kummaan sitten huomaa jälleen palanneensa siihen vanhaan ja tuttuun ja turvalliseen asiaan. Raija puolestaan laittoi kommenttia, että vaihtelu virkistää, niin sanotaan, ja mukavahan se on joskus vaihteluakin saada rutiineihin. Minulla vaihtelu alkaa aina näin keväällä, kun pääsee maalla touhuamaan ja kasvattelemaan sitä sun tätä. Saa sitten omia tuotoksia popsia maasta ja kasvihuoneista ynnä muuta. Niin, onhan se vaihtelua tämä kevät ja kesä talven jäljiltä jopa nytten kelienkin puolesta, että yleensä ainakin on hieman lämpimämpää kesäisin kuin talvisin täällä Suomessa, vaikka joskus tunnustaa, että joulu- ja juhannuskelit ovat aika lailla samantapaiset. Mitähän kaikkia sitä sun tätä sitten Raijalla oikein mahtaa kasvaakaan ja mitä tuotoksia sitten pääseekään maistelemaan Raija vielä tässä kesän mittaan. En tiedä, tämä viesti ei kerro. Tuossa nimetön viesti puolestaan kertoo, että rutiinit tärkeitä, eli tulee toistoa arjessa, helpottaa myös kun tietää, mitä tapahtuu ja osaa aikatauluttaa asiat. Toki on ihan totta, ja olen tässä aamussa todennut jo muutamaan otteeseen, että tietysti se vaihtelu joskus virkistää ja ne yllätyksetkin on mukavia, kunhan ne yllätykset ovat sellaisia positiivisia eikä niinkään negatiivisia. Mutta laittelepas sinäkin WhatsAppiin viestiä siitä, että oletko enemmän vaihtelun haluinen vai tykkäätkö samoista asioista. Ja kun viestiä laitat, niin olet mukana perjantaisessa arvonnassa, jossa arvotaan kaikkien viestin lähettäneiden kesken kauppakeskus 300 euron lahjakori. Ja tuo kori sisältää sitten 200 euron edestä tosiaan tuon kauppakeskus 300 liikkeiden erilaisia tuotteita. Ja myöskin tuolta somesta, Facebookistamme ja Instagramista löytyy tuo kesäkisa, jossa samanmoinen palkinto arvotaan, eli pystyy ikään kuin vähän tuplaamaan niitä omia voiton mahdollisuuksiaan osallistumalla kesäkisaan tuolla somessa tai laittamalla sitten myöskin viestiä päivän kysymykseen, että oletko sellainen tyyppi, joka kaipaa vaihtelua vai tykkäätkö samoista asioista eli rutiineista.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan.
4: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi.

0: Alfie Jukes again and again. Inhoittavaa on se, kun tämä kappaleen nimi on tyylitelty, kaikki kirjoitettu yhteen, niin vähän aina joutuu, että mitäs tässä nyt oikein lukeekaan, kun paljon on A-kirjaimia, again and again. Saaralaisen Anssi täällä, toivotellen sulle hyvää keskiviikkoa, hyvää aamupäivää. Ne on valmistujaisjuhlat takanapäin ja tietysti myöskin torilla on juhlittu Suomen jääkiekon miesten maailmanmestaruuksia. Ja sen jäljethän tietysti näkyvät niin torilla kuin Turulla ja muun muassa pitkin poikin Kuopiota ja nimenomaan Väinölän niemeä jouduttiin sitten siivoilemaan juhlimisen jälkiä valmistujaislauantain jälkeen. No, tuolla Savon Sanomien kuuma linjalla on sitten ehdotettu vähän asiaa, jolla ehkä voisi olla vaikutusta tuohon roskaamisen määrään. Palataan tähän vähän tarkemmin Cyrilin Stumble In-kappaleen jälkeen.
1: Savon aamu.

Cyrillia Stumblin. Niin. Se on kumma juttu, kun ihmisiä kokoontuu jonnekin juhlistamaan jotakin, niin sitten sitä roskaa syntyy. Ja ne roskat ei sitten mene sellaiseen paikkaan, mihin ne kuuluisi, esimerkiksi roskapönttöihin, tai sitten vetäisiin mukana ne pois. Kyllä jaksetaan. Ne en tiedä nykyään, vieläkö puhutaan kymppikasseista, mutta kantaa se niin sanottu kymppikassi jonnekin ja sitten jätetään ne loput roippet sitten sikin sokin sinne juhlapaikkaan. No tämä tietysti näkyi myöskin päättäjäisjuhlinnan tiimellyksessä Kuopiossa Väinölän niemellä. No, nimimerkki se maksaa, joka roskaa, ehdottaa Savon Sanomien kuumalla linjalla, että voisiko Kuopion kaupunki ryhtyä perimään siivousmaksua juhlijoilta. Jokaiseen pikaruoka-annokseen lisätään 1–2 euron siivousmaksu, jonka yrittäjät tilittävät kaupungille. Mielenkiintoinen ehdotus. En tiedä, toimisiko tämä, jos mietitään esimerkiksi noita tölkkiä, pullopantteja. No tietysti ne on muutamia kymmeniä senttejä se, mutta siitä huolimatta nekin tahtovat aina jäädä sinne väärään paikkaan. Niin, olisihan se mielenkiintoista, jos vaikkapa sitten juhlan tiimellyksessä käy hakemassa jonkun paketin pikaruokaa, niin siihen lisättäisiin sitten vaikkapa 2 euroa siivousmaksua. Niin en tiedä, hillitsisikö tämä sitten jollain tavalla roskaamista. Ehkä se pitäisi olla niin, että se siivousmaksu pitäisi periä siltä asiakkaalta, joka sitten tämän ottaa, niin ehkä, tai en tiedä, pitäisikö olla jonkinlainen pantipalautussysteemi myöskin näissä pikaruokajutuissa, että saisi sitten vähän sitä rahaa takaisin, jos hän palauttaa oikeaan kuuluvaan paikkaan. Mutta roskien määrä on aika uskomaton ollut, kyllä. Kuvien perusteella Kuopiossa Vänärillä. Olen aikaisemmin myös puhunut, että näitä pikaruokapakkauksia kyllä löytyy teetten varsilta myöskin ihan tuolta keskeltä, niin sanotusti ei mitään, missä minäkin asun. Ihan siis syvällä maaseudulla, josta lähimpään pikaruokapaikkaan taitaa olla semmoiset 50 kilometriä, niin siitä huolimatta niitä mäkkäriä ynnä muu paketteja, kotipizzalaatikoita ja muuta teitten varsilta löytyy aina lenkillä ollessa, että on jaksettu roudata sinne asti, mutta sitten se on hylätty. Ei näin. Koitetaan nyt laittaa ne roskat sellaisen paikkaan, minnekä ne kuuluu. No ei kuulu siihen just, mihinkä sattuu sinulta käsestä ne tippumaan. Ja toinen on myöskin ne juomatölkit. Kyllä, jos on jaksanut tuo ranneliikkeellä tyhjentää tuollaisen juomatölkin, niin kyllä sen ranneliikkeellä jaksaa sitten sinne roskiksenkin pistää. Tai viedä sitten ne kierrätykseen. Siitä sitten ihan saa vähän rahaa myöskin vaikkapa siihen seuraavaan tölkkiin.

0: viimein heräilen.
1: Matka maailman ympäri oli orkesterin nimi ja aloittelijan virhe oli puolestaan biisin nimi. Saarelaisen Anssi täällä sinun seurassasi, terse. Snow Patrol, eli voisiko tämä suomentaa jo jotenkin, että lumipatrulli tai lumi, mitenkin tuon patrol-sanan voi sitten suomentaakaan. No, joka tapauksessa Chasing Cars on tuo kappaleen nimi, joka seuraavaksi kuullaan. Vähän otetaan talven tuntua siis, ainakin bändin nimen muuta, tähän kesäiseen keskiviikkoon.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Uusi Kuopion Citymarket Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.

Snow Patrol Chasing Cars, Pretendersin I'll Stand By You ja Beemin syntymäpäivän vielä kerran jee. Niillä mennään kohti kello 10 Savon Sanomien uutisia. Ensi tunnilla paikallista putkea, luvassa vähän torrempaa kesäistä pohjois-savolaista musiikkia muun muassa. Ja lisäksi ensi tunnilla jatketaan Talent Talks-ohjelmasarjaa. Alice AI Learningin perustaja Anne-Mari Pitkänen tänään meillä vieraana Talent Talksissa. Minä Saarelaisen asia jatkan sinun seurassa aina tuonne kello 11 saakka. Hyvää keskiviikkoista aamupäivää!

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset, toimittajana Vili Ruuska. Kuopion kaupunki järjestää tänään mediatilaisuuden keskuskentän stadion hankkeesta. Iltapäivällä pidettävässä tilaisuudessa kerrotaan hankkeen aikataulusta, hinta-arviosta sekä stadionin keskeisistä ratkaisuista. Mediatilaisuudessa käsitellään myös stadionin taloudellista ja toiminnallista mallia. Stadionin hankesuunnitelma etenee päätöksenteossa ensin hyvinvoinnin edistämisen lautakuntaan reilun viikon päästä. Sieltä se etenee konserninjaostoon ja kaupunginhallitukseen vielä kesäkuussa, mikäli suunnitelmasta tehdään myönteiset päätökset. Kun hankesuunnitelma on hyväksytty, kaupunki käynnistää kilpailutuksen. Sitä kautta hankkeeseen haetaan kumppaniksi yksityistä toimijaa. Suunnitteilla on kapasiteetiltaan 8000 katsojan jalkapalloareena. Hanke sisältää myös liiketoimintatilaa, joka toteutetaan yksityisenä investointina. Jopa 77% Suomen maataloustuista on haitallisia ympäristölle, kertoo Kalevi Sorsa-säätiö raportissaan. Maataloustukia maksetaan vuosittain noin 1,9 miljardia euroa. Maatalouden päästöt vastaavat raportin mukaan noin kolmannesta Suomen kokonaispäästöistä. Kansalliset ja EU-tasolla sovitut tavoitteet edellyttävät päästöjen merkittävää laskemista jo lähivuosina. Myös SDP:n ajatuspajana tunnettu Kalevi Sorsa-säätiö esittää, että turvepellot tulisi rajata ennen pitkää tukien ulkopuolelle. Säätiön mielestä maatalouden päästöille pitäisi asettaa hinta. Liike Nyt kertoo Uutissuomalaisen haastattelussa, miten se tekisi 8 miljardin euron sopeutukset julkiseen talouteen tulevalla vaalikaudella. Puolue ehdottaa, että julkisen sektorin palkkojen indeksikorotukset jäädytettäisiin. Lisäksi puolue keventäisi julkista sektoria niin, että eläköityneiden tilalle ei palkattaisi uusia työntekijöitä. Puolue olisi valmis karsimaan yritystukia ja maahanmuuttajien sosiaalitukia. Sen sijaan eläkkeisiin se ei koskisi. Liike Nytin säästöohjelmasta kertoo puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja Harri Harkimo. Kerrotaan vielä, että ykköspesiksessä Siilinjärven Pesis voitti tiistaina niin miehissä kuin naisissakin. Siipen miehet kukistivat Kankaanpään mailan, naiset hakivat voiton Haapajärveltä. Sen sijaan kuopiolaisseura Pujon Pesis hävisi vieraissa Simon Kirille miesten ykköspesiksessä. Pujo ja Siilinjärvi ovat miesten ykköspesiksessä peräkkäisillä sijoilla sarjan häntäpäässä. Siipen naiset puolestaan ovat jaetulla kärkipaikalla naisten ykköspesiksen pohjoislohkossa.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Siinäpä kuultiin kello 10 uutiset. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa huomiseen iltaan asti. Aluksi sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Tänään illalla yksittäiset sadekuurot ovat Pohjois-Savossa mahdollisia. Yöllä sää on puolipilvinen ja huomenna aamulla yksittäiset sadekuurot ovat jälleen mahdollisia. Torstaina päivällä sää on puolipilvinen. Päivän ylin lämpötila tänään 16-20 astetta, huomenna hieman korkeampi. Yön ylin lämpötila 9-14 astetta, heikkoa kakkoistuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkkupaikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Se oli tänään Aija Anna-Liisa Story Previe. Siinä oli sellainen loppu, että oksat pois. Ja se on aina hyvä, että on keksitty, mitenkä biisi loppuu, eikä feidauksilla ja muilla mennä sitten ainoastaan eteenpäin. No, me mennään eteenpäin seuraavaksi paikallisessa putkessa, eli pohjois-savolaista musiikkia on tarjolla, eli jollain tavalla aina tässä paikallisessa putkessa soitettava musiikin esittäjä liittyy Savoon tai Pohjois-Savoon. Ja kuten jo totesinkin tuolla ennen 10 uutisia, että kuullaan tuoreetta kesäistä musiikkia, ainakin kappaleen nimen perusteella, nimittäin Mikroshortsit. Marita Närhi on heittäytynyt näihin kesäisiin tunnelmiin ja julkaisi tuossa toukokuun alkupuolella Mikroshortsit-kappaleen, jota kuvaillaan tanssibiisiksi iltoihin, jolloin kaikki on mahdollista, sekä kappaleiksi, joka kertoo, kuinka kuumaa puhuminen ja suostumus oikein ovat. Ja Marita Närheä kuullankin Mini-shortsit-kappaleilla alkuun ja perään puolestaan Astrakhan Karavania, Meteor Sour Gale. Ja miten se Marita Närhi oikein itse kuvailikaan tätä Mikroshortsit-kappaletta meidän aamukahvivieras vierailullaan jokunen aika sitten? No, sepä kuullaan vielä ennen Marita Närhen Mikroshortsit-kappaletta.
1: Aamun paikallinen putki.
2: No, tää oli semmonen biisi, että tästä tuli ekana mulle nimi. Se jotenkin tippui mulle päähän, että tän niminen biisi olisi hauska. Ja sitten se alkoi vähitellen rakentua. Mietin kaikkea, mitä sen ympärille tulikaan mieleen. Ja muistin kanssa, että Katri Helenalla on tämmöinen yksi upea shortsiasu, joka on jäänyt mieleen. Ja Kikan biisejä mietin ja sitten kaikkia kohtaamisia. Ja sitten mä halusin kirjoittaa siitä, että miten kuumaa suostumus ja puhuminen ovat.
3: Kesän upeen asu, Mikroshortsit.

0: Näin, kolinoihin loppui Astrokan karavanin Meteor Shower G:llä ja paikallisessa putkessa Savossa. Vuoden 2001 paikkeilla perustettu bändihän kysymyksessä ovat Otto Eskelinen, Tomi Kosonen, Faro, Pirtti Kangas sitten kokoonpano ollut tuolloin perustamisen vaiheessa ja sen jälkeen monet muusikot ovat mukana olleet. Ennen Astrokan karavania kuultiin puolestaan Marita Närheä, jonka takaa löytyy rautalampilaislähtöinen muusikko Tia Schwartz, joka on tunnettu muun muassa Lyytin, Liisa Akimofin ja Rosita Luun yhtyeistä. Huomenna jälleen paikallista putkea 10 jälkeen. Mitä silloin soitellaan? No, se selviää sitten huomenna torstaina. Nyt soitellaan Erika Wickmania ja Syntisten pöytä ja perään Kylie Minoguen The Locomotion.
1: Savon aamu.

0: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
1: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
2: Vamos dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

The Locomotion, Kylie Minogue. Eihän tässä ole, kun rapiat puoli vuotta, niin vetetään jo joulua. Kyllä vaan. Ja sitä ennen vetetään tietysti pikkujouluja. Kyllä. Ja Kuopiossa on luvassa suositut Vauhti kiihtyy -pikkujoulut jälleen 28. marraskuuta. Ja tänä vuonna tapahtumassa ovat esiintymässä Halo Helsinki, Juha Tapio, Kake Randelin ja Ressu Redford. Ja lipun myynti itse asiassa alkaa jo tänään. Rahala Evensin järjestämä tapahtuma on kerännyt aiempina vuosina tuhansia juhlijoita Kuopion halliin, ja pikkujouluissa Vauhti kiihtyy sellaisissa kotimaiset pop-rock- ja iskelmähitit yhdistyvät iloiseen pikkujoulutunnelmaan. Ja tosiaan nyt sitten 28. marraskuuta Vauhti kiihtyy -pikkujoulut Kuopion hallissa. Siellä Halo Helsinki, Juha Tapio, Kake Randelin ja Ressu Redford esiintymässä. Mutta meidän aika on suunnata kohti Talent Talks-ohjelmasarjaa Kielikylpyä in English -luvassa Sisters Sistersin Siis My Man-kappaleen jälkeen. Ja tällä kertaa Talent Talksissa vieraana meillä Alice AI Learningin perustaja Anne-Mari Pitkänen, ja puhetta siitä, että mitenkä tuollaisella Alice AI Learningilla voi vaikkapa niitä kieliä opiskella.

podcast. Ei se kai loppunut milloinkaan, on ollut vaan yksi ja esittänyt reipast. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä?

Hermesetas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu. Pienet sun suut, kun tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin. En usko, et mitään tää tili.

Thumb Thumping, näin Shumba Wamba, Savon aamua kuuntelet Saarilaisen Anssi. Täällä sinun seurassasi toivotellen mitä parhainta keskiviikkoa. Ja tuossapa 11 jälkeen, ihan kohta puoliin käynnistellään keskipäivän keidasta ja sen jälkeen puolestaan iltapäivässä kello 13 eteenpäin Puolen Suomen radio. Keskipäivän keidassa sulle seuraa pitämässä Pekkasen Mari ja iltapäivässä Nivalan Jani. Anin odota, silläpä mennään vielä kohti uutisia, sitä ennen kuitenkin That Band from Finland ja Speak Yourself. Me tavataan Savon superpaikallisessa aamussa huomenna. Moi moi siihen saakka.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Kuopion kaupunki järjestää tänään mediatilaisuuden keskuskentän stadionhankkeesta. Iltapäivällä pidettävässä tilaisuudessa kerrotaan hankkeen aikataulusta, hinta-arviosta sekä stadionin keskeisistä ratkaisuista. Mediatilaisuudessa käsitellään myös stadionin taloudellista ja toiminnallista mallia. Stadionin hankesuunnitelma etenee päätöksenteossa ensin hyvinvoinnin edistämisen lautakuntaan reilun viikon päästä. Sieltä se etenee konsernijaostoon ja kaupunginhallitukseen vielä kesäkuussa, mikäli suunnitelmasta tehdään myönteiset päätökset. Kun hankesuunnitelma on hyväksytty, kaupunki käynnistää kilpailutuksen. Sitä kautta hankkeeseen haetaan kumppaniksi yksityistä toimijaa. Suunnitteilla on kapasiteetiltaan 8000 katsojan jalkapalloareena. Hanke sisältää myös liiketoimintatilaa, joka toteutetaan yksityisenä investointina. Vain joka kymmenes kertoo kyselyssä, etteivät ympäristössä lojuvat tupakan tumpit ja nikotiinipussit häiritse. Asia ilmenee kansanterveysjärjestö AASH:n tilaamasta kyselystä. Kyselyssä valtaosa on sitä mieltä, että tupakan tumppien sekä nikotiini- ja nuuskapussien heittämisestä ympäristöön pitäisi jopa sakottaa. Myös tupakka- ja nikotiinituotteita käyttävistä lähes puolet kannattaa sakottamista. Alle 40-vuotiaista sakottamista kannattaa hieman useampi kuin heitä vanhemmista. Verian on kerännyt kyselyyn vastaajapaneelissa yli 2000 vastausta. Kysely on tehty huhtikuussa. Kyselyn virhemarginaali on noin 2% suuntaansa. Kesätyöpaikoille oli tänä vuonna kova kysyntä, mutta paikkoja oli merkittävästi viime vuotta vähemmän. Duunitorin tiedotteen mukaan marraskuun ja toukokuun välisenä aikana sivustolla julkaistiin kesätyöilmoituksia 15% vähemmän kuin viime vuonna. Duunitori myös listasi 20 luetuinta kesätyöpaikka-ilmoitusta. Isot ja tunnetut organisaatiot, jotka palkkaavat työntekijöitä ympäri Suomea, olivat suosittuja. Asiakaspalvelutyö on kiinnostanut eniten, mutta myös teollisuuden ja asiantuntijoiden töitä on etsitty ahkerasti. Duunitorissa on tiedotteen mukaan vielä noin 800 avointa kesätyöilmoitusta.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Pilvisyys vaihtelee ja laajalti on poutaa. Päivällä lähinnä maan keskivaiheella esiintyy paikoin sadekuuroja. Odotettavissa huomissaan muun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä lähinnä maan keskiosassa paikoin sadekuuroja, yöllä poutaa, aluksi paikoin sumua. Päivän yli lämpötila on enimmäkseen 18-23 astetta ja yön alin 8-13 astetta. Heikkoa tuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

tänään, huomenna ja perjantaina tutulla paikalla keskipäivän keitaalla 11.13. Jos on jonkinlaista asiaa studioon, WhatsApp-viesti on erinomaisen hyvä keino siihen. Ja puhelinnumero 0406195939. Nämä on aina jännittäviä hetkiä, kun studiossa olevan tietokoneen käynnistät uudelleen. Ja nyt oli ilmeisesti jäänyt päivityksiä ihan ruuhkaksi asti tuonne tietokoneeseen. Niin katsotaan, saanko me sitä tämän lähetyksen aikana ollenkaan käyntiin, ainakaan tässä viimeiseen varttiin. Ei ole tapahtunut muutosta suuntaan eikä toiseen, mutta onneksi ei ole niin kuin tarve siihen, että tarvitsisi tietokonetta omaan puheen tuottamiseen. Et kyllähän nyt yksi eteläkarjalainen saa puhuttua, on se tietokone auki tai kiinni. Voi olla paikoitelle jopa parempi, että se on kiinni. Sitten katsellaan puhelimesta noita WhatsApp-viestejä. 0406195939 on siis WhatsApp-numero, joka on avoinna teidän viesteille ja myöskin biisitoiveille. Kaikkia en lupaa toteuttaa, mutta varsinkin niitä vähän erikoisempia, niin oikein mielelläni toteutan. Kolmas päivä kesäkuuta Viola ja Orvokki viettävät tänään nimppareitaan. Hyvää nimipäivää kaikille Violoille ja Orvokeille ja tietysti onnentoivotuksia kaikille tämän päivän sankareille. Työstetään päivityksiä, pidä tietokoneesi päällä, kertoo toi mun studiotietokone. Mutta ei se mitään, uskoisin, että musiikki lähtee soimaan, tai ainakin toivon, koska ette te halua, että me rupeen täällä laulamaan. Ei kannata semmoista tehdä. Enkä laula, vaikka toivoisittekin. The Scriptia kuullaan seuraavaksi At Your Feet, sen jälkeen Kuningasidealta Turku-Tampereen.

Kuningasside ja Turku-Tampere. Kello on ihan kohta 16 minuuttia yli 11. Ja Keski-Suomessa, varsinkin Jyväskylässä ja Tikkakoskella, on kuhistu isosta lentokoneesta. Eilen arvioitu laskeutumisaika oli siinä iltapäivällä, joskus kahden jälkeen. Paikoitellen tuli rankkojakin sadekuuroja, mutta se ei kyllä haitannut ihmisten parveilemista Tikkakosken suunnalla. 60 vuotta lentokoneiden bongausta harrastanut Olli Hurtta oli yksi heistä, joka oli lähtenyt katsomaan harvinaista vierasta. Ja Olli Hurtta sanoi keskisuomalaisen toimittajalle, että nyt syttyivät punaiset valot kentälle. Se tarkoittaa, että sieltä on kohta kone tulossa. Puiden yläpuolelle ilmestyi valtava siluetti, josta ei voinut erehtyä. Neuvostoaikana valmistettu ukrainalainen Antonov AN-124 Ruslan lähestyi Tikkakosken lentokenttää. Tämä on maailman suurin rahtikone, joka kaartoi kaikkien bongareiden ylitse vähän ennen iltapäivä kolmea matalan hurinan saattelemana. Ja Ukrainan lipun värit loistivat tuon jättiläisen nokasta varsin kirkkaina. Ilmavoimien mukaan Antonov toi puolalaisten materiaalia ja ajoneuvoja ensi viikon maanantaina alkavaan Ramstein Flag-harjoitukseen. Kyseessä on Naton ilmavoimajohtoportaan johtama lentotoimintaharjoitus, johon osallistuu 18 NATO-maata ja yli 200 lentokonetta. Hurtalla on valistunut arvaus, millaista materiaalia kyydissä voisi olla, ja hän sanoi, että tännehän tulee niitä puolalaisia F-16-hävittäjiä, joita meillä ei ole, jos ne tuovat maakalustoa niiden huoltoon. Hurtta kertoi, että Antonov AN-124 on erittäin harvinainen ilmestys Suomessa. Hänen mukaansa se on käynyt Tikkakoskella vain kerran aiemmin, noin 15 vuotta sitten, ja Hurtta kuvasi tätä lentoa silloin filmikameralla. Sitä ei montaa kertaa elämässä näe näillä leveyspiireillä. Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus. Ja kun kone laskeutuu, se täyttää 73-metrisellä siipivälillään koko kiitoradan leveyden. Rungon pituus on 69 metriä ja tyhjäpaino 172 000 kiloa. Sillä pystyttäisiin siirtämään jopa panssarivaunuja. Kaikkien aikojen pisin ja painavin rahtikone on muuten ollut Antonov AN-225 Mria, joka tuhoutui, kun Venäjä iski Ukrainan sodan alkuvaiheessa Hostomelin kentälle. Tikkakoskelainen Olli Hurtta kertoi, että hän on taltioinut noin 300 erilaista lentokonetta ja innostus lähti liikkeelle siitä, kun hänen isänsä ja isoisänsä olivat armeijan hommissa ilmavoimissa. Ihan pikkupojasta lähtien on tullut tuolla lentokonehallilla vietettyä aikaa. Tällä kertaa hän otti puhelimellaan videota, mutta monesti matkassa on järjestelmäkamera. Kohteen seuraaminen vaatii tietynlaista harjaantumista, kun tuolla Antonovillakin on laskeutumisnopeus 200 kilometriä tunnissa. Ja jättiläisen saapumisesta ei juuri etukäteen huudeltu, mutta tietäjät tiesivät. Tikkakoskentien varteen parkkeerasi yli 30 autoa eilen iltapäivällä. Monet kertoivat saaneensa tiedon sisäpiirin lähteistä lentokenttähenkilöstöltä. KSML.fi osoitteessa näkyy kuvia tuosta eilisestä tapahtumasta ja on siellä myöskin videota Antonovin laskeutumisesta.

0: No, löytyykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Kauppakeskus Kolmisoppi. Kaupungin helpoin ostospaikka. Avoinna joka päivä kello 7-22. Ilmainen pysäköinti ja yli 25 liikettä sekä palvelua. Myös nopeat takeawayt sekä tilaa ja nouda palvelut tekevät asioinnista sujuvaa. Kolmisoppi. Helppo tulla. Helppo asioida. Katso lisää. Kolmisoppi.fi.
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
5: Roosa ja 8 muuta.
6: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon aallot.
7: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Isaac Benjamin ja Angel Eyes. Tervehdys keskipäivän keitalta. Kello on ihan kohta 11:30. Mari Pekkanen täällä studiossa kello 13 asti ja WhatsAppin numero palvelee 0406195939. Muutama lomalaisen viesti on saapunut WhatsAppiin, että heti on päässyt kesäloman tunnelmaan, mutta radio kuuluu olennaisena osana siihen kesälomaan. Ja hyvä niin, koska siis mikäpä sen mukavampaa, kun ottaa oikein lepposa asento, olla vaikka laiturin nokassa, kuunnella laineiden liplatusta ja sitten radiosta ohjelmaa. Kyllä se on ainakin itselle ollut aina semmoinen, että on missä tahansa, niin kyllä siihen radio hyvin olennaisesti kuuluu. Tänään on ollut kaikenlaista erilaista uutista, mutta yksi, mikä on puhuttanut varsinkin heitä, jotka ovat jo kesälomalla, on sään lämpeneminen. Ja tämä keskiviikko on monin paikoin semmoinen puolipilvinen, saattaa ripautella sadekuuroja jossakin päin Suomea. Lämpötila parinkymmenen asteen molemmin puolin ja sitten varsinkin tänään maan länsiosassa, niin lämpötilat voivat nousta ihan hellelukemiin. Sadealueita syntyy päivän edetessä useampia ja tuuli kuljettelee niitä hiljalleen kohti pohjoista. Pohjois-Karjalasta ylöspäin on hieman viileämpää ja lämpötila on 15 asteen tienoilla, mutta kyllä tämä meidän kuuluvuusalueella niin lämpötila on hyvinkin semmoista parinkymmenen asteen luokkaa. Aika täydellinen sää, etten sanoisi. Ja sanonkin. Ja tässä kun katselee pitemmän aikavälin sääennustetta, niin reipaista 20 astetta se näyttää joka päivälle, riippuen toki maantieteellisestä sijainnista. Mutta nämä meidän kuuluvuusalueella niin ei ole suuria poikkeamia tuohon noin 20 lämpöasteeseen. Hetken tässä kaikessa on järkeä, kuullaan nyt Elastiselta ja Johanna Kurkelalta.

Hetken tässä kaikessa on järkeä, Elastinen ja Johanna Kurkela. Hyvä muistutus tuli kuuntelijalta. Monet kesätyöntekijät ovat aloittaneet omissa toimissa ja se, mitä tuossa kuuntelijan kanssa esitämme yhteisenä toiveena, että me aikuiset, oletetut aikuiset, osaisimme käyttäytyä kesätyöntekijöidenkin kanssa. Monet ovat ensimmäistä kertaa työpaikallaan, monet ovat myös ensimmäistä kertaa asiakaspalveluduunissa. Ei kaikki voi mennä kuin Strömsössä aina. Joten ollaan ihmisiä, ollaan ystävällisiä toisiamme kohtaan, eikä tarvitse olla edes kesätyöntekijä. Ei jos vaikka kaupan kassa tekee jonkun virheen, niin ei hänelle tarvitse siitä ruveta huutamaan. Hän tietää se ihan varmasti itsekin, että jonkinlainen virhe on tullut tehtyä. Me on aikoinaan tehnyt noin vuoden verran asiakaspalvelutyötä nimenomaan kaupan kassalla. Pidän kyllä tätä radiohommaakin asiakaspalvelutyönä mitä suurimmissa määrin, mutta kyllä siellä kaupan kassalla niin voi että kaikenlaista kulkijaa tulee luokse ja osa on sitten vähän paremmalla tuulella ja osa ei niinkään. Niin varsinkin nyt kesän korvalla muistetaan, että siellä on paljon sellaisia nuoria ihmisiä töissä, jotka ovat ehkä ensimmäistä kertaa työn ääressä ja mahdollisesti asiakaspalvelutyössä, niin ei raivota, ollaan ystävällisiä. Keskipäivän keidas. Vahteralta, kuin ensimmäistä päivää.

0: Vahtera ja kuin ensimmäistä päivää. Joo, tuolla Pertti laittoi viestiä, että moi, laula vaan Mari, en varmasti laula. Sitä joudutte odottamaan kyllä. Tovi jos toisenkin, ehkä noin 274 tovia siihen päälle, jos se jotain oikein eriskummallista satuu. En myöskään pidä karaokeesta. Me tykkään laulaa autossa niin, että kukaan muu ei kuule, jos on hyvä biisi. Mutta ei pelkoa, en aio tarjota teille laulusuorituksia tänäänkään. Mutta Pertti siinä samalla sitten toivoi vähän vanhempaa musaa, James Brownia. Laitetaan soimaan.
1: Paikallisten puolella. 1, 2, 3.

Se oli Pertin toive. James Brown, get up, I feel like being a sex machine. Jos haluat laittaa jonkin vähän erikoisemman biisitoiveen tähän keskipäivän keidaslähetykseen, niin laita se WhatsAppiin 0406195939. Kuten sanottu, niin ihan semmoisia joka arkipäivä soivia kappaleita ei välttämättä toiveisiin pääse, mutta tämän tyyppisiä James Browneja kyllä.

0: Lähtisitkö, kysyy Pave Maijanen, kello 11:59. Maanmittauslaitos on yhteistyössä LUT-yliopiston kanssa testaamassa nyt uutta satelliittipaikannuksen häirinnän tunnistavaa teknologiaa. Paikkatietokeskuksen kehittämä prototyyppilaite on asennettu sähkölentokoneeseen, jota LUT käyttää sähköisen ilmailun tutkimiseen, ja tämä lentokone operoi Lappeenrannan lentoasemalta. Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskuksen tutkimuksen tavoitteena on kehittää ja testata satelliittipaikannuksen häirinnän tunnistusta ja torjuntaa, erityisesti lentoliikenteen näkökulmasta. Ja tietoa kerätään paikannuksen häirinnän vertikaalisesta profiilista, eli siis siitä, missä korkeudessa toi häirintä haittaa lentoliikennettä. Lisäksi kartoitetaan häirinnän määrää eri alueilla Lappeenrannan ympäristössä ja sitä, miten häirintää vaikuttaa se, lennetäänkö maan vai meren yllä. Vanhempi tutkija Mika Saajasto Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskuksesta sanoi, että kehitämme uutta laitteistoa osana EU-rahoitteista tutkimushanketta satelliittipaikannuksen häirinnän torjumiseksi, ja meillä on isot odotukset Itä-Suomessa parhaillaan tehtäville mittauksille. Alustavia tuloksia häirinnästä ja siihen varautumisesta eri lentokorkeuksissa odotetaan jo ennen juhannusta. Ja tämä satelliittipaikannuksen häirintä, eli GNSS-häirintähän on kasvanut Suomessa merkittävästi tässä kuluneessa 4 vuodessa, eli vuodesta 2022 lähtien. Häirintä aiheuttaa haittoja muun muassa lento- ja meriliikenteelle, pelastustoimelle sekä pörsseille ja televerkoille. Ja tämän tutkimuksen tavoitteena on nyt löytää ratkaisuja, joilla voidaan vähentää häirinnän vaikutuksia ja siten parantaa paikannuksen luotettavuutta ja turvallisuutta. Paikkatiedot ovat kriittinen osa kokonaisturvallisuutta ja edellytys toimiville palveluille, mutta nykyiset mahdollisuudet puuttua satelliittipaikannuksen häirintään Suomessa ovat rajalliset. Luotettavan paikannuksen varmistamiseen tarvitaan tutkimusta, jolla kehitetään satelliittipaikannuksen varajärjestelmiä ja suojausta, ja tähän tarpeeseen vastaamme tutkimuksellamme, Saajasto sanoo. Mutta tosiaan Suomea vaivaavaa GPS-häirintää tutkitaan nyt ilmasta käsin, ja ihan kohta on tulossa jo ensimmäisiä tuloksia.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Tämä on Manic Street Preachers ja People Ruin.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Kuopion kaupunki järjestää tänään mediatilaisuuden keskuskentän stadion hankkeesta. Iltapäivällä pidettävässä tilaisuudessa kerrotaan hankkeen aikataulusta, hinta-arviosta sekä stadionin keskeisistä ratkaisuista. Mediatilaisuudessa käsitellään myös stadionin taloudellista ja toiminnallista mallia. Stadionin hankesuunnitelma etenee päätöksenteossa ensin hyvinvoinnin edistämisen lautakuntaan reilun viikon päästä. Sieltä se etenee konsernijaostoon ja kaupunginhallitukseen vielä kesäkuussa, mikäli suunnitelmasta tehdään myönteiset päätökset. Kun hankesuunnitelma on hyväksytty, kaupunki käynnistää kilpailutuksen. Sitä kautta hankkeeseen haetaan kumppaniksi yksityistä toimijaa. Suunnitteilla on kapasiteetiltaan 8000 katsojan jalkapalloareena. Hanke sisältää myös liiketoimintatilaa, joka toteutetaan yksityisenä investointina. Vain joka kymmenes kertoo kyselyssä, etteivät ympäristössä lojuvat tupakan tumpit ja nikotiinipussit häiritse. Asia ilmenee kansanterveysjärjestö AASH:n tilaamasta kyselystä. Kyselyssä valtaosa on sitä mieltä, että tupakan tumppien sekä nikotiini- ja nuuskapussien heittämisestä ympäristöön pitäisi jopa sakottaa. Myös tupakka- ja nikotiinituotteita käyttävistä lähes puolet kannattaa sakottamista. Alle 40-vuotiaista sakottamista kannattaa hieman useampi kuin heitä vanhemmista. Verian on kerännyt kyselyyn vastaajapaneelissa yli 2000 vastausta. Kysely on tehty huhtikuussa. Kyselyn virhemarginaali on noin 2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Kesätyöpaikoille oli tänä vuonna kova kysyntä, mutta paikkoja oli merkittävästi viime vuotta vähemmän. Duunitorin tiedotteen mukaan marraskuun ja toukokuun välisenä aikana sivustolla julkaistiin kesätyöilmoituksia 15% vähemmän kuin viime vuonna. Duunitori myös listasi 20 luetuinta kesätyöpaikka-ilmoitusta. Isot ja tunnetut organisaatiot, jotka palkkaavat työntekijöitä ympäri Suomea, olivat suosittuja. Asiakaspalvelutyö on kiinnostanut eniten, mutta myös teollisuuden ja asiantuntijoiden töitä on etsitty ahkerasti. Duunitorissa on tiedotteen mukaan vielä noin 800 avointa kesätyöilmoitusta.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Pilvisyys vaihtelee ja laajalti on poutaa. Päivällä lähinnä maan keskivaiheella esiintyy paikoin sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä lähinnä maan keskiosassa paikoin sadekuuroja, yöllä poutaa, aluksi paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 18-23 astetta ja yön alin 8-13 astetta. Heikkoa tuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

Käynnisti keskipäivän keitaan toisen puoliskon. Kello on 8:08. Ja Pekkasen Mari on täällä studiossa tunnin verran kello 13 asti. Sitten luovutetaan puheenvuoro Jani Nivalalle. Ja ensi viikolla tosiaan meillä lukujärjestys muuttuu siinä määrin, että Jani jää lomalle ja me hyppään iltapäivän juontajan paikalle. Eli ensi viikosta eteenpäin 3 viikkoa olen sitten iltapäivä seurana kello 13.18. Timo Lievenmaa tulee juontamaan keskipäivän keidasta tuon 3 viikon ajan. Mutta lähetystä piisaa, että vaikka ihmiset vähän vaihtuu, niin kuulolla kannattaa ehdottomasti olla. Jos muuten haluat laittaa viestiä tähän suuntaan, niin meidän WhatsApp-numero on 0406195939. Sinne voi laittaa vaikka 5 toiveita, mutta perustelut pitää olla hyvät ja kappalekin mielellään semmoinen, että ei ihan joka päivä soi radiossa, koska mitäpä niitä toivomaan, jotka muutenkin soi arkipäivisin radiossa. Mutta nyt me toteutetaan erään kesälomalaisen toive. Hän toivoi lomalla lähtöbiisiä soimaan ihan sen siitä syystä, että nyt on automatka edessä, tai itse asiassa parhaillaan käynnissä, ja kohteena on Helsinki, Katajanokka, siitä laivaan ja laivalla Tukholmaan. Ja kuulemma kaipaisi vähän semmoista vauhdikkuutta, että pääsee oikein kunnolla lomafiilikseen, niin kyllähän me nyt sitä tarjotaan. Tämä on Mötley Crüe, Kickstart My Heart.

Siinä Egotripiltä hiljaisuus, versio Irinan kappaleesta. 19 minuuttia yli 12 on kello, ja jos joku kanssa ihmisten toiminnassa ärsyttää, niin ainakin roskaaminen. On niitä toki paljon muitakin asioita. Mutta esimerkiksi se, että huomaa, että ilta-aikaan on käyty vähän autolla kruisailemassa, ja mahdollisesti jonkun pikaruokaravintolan drive-innin kautta, ja sitten mennään jollekin näköalapaikalle mussuttamaan niitä aterioita. Ja sitten heitetään ne roskat vaan pihalle siitä autosta. Ja tämä ei mene minun jakeluun, ei taas millään tavalla. Eikö ne roskat saisi nyt ihan samalla kuljetettua sen auton kyyissä ja vietyä johonkin roskikseen? Tai nousta ylös siitä autosta. Pahimpia on nämä, että ajetaan just jollekin näköalapaikalle, ja siinä olisi 7 metrin päässä roskis, niin ei voi nähdä sitä vaivaa, että nousisi ylös ja kävisi viemässä ne roskiin, vaan heitetään ikkunasta pihalla. Ja ei näytä muuten ihan hirveän hauskoilta noi tupakan tumpit eikä nikotiinipussitkaan. Käytetyt nikotiinipussit ja tupakan tumpit rassaavat isoa osaa suomalaisista. Näin kertoo Kansanterveysjärjestö Suomen ASH:n Verianilta tilaama kyselytutkimus. Vain noin 10% kertoo, etteivät ympäristössä lojuvat tupakantumpit häiritse. Vastaukset kuvaavat, miten näkyvä ongelma tupakka- ja nikotiinijäte on Suomessa. Tupakantumpit ja nikotiinipussit ovat vahingollisia roskia, sillä ne levittävät ympäristöön myrkkyjä ja mikromuovia, näin sanoo Suomen ASH:n toiminnanjohtaja Anne Taulu. Ja Suomen ASH on järjestö, joka edistää tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumista ja päihteettömyyttä. Järjestön verkkosivujen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa sen toimintaa. Ja tässä kyselyssä siis valtaosa on sitä mieltä, että tupakantumppien ja nikotiini- ja nuuskapussien heittämisestä ympäristöön pitäisi jopa sakottaa. Myös tupakka- ja nikotiinituotteita käyttävistä lähes puolet kannattaa sakottamista. Alle 40-vuotiaista sakottamista kannattaa hieman useampi kuin vanhemmista, ja Verianna keräsi tähän kyselyyn vastaajapaneelissa yli 2000 vastausta. Kysely tehtiin huhtikuussa sopivasti lumien sulettua. Kyselyn virhemarginaali on noin 2,2% suuntaansa. Mutta siis ylipäänsä, niin miksi heittää yhtään mitään roskaa luontoon? Eihän siinä ole mitään järkeä. Tämä on Ace, kappale nimeltään How Long?

0: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
0: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä. Kauppakeskus Kolmisoppi. Kaupungin helpoin ostospaikka. Avoinna joka päivä kello 7-22. Ilmainen pysäköinti ja yli 25 liikettä sekä palvelua. Myös nopeat takeawayt sekä tilaa ja nouda palvelut tekevät asioinnista sujuvaa. Kolmisoppi. Helppo tulla. Helppo asioida. Katso lisää kolmisoppi.fi.
3: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Saisiko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
4: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
6: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.

Halo Helsinki ja huuda. Näinä aikoina sitä saa oikein tehdä töitä, että löytää niin sanottuja positiivisia uutisia, ettei kaikki mene aivan narinaksi. Ja minun mielestä tämä on hyvä uutinen. Oletko nähnyt koskaan livenä myskihärkää? Monesti olen kuullut puhuttavan myskihärästä, mutta en ainakaan muista, että olisin itse sellaista nähnyt. Ja nyt ne hyvät uutiset. Korkeasaaren eläintarhaan on syntynyt toukokuussa uusi myskihärän kili. Tulokas on hyvin tärkeä lajin suojeluohjelmalle, jolla eurooppalaiset eläintarhat säilyttävät lajin geneettistä monimuotoisuutta. Ja tämä kili kantaa edesmenneen isänsä geenejä, jotka ovat Euroopan tarhakannassa harvinaisia. Korkeasaaren eläintarhan tiedotteen mukaan tämä kaksiviikkoinen kili kulkee enimmäkseen emonsa vierellä, mutta kirmailee myös itsenäisesti ja unohtuu omille tutkimusretkilleen. Sen 5-vuotias emo on suojellut jälkeläistään hyvin pontevasti ja lauman 2 muuta jäsentä ovat antaneet emolle sen haluamaa tilaa. Laumatovereita uusi tulokas kiinnostaa ja se on otettu luontevasti osaksi laumaa. Myskihärillä kili syntyy alle 10-kiloisena, jopa 9 kuukauden tiineyden päätteeksi. Emo imettää kiliä useita kertoja päivässä, mutta pieni myskihärkä alkaa jo maistella hieman oksia ja heiniä emonsa kanssa. Ja emo ja kili pääsevät halutessaan varjoisampiin ja viileämpiin takatiloihin, mutta ne liikkuvat päivittäin eläintarhan vierailijoiden nähtävillä kallioisessa tarhassaan. Ja tämä myskihärkä tosiaan kuuluu eurooppalaisten eläintarhojen yhteiseen EEP-suojeluohjelmaan, jolla säilytetään lajin geneettistä monimuotoisuutta. Korkeasaaressa syntynyt kili on tärkeä suojeluohjelmalle, sillä sen isän puolen geenit ovat eurooppalaisessa tarhakannassa harvinaisia. Viime talvena edesmenneen aikanaan Moskovan eläintarhasta tuodun uroksen jälkeläisiä syntyy Korkeasaareen yhteensä 4. Edellisistä kileistä 2 on aikuistuttuaan siirretty muihin eläintarhoihin sukuaan jatkamaan ja 1 vuoden ikäinen uros asuu vielä kotitarhassaan. Ja itse asiassa jopa 100 vuotta sitten myskihärästä tuli uhanalainen liiallisen metsästyksen vuoksi. Lajin tilanne parani tehostettujen suojelutoimien ansiosta ja nykyään tuo laji luokitellaan jälleen elinvoimaiseksi. Luonnonvaraisinahan niitä elää Luoteis-Kanadassa ja Pohjois-Grönlannissa sekä lisäksi niitä on siirretty Länsi-Grönlantiin, Norjaan, Alaskaan ja Venäjälle. Mutta eläintarhan mukaan uusi uhka on kuitenkin ilmaston lämpeneminen. Se on myös yksi syy sille, että eläintarhat pyrkivät ylläpitämään geneettisesti monimuotoista kantaa lajin tulevaisuuden turvana.

0: Malo Lewis ja Want It Back soi siinä. 12.37 on kello. Hyvää puolen päivän jälkeistä elämää keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen täällä reilut 20 minuuttia. Sitten tehdään tilaa Jani Nivalalle ja Puolen Suomen iltapäivälle. Ja ensi viikolla myöskin läpsystä vaihto Janin kanssa siinä mielessä, että Jani jää lomalle ja me hyppää vaan iltapäivää. Lähetyksen puikkoihin. Vaikka liikennevakuutus on valtaosalle ajoneuvoista pakollinen, niin tiesitkö, että se puuttuu vuosittain kymmeniltä tuhansilta ajoneuvoilta? Ja nämä vakuuttamattomat ajoneuvot aiheuttaa joka vuosi satoja kolareita. Liikenneturvakeskuksen tilastojen mukaan vahinkojen määrä on ollut parin viime vuoden ajan kasvussa. Vuonna 2023 Liikennevakuutuskeskukselle ilmoitettiin 579 vakuuttamattoman ajoneuvon kolaria ja viime vuonna tuo luku oli 689. Liikennevakuutuskeskuksen korvauspäällikkö Antti Tuulensuu sanoi, että liikennevakuutus on suunniteltu ennen kaikkea suojelemaan ulkopuolisia vahingon sattuessa. Suomessa vakuutus on poikkeuksellisen kattava, sillä se korvaa myös aiheuttajan omat henkilövahingot. On sulaa hulluutta jättää vakuutus hoitamatta. Ja jos toi vakuutus puuttuu, niin liikennevakuutuskeskus korvaa ulkopuolisille aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot. Ja ton vahingon aiheuttaja jää kokonaan ilman korvauksia ja lisäksi hänelle määrätään maksu vakuutuksen laiminlyönnistä. Esimerkiksi osa sähköpotkulaudoista ja muista sähköisistä liikkumisvälineistä tuli tämän uuden liikennevakuutuslain myötä kesäkuussa 2024 vakuutettaviksi. Ja vakuutus tulee olla niillä ajoneuvoilla, joiden nopeus ylittää 25 kilometriä tunnissa tai paino on yli 25 kilogrammaa. Ja nyt kun otettiin nämä sähköpotkulaudat puheeksi, niin vakuuttamattomat skuutit aiheuttivat viime vuonna yli 20 liikennevakuutuskeskukselle ilmoitettua liikennevahinkoa. Sähköpotkulautojen lisäksi korvauksia on maksettu muun muassa vakuuttamattomien sähkömopojen aiheuttamista vahingoista. Vakuuttamattomien kevyiden sähköajoneuvojen valvonta on poliisin harteilla. Ratsioiden lisäksi tieto vakuutuksen puuttumisesta tulee onnettomuuksien kautta. Sähköpotkulaudoilla on aiheutettu myös vakavia vahinkoja, näin Tuulensuu kertoo. Ja venäläisten ajoneuvojen määrän romahtaminen liikenteessä näkyy myös vahinkotilastoissa. Viime vuonna liikennevakuutuskeskukselle ei tullut ilmoitusta yhdestäkään venäläisen ajoneuvon aiheuttamasta liikennevahingosta. Aiemmin venäläisten ajoneuvojen aiheuttamia vahinkoja on korvattu vuosittain muutamia kymmeniä. Mutta joo, löytyykö liikennevakuutus? Jotenkin aina ollut itselleni itsestäänselvyys, että koska ikinä ei ole tuolla tieliikenteessä yksin. Eihän siinä mitään, jos siinä yksinä ajelisi, niin sitten menisi just niin kuin haluaa omalla vastuulla. Mutta heti kun olet liikenteessä, niin kyllä siellä on niitä muita kuljettajia kanssa. Niin kyllä me tässä tapauksessa tykkään pelata varman päälle ja ottaa kaikki tarvittavat vakuutukset.
1: Keskipäivän keidas.

0: nenän kaikki 99 ilmapalloa siinä lentelemässä radioaaltojen yläpuolella.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
3: No tietysti Ruka Coaster.
2: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
4: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. SPR-kontti.fi.
1: Vamos dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Maku matka alkaa Kuopiosta.

0: Dua Lipa ja Love Again. Aiemmin tuli puhuttua siitä, että miten monet kesätyöläiset ovat aloittaneet nyt työuransa. Mahdollisesti ensimmäistä kertaa ovat kesätöissä ja toivotaan tietysti paljon lämpimiä ajatuksia ja menestystä heille, että ei lähdetä riehumaan ja meuhkaamaan. Kesätyön hakijoita houkuttelevat etenkin tunnetut brändit ja suuret työllistäjät, kuten Lidl ja Viking Line. Tämä ilmenee Duunitorin tilastoista. Marras-toukokuussa Duunitorilla julkaistiin noin 21 000 kesätyöilmoitusta, mikä oli 15% vähemmän kuin viime vuonna. Kesätyöpaikkoja on enemmän kuin ilmoituksia, sillä yhdellä työpaikkailmoituksella voidaan hakea useita työntekijöitä. Duunitorin viestintäjohtaja Aino Salonen sanoo, että on yllättävää ja harmillista, että kesätyöt ovat vähentyneet vielä enemmän kuin avoimet työpaikat ylipäätään. Kaikkien työpaikkailmoitusten määrä on laskenut samalla jaksolla noin 8%. Mutta kiinnostus avoimiin paikkoihin on ollut varsin suurta. Tämän kauden kesätyöilmoitukset ovat keränneet Duunitorilla yli 15 miljoonaa lukukertaa, mikä on saman verran kuin viime vuonna ja lähes 40% enemmän kuin 2 vuotta sitten. Ja tuossa kun katsoo noita tilastoja, niin Lidlin työpaikkailmoitus sai yli 200 000 lukukertaa, Viking Linen ilmoitus yli 100 000 lukukertaa. Ja nämä luvut on Duunitorin mukaan poikkeuksellisen suuria työpaikkailmoitukselle.
1: Paikallisten puolella.

Vilma Alina, pidän susta irti. Kohta on pakko irroittautua radiostudiosta. Jani Nivala jatkaa heti 13 uutisten jälkeen. Charlie Puth esiintyy ennen uutisia Beat Yourself Up. Kivaa keskiviikkoa ja jatketaan huomenna. Moi!

0: uutisista hyvää päivää. Lahden kaupungin ympäristöpalkinto myönnettiin tänä vuonna Savon Sanomien uutiset. Palkinnon perusteluissa korostuvat säätiön
1: Ukraina on iskenyt lennokeilla Pietariin viime yönä.
0: Edistämisessä Puolustusvoimat kertoo tehostaneensa valvonta- ja torjuntakykyään Kaakkois-Suomessa sekä vaikuttava viestintä vesien tilasta ja vesien
1: Puolustusvoimien mukaan Ilmavoimat teki hävittäjillä operatiivisia lentoja
0: Kaakkois-Suomessa vesien suojelupäällikölle Ismo Malinille.
1: Lisäksi se otti käyttöön tilapäisiä rajoitusalueita
0: Kaakkois-Suomessa
1: ja meriliikennettä reititettiin ja muun luonnonsuojelun hyväksi
0: sekä Ukrainan että Venäjän viranomaiset vahvistavat Ukrainan tehneen elämäntyöstä,
1: jolla on ollut pysyvä merkitys alueen ympäristön suojelulle ja sotilaskohteisiin.
0: Helsingin yliopistollinen sairaala Artjärvellä kieltää leikkokukat ja viherkasvit mies potilastiloistaan epäiltynä tapossa infektioriskin vuoksi,
1: tiedottaa Hämeen poliisi.
0: Kuopion yliopistollinen sairaala kyse ei ole ainakaan toistaiseksi epäillään ampuneen puolisoaan
1: yksityisasunnossa.
0: Kysin johtajaylihoitaja Minna Myrkkäsen mukaan kuljetettiin sairaalaan voi yhä tuoda leikkokukkia,
1: ei ole aseen
0: huomioi muiden potilaiden mahdolliset allergiat,
1: joten häntä epäillään myös törkeästä ampuma-aserikoksesta.
0: Kukka kielto on kysissä voimassa jo nyt osastolla, joissa potilaiden vastustuskyky on matala, kuten veritaan.
1: Ja tutkintavankeuden
0: perusteena läheisiä ohjeistetaan kysymään kukkien tuomisesta aina etukäteen.
1: Lupa- ja valvontavirasto teki toukokuussa työsuojelutarkastuksen.
0: Kahden Kuopiossa järjestettävän pikkujoulutapahtuman esiintyjiä Yle
1: on julkistettu.
0: Virasto vahvistaa Ylelle
1: pikkujoulutapahtumassa
0: 14. marraskuuta esiintyvät Stratovarius, Klamydia
1: Ylen
0: ja kotitojen mukaan lupa- ja valvontavirasto teki tarkastuksen.
1: Kaksi viikkoa myöhemmin järjestettävän valvontapyynnön
0: tapahtuman estradille nousevat Halo Helsinki
1: ja nykyiset
0: Juha Tapio
1: kertovat
0: kokemistaan
1: epäkohdista,
0: kuten ilmapiiriongelmista.
1: Kummatkin
0: tapahtumat pidetään Kuopiohallissa ja on suunnattu täysi-ikäisille.
1: Valmistuvat kesäkuun lipun
0: myynti alkaa tänään.
1: Tapahtumat ovat Rauhala Eventsin järjestäjä.
0: Ukraina iski Pietarin energia- ja sotilaskohteisiin.
1: Kerrotaan
0: vielä, että Itä-Suomen yliopistossa esiintyy varsin paljon
1: Suomen ilmavalvonnassa.
0: Monet media ilmenee kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin
1: itäisellä Suomenlahdella
0: on suljettu useita meriväyliä.
1: Kyselyvastaajista
0: ja Haminan lähialueella
1: on itse kokenut
0: kiusaamista opintojensa aikana.
1: Puolustusvoimat vahvisti lehdelle
0: tehostaneensa
1: valvontaa
0: havaitsemastaan
1: tai kokemastaan
0: kiusaamisesta
1: jollekin
0: vuoksi.
1: Helsingin
0: Sanomat
1: kertoi
0: puolustusvoimien tehneen,
1: kun heiltä kysyttiin kiusaamisesta
0: kertomisesta. Ja tarkastaneen
1: suomenkieliseen kyselyyn vastasi 180
0: opiskelijaa,
1: uutisoi myös
0: tasaisesti Joensuun ja Kuopion kampuksilta.
2: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Pilvisyys vaihtelee ja laajalti on poutaa. Päivällä lähinnä maan keskivaiheella esiintyy paikoin sadekuuroja. Odotettavissa huomissaan muun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä lähinnä maan keskiosassa paikoin sadekuuroja, yöllä poutaa, aluksi paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 18-23 astetta ja yön alin 8-13 astetta. Heikkoa tuulta.
2: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
4: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Keskiviikko ja aurinkoinen keskiviikko meillä käynnissä. Mukavaa pikkulauantaita kesäkuun 3. päivää. Jos oot Hämeen alueella kuunnellut tätä radiokanavaa, Puolen Suomen radiota, radiovoimaa, niin nyt siirryttiin torihulinoista sitten iltapäiväsetin pariin. Joo, Lahden torilla siellä oli tänään markkinapäivä, toripäivä ja suoraa lähetystä kajahti Hämeen seudulla ilmoille. Huikea keli, kunnon kesä on koittanut meille ja selvitellään tänään, että minkälainen on leirintäalueen kesä. Meillä on haastattelussa yrittäjä Päivi Saarela tänään myöhemmin kello 15 jälkeen Camping Messillä leirintäalueelta. Selvitellään sitä, että minkälaista on pitää nykypäivänä leirintäaluetta, kun meininki taitaa olla vähän erilaista kuin joskus 70-luvulla, että riitti, että oli joku maapläntti, mihin sitten sai teltan pystyyn, niin nykyään leirintäalueellakin täytyy olla ihmisille palveluita ja aktiviteetteja ja kaikkea semmoista, niin selvitellään, että minkälaisia aktiviteetteja kansa sitten nykyään vaatii ja keitä leirintäalueella käy tuolta niin kuin ulkomaiden suunnilta, että onko vielä Saksa se maa, mistä tulee paljon porukkaa kesäaikaa Suomen käymään vai mistä päin turistit tänne Suomeen eksyvät. Ja kuinka paljon tuommoisen leirintäalueen pitää ylipäätään niin kuin uudistua, niin kaikista tämmöisistä puhutaan tänään iltapäivällä kello 15 ja 18 välillä. Camping Messillä edustaa siis yrittäjä Päivi Saarela meillä lähetyksessä tänään myöhemmin. Joo, kello 18 saakka kestää tämä Puolen Suomen iltapäivä lähetys ja aurinkoiseen keskiviikkoon. Meillä on tietysti tarjolla mahtava musiikkia, paikallisia ohjelmapaloja ja muuta.

Lost Frequencies, Don't Leave Me Now, puolen Suomen radio ja iltapäivän lähetys rullaa ja WhatsApp on aktiivinen 0406195939. Keskipäivän keidas Mari Pekkanen kello 11-13 myös huomenna. Olen yleensä aina kiittänyt Maria tuossa lähetyksen alussa. Nyt jäi kiitokset sanomatta, mutta ne tuli onneksi nyt sanottu, että kiitos keskipäivän keitasta Pekkasen Marille ja huomenna jatketaan kello 11. Mutta arvaa mitä kävi eilen. Mä olin illalla käymässä Helsingissä moikkaamassa kaveriani ja näkemässä ystävää. Käveltiin iltasella Helsingin Olympiastadionin viereisen ravintolan ohi ja keitäs siinä sitten olikaan. Seisoskelemassa, tappamassa aikaa, hengailemassa Hook-ravintolan edessä. Siinä oli ilmeisesti muutama nuori leijona, muutama maailmanmestari MM-pokaalin kanssa. Ei tunnistettu näitä pelaajia ja mun kaverikin, hän on aika kova penkkiurheilija ja lätkäseuraaja, mutta ei ollut sellainen tuttuja naamoja, niin en tiedä oliko siinä sitten semmoista porukkaa, että onko nämä niin kuin tähtipelaajat jo lähtenyt sitten perheidensä luokse? Eilen oli tiistai-ilta, siinä on pari iltaa sitten jo juhlittu. Että oliko siinä sitten semmoiset nuorimmat ehkä sieltä joukkueesta, ne jotka jaksaa vielä sitten nostaa poikaa ja käydä jossain Helsingin yössä ulkoiluttamassa sitten vähän pokaalia. Mutta kuitenkin tämmöinen sattuma vaan, että satuttiin samaan aikaan kävelemään siitä. Siinä oli 3-4 kappaletta näitä pelaajia, kultamitalit kaulassa ja poika sitten siinä yhdellä heistä sylissä ja se meni ehkä vähän kiusalliseksi tilanne. Me hidasteltiin meidän

ja ehkä vähän liikaa. Käveltiin häkeltyneinä heidän seuraansa lävitse mun kaverin kanssa. Meidän reitit siis niin kuin ristesi, että me käveltiin niin kuin ristikkä ja ehkä me sitten vähän siinä turhan paljon hidasteltiin ja mun kaveri rupesi jotain mumisee itsekseen siinä sen pokaalin kohdalla jotain, että jaas, kyllä, okei. Mä ihmettelin, kenelle se puhuu, että nyt pitäisi jotenkin, nyt pitäisi sanoa, että saadaanko me valokuva tai sanoa jotain, että onnea tai huutaa jotain Suomi tai muuta, mutta kun sitten ne pelaajatkin oli ehkä vähän silleen, ne ei ollut mitenkään riehakkaalla tuulella, että ne oli ehkä vähän totisen olosia ja en mä tiedä, oliko sitten jo painanut pari päivän juhlimiset, että siinä oli sellainen hiljasta jellonaa ehkä sen pokaalin kanssa siinä ja sitten tilanne oli, se oli nopeasti myös ohi, että me jouduttiin sitten kävelemään siitä, vaikka hidastettiin vauhtia, mutta käveltiin sitten kauemmas ja sitten kun oltiin sopivan matkan päässä tästä M-pokaalista ja kultaleijonista, niin sitten alkoi tietenkin supina ja semmoinen, niin kuin, että pitääkö mennä ottaa kuva, niin kuin, nyt mennään. Ja sitten mun kaveri rupesi jotenkin hannailemaan siinä, että hän ei sitten kuitenkaan halunnut, että ei, antaa niitä olla. Ne on joutunut kaikille selittämään ja jokainen menee niiden kanssa nyt länkyttämään, että ne ei jaksa enää kuunnella yhtään keski-ikäisten tyyppien muminaa, jotka menee niille mussuttamaan jotain. Ja mä olin, että ei, nyt mennään, kun, että yksi valokuva, että nopea. Ja ei me sitten kuitenkaan menty ja sitten me mentiin vielä pidemmälle ja sitten se meidän vatkaaminen jatkuu ja se niin kuin meni semmoiseksi ihmeen säätämiseksi. Ja nämä norkoili aikansa nämä oletetut leijonat siinä ja heillä oli taksi siinä vieressä. Mä ajattelin, että hyppääkö ne taksiin sen pokaalin kanssa ja jatkaa matkaansa sitten jonnekin. Mutta ei, mitä tehdään Suomessa? Mä en tiedä, mitä ne siinä sääti, että oliko siinä joku ongelma sitten heillä, oliko rahat loppu tai mikä siinä oli niin kuin homman nimi, mutta taksi lähti pois ja me seurattiin etäältä sitä leijonien ja pojan taivalta, niin nämä hyppäs raitiovaunuun Helsingissä. Kyllä, missä muualla maailmassa voidaan niin kuin mennä näin simppelisti ja jotenkin ei ole mitään turvamiehiä ja tuolla vaan kansan parissa ja M-pokaali hyppää raitiovaunuun iltasella Helsingissä. Täys raitiovaunu, muutama leijona sinne ja tyypit lähtee sitten jatkamaan matkaa ja poika menee vaan siellä, niin vain Suomessa, only in Finland jutut oli tämä, että sinne se M-pokaali sitten hyppäsi raitiovaunuun ja jäimme katselemaan etääntyvää sporaa sitten vain.

0: Ramses toisen lätkäbiisi, villi eläin. Hieno kokemus oli Jani, sitten on pokaali emoji ja kultamitalli emoji. Tämmönen viesti Iisalmesta WhatsAppiin 0406195939. Anssi kysyy, että moi Jani, niin jäikö se valokuva ottamatta? Ja kyllä se jäi siinä kohdalla ottamatta, mutta mä sitten nappasin sieltä kauempaa sitten semmoisen kuvan, missä nyt näkyy tosi huonosti sitten, että siellä on jotain tyyppejä, joilla on jotain kädessä. Että mulla on semmoinen niin kuin tosi huono valokuva, mutta siitä ei oikeastaan näe yhtään, että mistä on kyse. Siinä voisi olla ihan mitkä tahansa tyyppejä tälleen. Kyllä jäi valokuvat ottamatta ja haastattelutkin tekemättä. Mä siis mietin siinä tilanteessa, että olisiko siinä pitänyt niin kuin pistää kännykästä nauhuri päälle ja ottaa jotain tämmöistä audion muotoista fiilistelyäkin näiltä tyypeiltä, että olisiko niin kuin pitänyt tehdä jotain matskua tänne radioonkin sitten näiden nuorten leijonien kanssa, mutta sekin nyt jäi siinä tilanteessa. Se oli yllättävä tilanne tosiaan, kun me kaverini kanssa me vaan niin kuin käveltiin ja sitten yhtäkkiä siinä oli nämä maailmanmestarit. Niin se tilanne, se oli hämmentävä, se oli yllättävä, mutta jotenkin jännä todiste siitä, että elämässä voi tapahtua ihmeellisiä sattumuksia ja outoja asioita. Ainakin kun joskus sitten lähtee kotoa pois ja tekee joskus jotain, niin kuin nyt sitten eilen mä tulin tai menin käymään Helsingissä moikkaamaan ystävääni, niin joskus kannattaa tehdä jotain. Joskus kannattaa vaikka mennä Helsinkiin, niin saattaa törmätä maailmanmestareihin. Mä tuossa joskus pari viikkoa sitten kerroin Helsingin reissustani ja kaikenlaisia sattumuksia. Sitä aina siellä pääkaupunkiseudulla käy, niin nyt eilen kävi sitten tommonen homma, että siinä oli näitä maailmanmestareita oletettavasti. Ja tosiaan me ei niinku tunnistettu näitä pelaajia, vaikka se mun kaveri on tosiaan kova lätkädikkari, niin hänkään ei sitten tunnistunut, että ketä tämä osasto oli, ja hän sitten vitsailikin jälkeenpäin, että vai oliko se sitten jotain huoltojengiä tai hierojia tai jotain taustajoukkoja, niin en tiedä. Kyllä ne vaikutti silleen ihan pelaajilta, sitten niillä oli ne kultamitalit kaulassa ja yksi huomio muuten niistä mitalleista, se mitä siinä tilanteessa ehdin niitä mitalleita katsoa ja sillä lailla vilkaista nopeasti, niin ne näytti niin kuin ne mitallit, ne kultamitallit, jotka tyypeillä oli kaulassa, niin ikään kuin ne olisi ollut jotain pahvia. Tai ne ei näyttänyt silleen niin kuin oikeelta. Ne näytti, että ne olisi ollut jotain leikkimitalleja. Et jännä miltä ne näytti sitten sillä lailla tavallaan niin kuin livenä, että ne jotenkin ei näyttänyt silleen oikeilta ne mitskut, mutta kyllä mä luulen, että ne oli ihan oikeita tai mistä sitä tietää. Onko oikeat mitallit jossain jemmassa ja niillä oli sitten jotkut pahviset tämmöiset replikat, niin kuin jotkut kopiot sitten menossa mukana. Ja oliko se pokaali sitten aito? Se kyllä näytti ihan aidolta. Se näytti siltä pokaalit, mutta aika jännä, että jos se pokaali oikeasti tuolla menee silleen, että raitiovaunussa Helsingissä ja muutama nuori leijonajantteri sitten sitä vaan kuskaa tuolla, niin tosiaan niin kuin sanoin, että ei mitään tämmöisiä turvamiehiä tai mitään saattu, että siellä vaan niin kuin muutama kaverus on viettämä siltaa ja niillä on sitten M-pokaali siellä mukana ja kultamitalit kaulassa, niin hämmentävää touhua. Mutta hauska sattumus, että tommonenkin niin kuin osui sitten nyt kohdalle ja se oli tosiaan aika lähellä sitä kultajuhlapaikkaa niin eilen tiistaina, niin maanantaina siinä oli sitten vähän enemmän ollut sitä lössiä, se joku 70-80 000 juhliaa siinä. Niin samoilla nurkilla sitten sattumalta käveltiin siitä ohi. Ja kauas eivät olleet nuoret lätkäjätkät leijonat päässeet, että ne oli siinä samoilla nurkilla vieläkin sitten. Ja en tiedä, mitä tänään tapahtuu. Pitäisikö tänään lähteä johonkin Helsinkiin päivystämään? Jos sais tänään sen valokuvan ja vaikka nauhriinkin kännykästä lätkästöä päälle, niin vieläkö ne jaksaa? Jos ne on niin kuin sunnuntai-yönä tuli se maailmanmestaruus, ne on varmaan silloin sillain maltillisesti juhlinut, sitten maanantaina vetänyt ihan täydet sarjat, eilen varmaan sitten neliveto päällä vieläkin, ja tänään on keskiviikko, niin vieläkö jaksaa? Kuinka monta päivää nuorimmat leijonat jaksaa juhlia sitä maailmanmestaruutta? Kyllä mä veikkaan, että ne on niin kovakuntoisia nämä lätkäjätkät, että kyllä ne vielä tänään keskiviikkonakin tuolla jossain painaa.
1: Vamos Dansar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali. kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
2: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
5: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopion ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.
1: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivää. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi/audiomainontaa.

Tuon kappaleen esitti MXM Toon, God, kysymysmerkki, oli kappaleen nimi. WhatsAppissa sanotaan, että kyllä sä tunnistit, että ketä pelaajia ne oli, mutta tietosuojasyistä et voi sanoa. Eikö siis tämä tarina oli tosi kaikki ne osa-alueineen, kaikki ne käänteineen, että emme tunnistaneet siis edes penkkiurheilija kaverini kanssa näitä muutamaa nuorta leijonaa, mutta kyllä ne nyt maailman mestareita oletettavasti oli, ainakin hyvin vahvasti siltä näytti ja hyvin vahvasti se käytös vaikutti ja kehokieli ja kaikki se olemus ja kaikki se, niin kyllä ne oli maailman mestareita, mutta ei tosiaan tunnistettu, että keitä. Että kyllä siinä lätkäjengissäkin on niitä ketjuja ja sitä porukkaa piisaa ja okei, se on myös mahdollista, mitä mä äsken sanoin, että jos ne oli jotain siitä niin kuin joukkueen huoltopuolelta tai tämmöistä, mutta niillä oli kyllä se pelaajan habitus ja semmoinen, niin kyllä mä sanoisin, että ne oli lätkäpelaajia, mutta joo, siis ei oikeasti ei tunnistettu, että keitä oli kyseessä, niin tämmöinen tilanne siellä Helsingissä, jännä juttu. Meiltä pystyy täältä Puolen Suomen radiosta toivomaan musiikkia. WhatsApp-yhteys tosiaan menee tämän seuraavan numeron kautta 040 619 59 39. Ja täältä tuli tämmöinen toive artistilta nimeltä Bobby Bland, amerikkalainen laulaja, joka on tehnyt nuoruudessaan gospelia ja sitten tehnyt muutakin musiikkia. Bobby Blandilta meidän kuulija Eija haluaa kuulla kappaleen nimeltä Ain't No Love in the Heart of the City.

0: tähän eiliseen maailmanmestarien kohtaamiseen liittyen tuli WhatsAppiin vielä viestiä, että no se meni sitten niin, että tilanteet tulee nopeasti ja se jälkiviisaus on sitten toinen asia. Niin, kyllä sitä jossiteltiin kuule aika pitkään mun kaverin kanssa teille, että mitä olisi pitänyt tehdä, mitä oltaisiin voitu tehdä, mitä olisi pitänyt tehdä saman tien, kun me tunnistettiin, että tuossa on nyt maailmanmestarit. Kyllä sitä jossiteltavaa riitti, sitä riitti kuule. Tuntikausiksi vielä ja se jossittelu jatkuu edelleen, vaikka yö on nukuttu tuossa välissä, niin jossittelu jatkuu tänään. Vaikka jossittelu, se on kyllä maailman turhin asia, mutta jotenkin tämä ihmisen elämä on välillä semmoista, että sitten sitä vaan tulee jossiteltua, että mitä olisi pitänyt tehdä ja mitä olisi voinut toimia eri tavalla ja miten asiat olisi mennyt paremmin, jos minä olisin tehnyt näin, niin aivan turha ajatella mitään tuollaista, kun mennyt on mennyt, mutta silti sitä jotenkin vaan välillä toi aivotoiminta on semmoista, että jossittelu ottaa vallan, vaikka sen tietää, että siinä ei ole mitään järkeä.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Tämä on Conan Gray ja Telepath, tämä laulu ja tämä ohjelma on Puolen Suomen iltapäivälähetys. Erinomaista keskiviikkoa ja yhteys tänne studioon WhatsAppin kautta 0406195939. Eräällä kuulijallamme olisi nurmikon tekoa. Menisiköhän se paremmin jollain rockikipaleella? Esimerkiksi Deep Purple ja Hush. Sieltä Deep Purplen tuotannon alkupäästä lämmittäisi nyt sydäntä. Viesti jatkuu, että ai niin, on muuten aika lämmin täällä Orimattilassa, en ole mittaria kattonut, mutta tarkenee, varsinkin nurmentekohommissa. Joo, kyllä tuolla ulkona tuntui tarkenevan meikäläinen sisähommissa. Joudun vain katselemaan tuota ulkona vallitsevaa kesälämpöä täältä ikkunalasien lävitse. Mutta siellä on tosiaan aikamoinen kesä. Aikamoinen kesä ainakin täällä Hämeen seudulla ja tosi hyvä keli nyt sitten tänään. Ja nurmikon teko hommiin, tsemppiä paljon ja Deep Purplea soimaan, Hush.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Urut soi, ai että.
1: Vanhaa kunnon purplea. Deep Purple toivekappale. Hush. Ja siellä nyt varmasti nurmikon teko taittui sitten hieman paremmin tuon kappaleen sävelin. Ja otetaan hyviä säveliä lisää. Tässä on kotimainen multi-instrumentalisti, kovan luokan muusikko, erikoisveijari, eli erikoisjoukot ohjelmassakin pyörinyt Osmo Ikonen. Tämä kappale on nimeltään Myrsky.

0: piti oikein tarkistaa, että olihan tämä Osmo Ikonen nyt siellä erikoisjoukossa. Mutta oli, oli. Juu, mutta on se tuorein kausi katsomatta. Niitä tulee niin paljon, tuntuu, että niitä erikoisjoukot hommiakin lypsetään nyt silleen, kun se on ihan suosittu konsepti ollut, että koko ajan tulee niin kuin uusi kausi. Ja ei edes pysy kärryillä, että kuka siellä on ollut mukana ja kuka ei. Kärryillä ollaan sen verran, että kello 14 uutiset lähestyvät kovaa kyytiä. Dermot Kennedy, kappale nimeltä Kiss Me, ja sitten tarjolla on uutisia.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
1: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Ukraina on iskenyt lennokeilla Pietariin viime yönä. Puolustusvoimat kertoo tehostaneensa valvonta- ja torjuntakykyään Kaakkois-Suomessa ja itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimien mukaan ilmavoimat teki hävittäjillä operatiivisia lentoja Kaakkois-Suomessa ja Suomenlahdella. Lisäksi se otti käyttöön tilapäisiä rajoitusalueita Kaakkois-Suomessa ja meriliikennettä reititettiin uudelleen. Sekä Ukrainan että Venäjän viranomaiset vahvistavat Ukrainan tehneen viime yön lennokki-iskun Pietariin. Ne osuivat energia- ja sotilaskohteisiin. Helsingin yliopistollinen sairaala HUS kieltää leikkokukat ja viherkasvit potilastiloistaan muun muassa infektioriskin vuoksi. Kuopion yliopistollinen sairaala KYS ei ole ainakaan toistaiseksi seuraamassa HUSin esimerkkiä. KYSin johtajaylihoitaja Minna Mykkäsen mukaan sairaalaan voi yhä tuoda leikkokukkia, kunhan huomioi muiden potilaiden mahdolliset allergiat. Kukkakielto on KYSissä voimassa jo nyt osastoilla, joissa potilaiden vastustuskyky on matala, kuten veritautien osastolla. Läheisiä ohjeistetaan kysymään kukkien tuomisesta aina etukäteen kyseiseltä osastolta. Kahden Kuopiossa järjestettävän pikkujoulutapahtuman esiintyjiä on julkistettu. Rokki raikaa pikkujoulutapahtumassa 14. marraskuuta esiintyvät Stratovarius, Klamydia ja Kotiteollisuus. Neljäs esiintyjä julkaistaan myöhemmin. Kaksi viikkoa myöhemmin järjestettävän Vauhti kiihtyy -tapahtuman estradille nousevat Haloo Helsinki, Juha Tapio, Kake Randelin ja Ressu Redford. Kummatkin tapahtumat pidetään Kuopiohallissa ja on suunnattu täysi-ikäisille. Lipun myynti alkaa tänään. Tapahtumat ovat Rauhala Eventsin järjestämiä. Kerrotaan vielä, että Itä-Suomen yliopistossa esiintyy varsin paljon kiusaamista. Asia ilmenee kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin opiskelijoiden kokemuksia kiusaamisesta. Kyselyvastaajista joka kolmas on itse kokenut kiusaamista opintojensa aikana. Moni ei kuitenkaan ole kertonut havaitsemastaan tai kokemastaan kiusaamisesta jollekulle. Alle puolet vastaajista vastasi myöntävästi, kun heiltä kysyttiin kiusaamisesta kertomisesta. Suomenkieliseen kyselyyn vastasi 180 opiskelija A. tasaisesti Joensuun ja Kuopion kampuksilta.
2: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Pilvisyys vaihtelee ja sää on laajalti poutainen. Päivällä lähinnä maan keskivaiheilla esiintyy paikoin sadekuuroja. Ja Ilmatieteen laitos kertoo, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin heikkoja sadekuuroja, enimmäkseen kuitenkin poutaa. Illalla monin paikoin selkenevää. Päivän ylilämpötila on tänään 17 ja 23 välillä. Huomenna lämpötila on vähän korkeampi. Huomiseksi luvataan 20-25 astetta. Yölämpötila 7-13. Heikkoa tuulta. Huomenna voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa.
2: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
4: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
0: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: saavutettavissa toi Camping Messilä täällä Päijät-Hämeessä. Niin puhutaan tänään leirintäalueyrittämisestä ja leirintäaluetoiminnasta ja mitä kaikkea pitää leirintäalueelta löytyy vuonna 2026, kun se ei enää riitä, että on joku nurmikkopläntti, mihin sitten pystytetään telttaa, että pitää olla pikkasen enemmän niin kuin kaikenlaista Action Jacksonia tarjolla. Niin näistä puhutaan tänään ja aloitellaan iltapäivällä 3 jälkeen tuossa noin tunnin kuluttua Camping Messilän yrittäjän Päivi Saarelan kanssa. 100% Saagamastin kappale kuunnellaan tähän väliin ja sitten Vance Joy ja Riptide niminen biisi.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Saakamasti 100%. Ai nyt on päätynyt 7 päivää lehteen toi meikäläisen eilinen leijonaryhmän bongaaminen. Meidän kuulijamme Timo pisti viestiä tänne studioon WhatsAppia pitkin, että 7 päivää lehdestä poimittu pätkä. Laura ei ole tunnistanut, ketkä pelaajat ovat olleet tiistai-iltana liikkeellä pysti kainalossaan. Lauran julkaisemalla videolla kööri nousee poika kainalossaan raitiovaunun kyytiin. Seuraan mitä ilmeisimmin päätynyt illan päätteeksi helsinkiläiseen karaoke-ravintola Ookeen, sillä ravintola julkaisi tiistaina somesivuilleen asiaa koskevan tiedotteen. Okei, kaikesta ne tekee juttua toi 7 päivää lehti. Joo, no niin, he ovat sitten bonganneet minun ystäväni media-alalla työskentelevän Laura Freemanin somepäivitykset, jossa on kuvattu töölöläisen Bar Fellowsin ikkunasta tuttua näkyä. Ja meikäläisenkin nimi mainittu tuolla 7 jutussa. Selvä. No niin. Nimi lehteen, lapa jäähä ja pitkää päätyä perään ja maailmanmestaruus kotiin ja poika saunoo ja sitä rataa. Okei. Kaikesta nämä 7 päivääkin vääntää juttua. No totta kai niitä nyt kiinnostaa noi leijonasysteemit,

juhlat ja tälleen, niin okei, heti jos joku pistää jonkun somepäivityksen Instagram-storin liittyen Kultaleijoniin, niin 7 päivää vääntää juttua. Joo, selvä. Joo, kiitos Timolle tästä tiedonannosta. Pitääpä laittaa ystävälleni Lauralle tämä vinkki sitten tuohon 7 juttuun tai linkki. Niin joo, hänkin saa sitten ihmetellä, että kaikesta se 7 vääntää sitten juttua. Deep Purple-yhtyettä kuunneltiin tuossa ennen kello 2. Meidän kuulija on Nurmikon teko hommissa. Nyt hän pisti komean kuvan sitten, että taitaa jäädä huomisellekin töitä, kun aurinko mollottaa. Mollottaa, mutta paistakoon nyt. Ja sitten on komea kuva Jalava puusta. Jalava pelastaa, sen varjoon pääsee. Eikö semmoinen elokuvakin ole kuin Talo Jalavan varjossa, kyselee meidän kuulija WhatsApp-numeromme kautta 0406195939. Eikö semmoinen ole? Kyllä tuo joltain klassikolta mun mielestä kuulostaa. En ole kyllä nähnyt. Ei ole meidän kuulijakaan, joka Jalava kuvan pisti, minkä varjoon pääsee vilvoittelemaan, mutta hän jatkaa, että täytyy joskus kai katsoa, että kuinka varjossa se talo on tuossa leffassa. Nämä on näitä ikuisuusprojekteja. Mulla on se Citizen Kane katsomatta. Se on voittanut jotain maailman paras elokuva äänestyksiä monta kertaa. Ja mustavalkoinen leffa, tosi vanha leffa siis. Ja mä ostin sen joskus hyllyyn ja se on ollut 10 tai 15 vuotta siellä ja edelleen katsomatta. Ikinä ei tule niin kuin sitä päivää, kun no laitetaan toi vanha mustavalkoklassikko pyörimään ja DVD-soittimeen, niin En tiedä, pitäisikö se laittaa eteenpäin, mutta näitähän on näitä klassikoita ja tullaanko me koskaan niitä katsomaan, niin se on sitten eri tarina se.

Tuttu biisi Waterfalls ei ollut nyt TLC:n esittämä kappale. Tuossa oli asialla Stooshi. Waterfalls, hieno biisi yhtä kaikki. Toimii versiona kuin versiona. Niin toimii myös Juha Tapion Jotain niin oikeaa ja sen kunniaksi, että toi biisi toimii. Kuunnellaan ihan se alkuperäinen Juha Tapion versio, ei tule mikään meikäläisen karaokeveto nyt sitten seuraavaksi. Juha Tapio, Jotain niin oikeaa. Meidän yksi kuulijamme JTR-nimimerkki on käynyt myös Helsingissä ja hän on tullut yöjunalla sieltä pois ja väsyolo on vieläkin ilmeisesti kultajuhlien jäljiltä. JTR sanoo semmoisen vinkin meille kaikille, että miten ei nuku oman asemansa ohi, jos matkustaa junalla, koska se vaarahan on aina olemassa, että oli sitten yö tai päivä, niin jos päivälläkin päikkärit ottaa junassa, niin herää jossain aivan väärällä asemalla ja nukkuu paikkakuntansa ohitse niin sanotusti, niin JTR jakaa tämmöisen vinkin, että pitää kertoa vaan konnarille, missä jää pois, että jos se konnari on niin kuin sen verran empaattinen kanssaihminen, että se sitten, ja jos hän on ammattitaitoinen konnari, niin sitten hän ehkä pistää merkille sen, että niin tämä tyyppi olisi jäämässä Pieksämäellä pois, että herätetään se sitten viimeistään siinä, niin tämä on nimimerkki JTR-vinkki meille kaikille. Että ei tarvitse yksin sitten jännittää siellä junassa niiden päiväuniensa kanssa, että sanoo vaan konnarille, että mä jäisin tossa pois, niin ehkä se homma sitten hoituu, jos konnarin muisti pelaa ja sillä ei ole liian montaa semmoista heräteltävää sitten päiväunilta, ketkä sen pitää muistaa. Niin kiitos tästä vinkistä JTR:lle. WhatsApp-studioon 0406195939. Päivän ensimmäinen paikallinen juttu lähestyy 14.30, eli ihan muutaman minsan kuluttua ja Juha Tapion Jotain niin oikeaa -biisin jälkeen luvassa on paikallista ohjelmaa muutaman minuutin verran ja 15.30 ja 16.30 paikallista iloittelua puolen Suomen iltapäivässä myös.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Ensi viikolla käynnistyy Ramstein Flag 26-lentotoimintaharjoitus ja sen pohjoinen osuus järjestetään Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa 8. päivästä 19. kesäkuuta. Ramstein Flag on Naton ilmavoimajohtoportaan johtama monikansallinen lentotoimintaharjoitus, joka ulottuu tänä vuonna Suomesta aina Espanjaan saakka. Suomen ilmavoimista Ramstein Flag 26-harjoituksen osallistuu 12 FA-18 Hornet-hävittäjää ja noin 500 sotilasta. Kaikki ilmavoimien joukko-osastot ovat mukana harjoituksissa. Ja mukana on myöskin Karjalan lennosto, joka osallistuu harjoitukseen FA-18 Hornet-hävittäjillä ja ottaa käyttöön Pohjois-Savossa sijaitsevan Tervon varalaskupaikan. Seututie 551 välillä Karttula-Tervo suljetaan yleiseltä liikenteeltä viikoksi sunnuntaista 7. päivä kesäkuuta 14. kesäkuuta saakka. Tuo seututie 551 Karttula-Tervo välillä suljetaan liikenteeltä jo lauantaina hieman ennen puolta yötä ja tie avataan yleiselle liikenteelle sunnuntaina 14. kesäkuuta hieman ennen puolta yötä. Alueen asukkaille ja perustellusta syystä luvan tarvitseville myönnetään määräaikaan mennessä tehdyn hakemuksen perusteella kulkulupa. Kulkulupien hakuohje löytyy ilmavoimat.fi kautta Karjalan lennosto sekä tervo.fi osoitteesta. Lisäksi puolustusvoimat ottaa käyttöön tarvitsemansa harjoitusalueet Siilinjärven ja Kuopion sekä Kuopion, Karttulassa ja Tervon alueella hallinnollisella päätöksellä jo tämän kuun alusta aina 19. kesäkuuta saakka. Käyttöön otettavalla alueella on liikkumisrajoituksia harjoituksen aikana ja puolustusvoimat voi sulkea tilapäisesti pieniä teitä. Harjoitusalueen asukkaiden liikennöinti kiinteistöilleen mahdollistuu koko harjoituksen ajan. Lisäksi huomioitava on, että alueella liikkuu sotilasajoneuvoja ja harjoitusjoukkoja. Alueella asuvien henkilöiden tulee valmistautua esittämään voimassa oleva henkilöllisyystodistus. Lisäksi harjoitusalueella on dronin lennättäminen ja metsästys kielletty ympäri vuorokauden. Ja tarvittavia lisätietoja löytyy tuolta ilmavoimat.fi-sivustolta. Ja sitten asiaa biokaasusta, nimittäin Lunavood ja Vieremän lämpö ja vesi ovat allekirjoittaneet esisopimuksen biokaasun toimituksesta. Tavoitteena on laajentaa paikallista biokaasun tuotantoa, rakentaa maatilojen syötteitä hyödyntävä biokaasulaitos sekä putkilinja Lunavoodin tehtaalle Iisalmeen. Yhtiö kertoo asiasta tiedotteessaan. Esisopimus mahdollistaa hankkeen jatkokehittämisen ja toimii pohjana myöhemmin tehtävälle varsinaiselle toimitussopimukselle. Lunavood on jo aiemmin siirtynyt uusiutuvan sähkön käyttöön ja parantanut energiatehokkuuttaan. Yhtiön mukaan Iisalmen tehtaalla tehtiin vuonna 2022 investointi energiantuotannon uudistamiseen. Sen myötä sähköä voidaan hyödyntää entistä enemmän lämmöntuotannossa ja nestekaasulle on haettu vaihtoehtoja. Nestekaasun korvaaminen biokaasulla olisi yhtiölle seuraava merkittävä askel kohti hiilineutraalia tuotantoa. Lunavoodin tavoitteena on hiilineutraali tuotanto vuoteen 2035 mennessä. Huomenna superpaikallisessa Savon aamussa on luvassa asiaa muun muassa luontojahtipelistä, jota pääsee pelailemaan tuolla Sukevan suunnalla. Sen takaa löytyy muun muassa Iisalmen 4H-yhdistys. Mukana on ollut myöskin Sukevan koululaisia tekemässä tuota pelikokonaisuutta. Mistä ihmeestä tässä on kysymys? Sitä selvitellään noin 8.30 maissa Iisalmen 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajan Jaana Korhosen kanssa. Ja toinenkin aihe huomenna tulee Ylä-Savosta, nimittäin Iisalmen elokuvateatteri Kuva Lippaaseen on rakenteella uusi elokuvasali. Minkälainen sali on kysymyksessä ja missä vaiheessa ollaan menossa ja milloin leffoja päästään uudessa pienessä premium-tason salissa katsastamaan? Ja mitä tuo premium oikein tarkoittaa? Sitä selvitellään puolestaan Sari Peltosen kanssa. Hän on Savon Kinojen toimitusjohtaja kello 10 yli 9 aamukahvivierasosuudessa. Muun muassa näitä aiheita ja asioita ja paljon muuta paikallista tarjolla jälleen huomenna Savon aamussa kello 6 alkaen.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Ella Henderson Ghost, Jenkkien presidentti Trump, on sanonut tänään, että Iran on suostunut luopumaan ydinaseista. No, tämmöisiä ilmoituksia on tullut Trumpin suusta ennenkin, mutta jos tässä nyt olisi jotain todellisuuspohjaa ja perää, niin voisiko tämä tarkoittaa sitä, että Iranin ja Yhdysvaltojen väliset sotatoimet alkaisivat höllentymään pikkuhiljaa? Siellähän on sotatoimet jatkuneet, vaikka aselepoa on pitänyt olla, mutta silti siellä on sodittu. He ovat jo suostuneet siihen, etteivät aio hankkia ydinaseita. Trump on jossain podcastissa sanonut uutistoimisto Reutersin mukaan. Ja Trump on toistuvasti jo ilmoittanut tosiaan, että Iran olisi suostunut luopumaan ydinaseohjelmastaan. Ja Iran itse on toistuvasti kieltänyt kehittävänsä ydinaseita, eikä ole halunnut neuvotella ydinohjelmastaan. Ja siellä on sitten kumminkin tämä konflikti ollut päällä ja on rytissy näistä lausunnoista huolimatta. Niin katsotaan, olisiko nyt sitten jotain askeleita parempaan suuntaan, kun Trump on taas vihjassut tuosta, että Iran olisi luopunut näistä ydinasesuunnitelmistaan. Tästä on uutisoinut Yleisradio tänään. Kello lähestyy 3. Se tarkoittaa sitä, että me kuunnellaan Puolen Suomen biisi hetkosen kuluttua parin muun kappaleen jälkeen. Ja tällä viikolla mennään 80-luvun tunnelmissa ja tänään kuunnellaan semmoista musiikkia, mikä on nimenomaan sitä kasaria isolla K-kirjaimella. Biisi on ollut vaikkapa yhdessä Miami Vice-jaksossa, mutta ei ole Phil Collinsin In the Air Tonight. Tämä on yksi toinen laulu. Se selviää kohta mikä.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Alanis Morissette ja Thank You aurinkoiseen päivään. Seuraavaksi kappale nimeltä Sunshine Day. Se tulee siis ennen tämän päivän puolen Suomen biisiä, joka on siis 80-luvun musiikkia. Sunshine Day, Ozzy Bisa ja sitten tämän päivän puolen Suomen biisin pariin.

0: Benvindo. Tervetuloa matkalle makujen maailmaan. Kuopio Wine Festival tuo tänä kesänä Portugalin rikkaan viinikulttuurin ja tunnelman suoraan satamatorille kesä-heinäkuun vaihteessa. Maista Vinho Verdeä ja Madeiraa. Nauti herkkuja ja elä hetki kuin Lissabonin kujilla. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Tule juhlimaan kesän herkullisinta tapahtumaa.
1: Uusi Kuopion Citymarket Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Kauppakeskus Kolmisoppi, kaupungin helpoin ostospaikka. Avoinna joka päivä kello 7-22. Ilmainen pysäköinti ja yli 25 liikettä sekä palvelua. Myös nopeat takeawayt sekä tilaa ja nouda palvelut tekevät asioinnista sujuvaa. Kolmisoppi, helppo tulla, helppo asioida. Katso lisää kolmisoppi.fi.

0: Posi biisa Sunshine Day sitten tämän päivän Puolen Suomen biisin pariin.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Mun mielestä oli pikkupoikana hirveän hauskaa, kun oli semmoinen bändi, jonka nimi oli Mister Mister. Se oli, niinku, se oli jotenkin ihan niinku käsittämättömän hauska sanaleikki. Mä jotenkin fiilistelin sitä penskana ihan suunnattoman paljon. Ja sehän kirjoitetaan silleen, että ne on eri kirjoitusasussa. Ensin on MR piste ja sitten kirjoitetaan ihan Mister, niin kuin M-I-S-T-E-R. Et Mister, Mister. Niin se oli jotenkin tosi hauskaa, että oli tommonen bändi. Kasaribändi toimi 80-luvulla, ei sitä ennen eikä sen jälkeen. Ja nyt mennään 80-luvun puoliväliin, otetaan Mister Misterin, ei oteta sitä Broken Wings-biisiä eikä muutakaan heidän hittibiisiä, mutta otetaan Kyrie. No on se Kyriekin hittibiisi. Kyrie. Kyrie Eleison, Lord Have Mercy. Kyrie, Mister Misterin komea 80-luvun kappale, joka tosiaan on koristanut myös Miami Vice TV-sarjaa yhdessä jaksossa. Ja on käytetty sitten minkin monissa yhteyksissä Netflix-sarjassa Glow esimerkiksi. Tätä biisiä on käytetty ja hienoilla syntetisaattoreilla se käynnistyy. Sieltä lähtee kone käyntiin. Mister Mister, Kyrie, meidän Puolen Suomen biisinä tänään. 80-luvun meininkiä.

0: Ai ai, kyllä se on niin, että parhaat biisit tehtiin 80-luvulla. Mr. Kiri.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Komiat ja Kaiho siellä tämän biisin jälkeen uutiset.

0: that's not enough. Is it love? Listen up. Why?
1: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.
2: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Ukraina on iskenyt lennokeilla Pietariin viime yönä. Puolustusvoimat kertoo tehostaneensa valvonta- ja torjuntakykyään Kaakkois-Suomessa ja itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimien mukaan ilmavoimat teki hävittäjillä operatiivisia lentoja Kaakkois-Suomessa ja Suomenlahdella. Lisäksi se otti käyttöön tilapäisiä rajoitusalueita Kaakkois-Suomessa ja meriliikennettä reititettiin uudelleen. Sekä Ukrainan että Venäjän viranomaiset vahvistavat Ukrainan tehneen viime yön lennokki-iskun Pietariin. Ne osuivat energia- ja sotilaskohteisiin. Helsingin yliopistollinen sairaala HUS kieltää leikkokukat ja viherkasvit potilastiloistaan muun muassa infektioriskin vuoksi. Kuopion yliopistollinen sairaala KYS ei ole ainakaan toistaiseksi seuraamassa HUSin esimerkkiä. KYSin johtajaylihoitaja Minna Mykkäsen mukaan sairaalaan voi yhä tuoda leikkokukkia, kunhan huomioi muiden potilaiden mahdolliset allergiat. Kukkakielto on KYSissä voimassa jo nyt osastoilla, joissa potilaiden vastustuskyky on matala, kuten veritautien osastolla. Läheisiä ohjeistetaan kysymään kukkien tuomisesta aina etukäteen kyseiseltä osastolta. Kahden Kuopiossa järjestettävän pikkujoulutapahtuman esiintyjiä on julkistettu. Rokki raikaa pikkujoulutapahtumassa 14. marraskuuta esiintyvät Stratovarius, Klamydia ja Kotiteollisuus. Neljäs esiintyjä julkaistaan myöhemmin. Kaksi viikkoa myöhemmin järjestettävän Vauhti kiihtyy -tapahtuman estradille nousevat Haloo Helsinki, Juha Tapio, Kake Randelin ja Ressu Redford. Kummatkin tapahtumat pidetään Kuopiohallissa ja on suunnattu täysi-ikäisille. Lipun myynti alkaa tänään. Tapahtumat ovat Rauhala Eventsin järjestämiä. Kerrotaan vielä, että Itä-Suomen yliopistossa esiintyy varsin paljon kiusaamista. Asia ilmenee kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin opiskelijoiden kokemuksia kiusaamisesta. Kyselyvastaajista joka kolmas on itse kokenut kiusaamista opintojensa aikana. Moni ei kuitenkaan ole kertonut havaitsemastaan tai kokemastaan kiusaamisesta jollekulle. Alle puolet vastaajista vastasi myöntävästi, kun heiltä kysyttiin kiusaamisesta kertomisesta. Suomenkieliseen kyselyyn vastasi 180 opiskelija tasaisesti Joensuun ja Kuopion kampuksilta.
3: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
4: Pilvisyys vaihtelee ja sää on laajalti poutainen. Päivällä lähinnä maan keskivaiheilla esiintyy paikoin sadekuuroja. Ja Ilmatieteen laitos kertoo, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin heikkoja sadekuuroja, enimmäkseen kuitenkin poutaa. Illalla monin paikoin selkenevää, päivän ylilämpötila on tänään 17 ja 23 välillä, huomenna lämpötila on vähän korkeampi, huomiseksi luvataan 20-25 astetta. Yölämpötila 7-13, heikkoa tuulta, huomenna voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa.
3: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
5: Vilkuta. Vilkkupaikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä.
1: Puolen Suomen radio.

0: Eli Goulding by the end of the night.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Olavi Uusivirran musiikkia ihan kohta ja Happoradiolta yksi biisi ja The Beach Boysin musaa kans. Näin se meidän keskiviikko sujuu puolen Suomen radiossa ja aivan hyvinhän se sujuu, vai mitä? Ilta-Sanomat on listannut nyt aliarvostetuimpia kesäkaupunkeja. Tämä on vähän nyt sitten niin kuin, onko tässä järkeä pistää Suomen kesäkaupunkeja järjestykseen ja just miettiä vaikka, että mikä olisi aliarvostetuin kesäkaupunki. Koska niin kuin varsin hyvin tiedetään, kaikki paikkakunnat Suomessa kesällä on hyviä kesäpaikkakuntia ja kesäkaupunkeja. Et se on ihan sama, jos on niin kuin semmoinen sää, mitä nyt tänään on monin paikoin, niin ihan sama missä on, ihan sama mikä pitäjä, niin joka paikassa on hyvä olla, kun on semmoinen mahtava keli, niin kuin nyt vaikka tänään on siunaantunut monelle paikalle. Mutta mikä se on se Ilta-Sanomien äänestyksen aliarvostetuin kesäkaupunki? Se on meidänkin kuuluvuusalueella sijaitseva Kouvola. Vastaajien mielestä Kouvolan huono maine elää sitkeästi ja kaupunki typistyy julkisessa puheessa betonikaupungiksi. Monien mielestä Kouvola

0: alueelta löytyvä Savonlinna. Itäinen Suomi jää vastaajien mielestä liian vähälle huomiolle. Monien mielestä Savonlinna tunnetaan liian kapeasti vain oopperasta ja kaupunki pääsee muuten huonosti esille. Todellisuudessa Savonlinnassa on kesäkaupunkina enemmän mahdollisuuksia kuin moni näkee. Kouvola ja Savonlinna. Kolmantena tässä IS-sivulta tai is.fi-sivustolta löytyvästä äänestyksestä löytyy sitten vähän yllättäen Helsinki, että jotenkin maamme pääkaupunki on haluttu sitten nostaa tai haluttu ja haluttu. Se on kerännyt ääniä ihmisten vastauksissa niin paljon, että Helsinki on noussut siellä 3. Pääkaupungin kohdalla aliarvostus on vastaajien mukaan ennen kaikkea asennekysymys. Osa kokee, että Helsinkiä vähätellään ennakkoasenteella. Mitä tämä tarkoittaa? Vastaajat näkevät kesä-Helsingin monipuolisena ja yllättävän hyvänä lomakaupunkina. Vastaajien mukaan pääkaupunki hiljenee kesällä juuri sopivasti ja näyttää pehmeämmän puolensa. Helsinkiä vähätellään ennakkoasenteella. Ei kai sitä nyt vähätellä, eikö Helsinkiä aina nosteta esiin ja siellä mediassa on juttuja sieltä, siellä sijaitsee eduskunta ja meidän päättäjät on siellä, niin sehän on jatkuvasti sillain monessa valossa esillä ja se on niin kuin paljon enemmän framilla kuin mitkään muut paikat. Onneksi ei sentään voittanut tätä Suomen aliarvostetuin kesäkaupunkititteliä, että Hesa oli kolmantena vaan. Tavallaan voitto meni sitten tuplana meidän kuuluvuusalueelle. Onnea Savonlinna, onnea Kouvola. Toivottavasti tämä äänestys tuo jonkinlaista boostia sitten tänä kesänä näille aliarvostetuille kesäkaupungeille.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Mikään ei katoa, istutaan katolla. Allamme kavalla, maailma tullessa. Mulla on sun hiuksia, suussa ja lasissa. Auringon nousu ei onnistu kuvissa. Ethän vaan rakastu siihen, mitä on sun sylissä huomenna.

0: Iltapäivän haastateltava on tänään keskiviikkona Camping Messilän yrittäjä Päivi Saarela. Aloitetaan kohta jutustelut hänen kanssa. Millaista on pitää leirintäaluetta? Miten se vuoden kierto menee? Onko sesonki alkanut nyt, kun koulut loppu, vai onko se kovin buumi sitten juhannuksen jälkeen, kun ehkä valtaosa kansasta starttaa kesälomansa ja kuuluu se lompsis? Niin kohta jutellaan leirintäalueen pitämisestä Camping Messilän Päivi Saarelan kanssa.
1: Paikallisten puolella.

0: Puolen Suomen iltapäivässä tutustutaan tänään Camping Messilä-nimiseen alueeseen. Päivi Saarela on meillä vieraana. Moikka!
1: No terve, terve, joo. Mä oon Päivi Saarela tuot Camping Messilästä. Eli Camping Messilä on leirintäalue Hollolassa, Messilän laskettelukeskuksen kupeessa siinä Vesijärven rannalla. Ja olen siinä Hannu Yrjölän kanssa ollut yrittäjänä nyt 29 vuotta, eli vuoden kuluttua tulee 30 vuotta täyteen.
0: Millaiset 29 vuotta on ollut? Mikä on parasta leirintäalueyrittäjän arjessa?
1: No parasta on ihan kaikki, että tämä on ihan kyllä meidän homma. Homma kyllä, että meillähän on jakautuu nämä työt niin, että isäntä hoitelee sen ulkoalueen ja nämä tämmöiset aluejutut ja mä hoitelen sitten hallinnollista puolta ja henkilökuntaa ja kaikki sen tyyppistä. Ja parastahan on asiakkaat. Eli itse kun on semmoinen vähän ulospäin suuntautunut, niin olen kova höpöttelemään siellä asiakkaiden kanssa ja tykkään kovasti. Ja meidän tyyppisessä yrityksessä, kun asiakkaat tulee, niin nehän on jollain tavalla aina lomalla, vapaalla, että ne yleensä on aina todella hyvällä päällä. Et me on semmoinen positiivinen ala, millä me ollaan.
0: Tarttuuko se hyvä fiilis sitten teihin henkilökunnan ihmisiinkin?
1: No kyllä se tarttuu, joo. Meillä on hyvä henkilökunta, pitkäaikaista henkilökuntaa, mikä on tietysti ihan äärettömän kallisarvoinen juttu. Ja on todella semmoinen positiivinen ala, että on niinku kiva tehdä töitä, että koskaan ei ole ikävä aamulla, että lähtisikö töihin vai ei. Ja jokainen päivä on erilainen.
0: Hei, nyt koulut loppu, juhannus on edessä, niin miten se menee se leirintäalueen vuoden kierto, että onko teillä kuumin sesonki alkanut nyt vai alkaako juhannuksesta sitten, kun tavallaan ehkä monilla alkaa lomat tai missä vaiheessa nyt niin kuin mennään, kun on kesäkuun alku?
1: No siinä vaiheessa mennään, että talvihan on nyt takana ja me toimitaan myöskin talvella, ollaan auki, eli meillä on pitkälle 200 vaunua talvella kausipaikalla tuot pääkaupunkiseudulta lähinnä, ei säilytyksessä vaan ihan aktiivisessa käytössä ja se painottuu usein viikonloppuihin, että he tulee niin kuin perjantaina, lähtee sunnuntaina. Ja nyt kun kesäsesonki on alkamassa, niin tässä on aikamoinen höyry päällä. Eli nyt alkoi lomat ihmisillä tällä viikolla. Sesonki oikeastaan alkaa vasta juhannuksesta. Mutta nyt näkyy jo väkeä ja ulkolaisia on tullut. Ja ulkolaisia meillä käy paljon, koska Suomihan on niin kuin, tää on pikkasen viileämpi ilmasto kuin tuolla Keski-Euroopassa ja sitten puhdas luonto ja paljon tapahtumia tekemistä, mikä vetää tietysti tänne paljon väkeä ja näin poispäin, että eiköhän tässä höyry päällä mennä tää pari kuukautta.
0: Jos ennen oli aina se Saksa, että Suomeen tuli paljon saksalaisia, niin onko vieläkin Saksa se maa, mistä ulkolaisia tulee tai mistä muualtakin sitten tulee?
1: No kyllä se Saksa on oikeastaan se, missä meille ainakin tulee suurin massa. Ja sitten tietysti Itävalta, Hollanti on ehkä seuraavat. Ranskalaisia näkyy jonkun verran. Nyt alkaa Lahdessa kansainväliset markkinat viikon kuluttua, niin sieltä tulee meille, taisi tulla ihan, oliko peräti 15 yksikköä varattu, näitä markkina-ihmisiä tulee meille viikoksi asumaan ja ne on nyt ollut vissiin toistakymmentä vuotta jo siinä, en on todella kivaa porukkaa. Mutta kyllä meillä ulkolaisia siis käy tosi paljon, että kyllä saa kieliä puhua joka päivä siinä vastaanotossa työntekijät.
0: Camping Messilän Päivi Saarela, teillä on ollut 29 vuotta nyt toi alue, niin miten paljon leirintäalueen pitää uudistua? Miten paljon ihmiset vaatii, että pitäisi olla niin kuin jotain aktiviteetteja ja actionia?
1: No sanotaan niin, että tosi paljon, että silloin aikanaan kun tultiin ja aloitettiin vuonna 1997, niin mä oon aina sanonut, että silloin riitti, on leirintäalue ja siinä on tontti, mihin sä laitat sen vaunun tai auton tai teltan. Ja nyt sitten vuosien varrella, kun väki on nuorentunut, muuttunut vähän toisenlaiseksikin, niin on vuosien varrella alettu vaatimaan näitä että pitää olla tekemistä, pitää olla ravintolapalveluita, erilaista tapahtumia, kaikkia tällaista, että se on muuttunut tosi paljon. Et me yritetään uudistua joka vuosi, keksiä jotain uutta kivaa.

0: Beach Boys California Dreamin. Jos sä oot kuunnellut puolen Suomen iltapäivää, niin sä tiedät jutun juonen, että meillä on iltapäivän haastateltava äänessä tänään vielä kello 16 jälkeen ja 17 jälkeen. Camping Messilän yrittäjä Päivi Saarela puhuu leirintäalueen työstä ja puhutaan majoittamisesta, että millä kaikilla tavoilla Camping Messilän alueella voi vaikka majoittua ja miten se talviaikana toimii se leirintäalue, koska se on vuoden ympäri auki, niin miten talvet sujuu. Näihin mennään sitten tänään myöhemmin. Nyt mennään paikallisen asian pariin. Hozier, Almost Sweet Music ja sitten puoli neljän paikallinen ohjelmapala.
1: Ilmainen liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
3: Bam! Uusi Kuopion Citymarket Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
4: Vamos dansar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
5: Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan, isi saattaa olla napakka. Ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.
6: Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Torstaina käynnistyy Vaahteran liigakausi 2026 ja Steelers kohtaa ensimmäisessä ottelussaan Helsingin Myllypurossa East City Sciencein ja tämä on kauden eka ottelu kokonaisuudessaan. Meillä vieraana on Kuopio Steelersin päävalmentaja Pekka Utriainen. Tässä juuri tuli tietoa, että mielenkiintoinen twisti tämän kauden avaukseen tuli, eli amerikkalaispelaajat ne eivät olekaan edustuskelpoisia torstain peliin.
2: Joo, mielenkiintoinen. Mulla olisi muitakin addiktiiveja, mutta todellakin muutti asetelmia nyt rajusti, että muutenkin on ollut aika tapahtumarikas ja vaiherikas tämä talvikausi tässä kaikkinen valmentajan vaihtoineen ja muuhun. Ja viimeinkin saatiin tuossa peliä aika hyvinkin kasaan ja sitten tuli nyt viime metreillä tieto, että 4 kaupungissa olevaa amerikkalaispelaajaa ei saakaan pelata torstaina, että silleen ei voi mitään, että vahinko on tapahtunut.
1: Ja taisi olla niin, että perjantaina sitten olisivat olleet jo amerikkalaispelaajat edustuskunnossa niin sanotusti.
2: Niin, kyllä. Päivällä myöhästyi meidän seuran toiminta siinä pelaajien ja pelaajaoikeuksien siirrossa. Että oli valitettava ja todella surkea tapaus, mutta kuten sanottu, eipä sille nyt voi enää mitään.
1: Pekka Utriainen, tosiaan nyt kausi käynnistyy ja sanoitkin tuossa, että tämä kevät-talvi on ollut vaihderikas, niin millä mielin tähän alkavaan Vaahteran liigakauteen joukkue lähtee?
2: No, tämä sama kysymys on moni kysynyt tässä ja oikeastaan niin kuin viikko viikolta se vastaus on kyllä niin kuin muuttunut positiivisempaan suuntaan, että meillä on eväät kyllä olla tässä sarjassa ihan niin kuin ykkösenä, mutta se vaatii vielä, niin kuin, että asiat loksahtaa kohdalla ja nyt se taas vaikeutuu vähän, mutta joukkue on lahjakas ja laadukas ja kaikki puolin niin kuin hyvällä mallilla. Jotakin poissaoloja, terveydellisiä poissaoloja ja nyt nämä ulkomaalaispelaajien ensinnäkin tänne saaminen ja sitten tämä homma niin aina vähän vaikeuttaa sitä, mutta oikein hyvillä mieli ja meillä on tuossa joukkueen keskikin jo puhuttu, että meillä on niin kiva ryhmä kasassa. Meillä on meidän treenitapahtumat ja kaikki tapahtumat on niin tosi paitsi, että ne on laadukkaita, niin siellä on myös kiva olla. Ja se on tietysti jokainen tietää ja ymmärtää, että ryhmässä se on aika tärkeää, oli se missä vaan se, mikä vaan se ryhmä. Että potentiaali on kyllä oikein hyvä ja kova, että saa nähdä. Tässähän se rupeaa näkymään, että mitä se meidän peli sitten oikeasti on.
1: Kuopio Steelersin päävalmentaja Pekka Utriainen, Vaahteran liiga käynnistyy tosiaan torstaina ja 7 joukkueen runkosarjassa kaikki joukkueet pelaavat 10 ottelua, jos katsotaan tätä alkavaa kautta, niin minkälaista tasoa odotat tämän vuoden Vaahteran liigakaudesta, Pekka Utriainen?
2: No odotan kyllä tasaisempaa kautta kuin mitä nyt viime vuosina on nähty, että sieltä yksi joukkue putosi tuossa talven aikana Helsinki Wolverines luopusarjan paikasta ja heidän pelaajat jakaantui sitten pääosin pääkaupunkiseudun joukkueille, mutta vähän muillekin ja viime kauden sarjanousijat SCG ja Tampere Saints on uuden kokeneempia nyt Vaahteran liigassa. Kärki on varmaan samaa, mitä se nyt on ollut ehkä useamman vuoden, mutta en usko, että niin isoja tasoeroja on kuin viime kaudella oli sarjassa. Siinä mielessä kyllä tosi mielenkiinnolla odotan.
1: Minkälaiset tavoitteet kaudelle on?
2: No, mä olen aika huono. Kyllä vaikea nyt uskoa, että kukaan meistä niin kuin lähtisi häviämään yhtään peliä. Että tässä on kuitenkin tämänkin joukkueen niin runko on voittanut mestaruuksia ja voittanut pelejä paljon. Että emme nyt varmaan muulla tavoitteella lähetä, kuin että joka peli lähdetään voittamaan.
1: Ja sitten tietysti se Vaahteran malja jälleen Kuopio.
2: Niin, se on yksi niistä peleistä, että ilman muuta. Mutta se on ennenaikaista, että nyt meidän katse on tiukasti tuossa kauden avauksessa ja sitten viikon päästä lauantaina kotiin avaus. Sitten siinä tulee heti juhannusta alkoi, että on tällainen kahden pelin blokki ja sitten me taidetaan saada Roosters ja Butchers vastaan sen juhannustauon jälkeen oma niin kuin tämmöinen minisarjansa, että askel kerralla.
1: Koko Pekka Utriaisen haastattelun löydät verkkosivultamme savonaalot.fi kautta podcastit. Siellä on paljon muutakin pohjoissavolaista kuunneltavaa.
3: Savon Aaltojen podcastit löydät osoitteesta
0: savonaallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Ollaan tässä hehkuteltu tätä päivän lämpötilaa vähän sen tänään alkulähetyksen puolella aina ski. Otetaan kierros. Joensuus on 17 nyt, Kuopiossa 20, Jyväskylä lämpöasteita 23 kappaletta tällä hetkellä ja Lahti 24. Täällä Päijät-Hämeestä kajahtaa tämä lähetys tänään ja ihan mukava. Mukava 24 lämmintä. Ei ihan hellerajaa vielä kosketeta, mutta siinä hollilla ollaan kuitenkin vielä asteen päässä. Ja huomenna taitaa sitten täällä päin olla hellerajakin rikki täällä Päijät-Hämeessä aina kiinni. Se on kesä nyt. Joe Jonas, Honey Blunt soi seuraavaksi Westernen yhtyeineen. Porukan musaa tulee kansaivan kohta. Ja iltapäivän haastateltava on tosiaan leirintäalue yrittäjä Päivi Saarela Camping Messilästä. Hän on kello 16 jälkeen äänessä tänään ja puhutaan leirintäalueen pyörittämisestä ja leirintäalueasioista.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Tuossa on vähän tulipalomeininkejä ollut taas tänään. Pääkaupunkiseudulla päin Espoossa on ollut palo, joka on levittänyt savua sinne päin. Yli Torniolla on palannut autio hotellirakennus. Siellä on ollut ruotsalaiset savusukeltajat mukana jeesaamassa sammutustöissä. Ja suhteellisen kookas tulipalo ollut siellä Yli Tornion Aavasaksalla. Lapin pelastuslaitos kertoo, että tulipalosta ei koitunut henkilövahinkoja. Ilmoituksen mukaan vanhan tyhjillään olevan hotellin ikkunoista tuli mustaa savua ja liekkejä. Kohteeseen lähti useita pelastusyksiköitä Yli Torniolta, Pellosta, Torniosta, Rovaniemeltä ja Ruotsin Övertorneolta. Semmosta taas tänään näitäkin. Paljon on näitä tulipaloja tässä lähiaikoina ollut. Westernin yhtyeneen esittää kappaleen nimeltä Intiaanit. Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä nyt seuraavaksi ja tämä lähetys jatkuu kello 18 saakka tänäänkin ja studiossa Nivalan Jani.

0: Ennen uutisia otetaan vielä Lasse Mortensonin musiikkia. Lasse Mortenson, ei mikään one hit wonder. Kaikki paitsi Mortenson on turhaa. Kuunnellaan Tien kuningas. Eli siis kappale nimeltä King of the Road.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja pian tuossa uutisten jälkeen meillä on äänessä leirintäalueyrittäjä Päivi Saarela Camping Messilästä. Mutta nyt Lasse Mortensonin musaa ja uutiset. Matkaan.

0: Kauppakeskus Kolmisoppi, kaupungin helpoin ostospaikka. Avoinna joka päivä kello 7-22. Ilmainen pysäköinti ja yli 25 liikettä sekä palvelua. Myös nopeat takeawayt sekä tilaa ja nouda palvelut tekevät asioinnista sujuvaa. Kolmisoppi, helppo tulla, helppo asioida. Katso lisää kolmisoppi.fi.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
3: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesäluuk. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Ukraina on iskenyt lennokeilla Pietariin viime yönä. Puolustusvoimat kertoo tehostaneensa valvonta- ja torjuntakykyään Kaakkois-Suomessa ja itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimien mukaan ilmavoimat teki hävittäjillä operatiivisia lentoja Kaakkois-Suomessa ja Suomenlahdella. Lisäksi se otti käyttöön tilapäisiä rajoitusalueita Kaakkois-Suomessa ja meriliikennettä reititettiin uudelleen. Sekä Ukrainan että Venäjän viranomaiset vahvistavat Ukrainan tehneen viime yön lennokki-iskun Pietariin. Ne osuivat energia- ja sotilaskohteisiin. Helsingin yliopistollinen sairaala HUS kieltää leikkokukat ja viherkasvit potilastiloistaan muun muassa infektioriskin vuoksi. Kuopion yliopistollinen sairaala KYS ei ole ainakaan toistaiseksi seuraamassa HUSin esimerkkiä. KYSin johtajaylihoitaja Minna Mykkäsen mukaan sairaalaan voi yhä tuoda leikkokukkia, kunhan huomioi muiden potilaiden mahdolliset allergiat. Kukkakielto on KYSissä voimassa jo nyt osastoilla, joissa potilaiden vastustuskyky on matala, kuten veritautien osastolla. Läheisiä ohjeistetaan kysymään kukkien tuomisesta aina etukäteen kyseiseltä osastolta. Kahden Kuopiossa järjestettävän pikkujoulutapahtuman esiintyjiä on julkistettu. Rokki raikaa pikkujoulutapahtumassa 14. marraskuuta esiintyvät Stratovarius, Klamydia ja Kotiteollisuus. Neljäs esiintyjä julkaistaan myöhemmin. Kaksi viikkoa myöhemmin järjestettävän Vauhti kiihtyy -tapahtuman estradille nousevat Haloo Helsinki, Juha Tapio, Kake Randelin ja Ressu Redford. Kummatkin tapahtumat pidetään Kuopiohallissa ja on suunnattu täysi-ikäisille. Lipun myynti alkaa tänään. Tapahtumat ovat Rauhala Eventsin järjestämiä. Kerrotaan vielä, että Itä-Suomen yliopistossa esiintyy varsin paljon kiusaamista. Asia ilmenee kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin opiskelijoiden kokemuksia kiusaamisesta. Kyselyvastaajista joka kolmas on itse kokenut kiusaamista opintojensa aikana. Moni ei kuitenkaan ole kertonut havaitsemastaan tai kokemastaan kiusaamisesta jollekulle. Alle puolet vastaajista vastasi myöntävästi, kun heiltä kysyttiin kiusaamisesta kertomisesta. Suomenkieliseen kyselyyn vastasi 180 opiskelija tasaisesti Joensuun ja Kuopion kampuksilta.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Pilvisyys vaihtelee ja sää on laajalti poutainen. Päivällä lähinnä maan keskivaiheilla esiintyy paikoin sadekuuroja. Ja Ilmatieteen laitos kertoo, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin heikkoja sadekuuroja, enimmäkseen kuitenkin poutaa. Illalla monin paikoin selkenevää. Päivän ylilämpötila on tänään 17 ja 23 välillä. Huomenna lämpötila on vähän korkeampi. Huomiseksi luvataan 20-25 astetta. Yölämpötila 7-13. Heikkoa tuulta. Huomenna voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkkupaikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Halo Helsinki, hulluuden highway. Puolen Suomen iltapäivän lähetys toivottaa mahtavaa keskiviikko-iltapäivää ja iltaa kaikille kuulolla oleville ja myös niille, jotka eivät ole kuulolla.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Hetken kuluttua iltapäivän haastateltava Päivi Saarela Camping Messilä leirintäalueelta on äänessä ja hän puhuu meille siitä, että onko heillä tämmöisiä vakiokävijöitä, ihan siis niinku ulkomaita myöten, jotka on käynyt vaikka sillä jo vuosia tai jopa vuosikymmeniä sillä, että he palaavat aina Camping Messilään, niin puhutaan näistä kohta ja myöskin niinku majoitusmuodoista, että minkälaisissa olosuhteissa Päijät-Hämeessä Camping Messilässä pystyy yöpymään, niin näistä kohta lisää. Mutta jos meikäläinen törmäs eilen illalla Helsingin reissulla muutamaan leijonaan, muutaman maailman mestariin, kultaa juhliviin jääkiekkoilijoihin, joilla oli sitten ihan pokaali messissä, että poika tuli nähtyä siis parinkymmenen sentin

juhlistaa jääkiekon maailmanmestareita Hannes Björnistä ja fysioterapeutti Juha Nakaria. Björninen ja Nakari molemmat ovat maailmanmestareita. He voittivat MM-kultaa tosiaan nyt sitten sunnuntai-iltana. MM-kulta on Björnisen uran toinen ja hän on voittanut myös olympiakultaa vuonna 2022. Niin tämmöinen porukka tavattavissa Lahdessa kello 18, nyt siis yli huomenna. Niin. Wow! Ja missä on tapaaminen? Se on Satama Rockissa. Satama Rock Lahti tapahtumassa ja siellä esiintyy Oku Luukkainen, Poju, Poika Saunoo Poju ja myös semmoinen porukka kuin Pät ja Ryyd.

0: Ai ai ai, Pat ja Ryd, kesäksi rapakuntoon. Oli kyllä huikea biisi. Huhhuh. Meikäläisilläkin joskus oli se ehtaa tavaraa kasetti, Pat ja Ryd. Huikea kaksikko. Vieläkin keikkaa pukkaa. Onko siellä samat tyypit edelleen maskien takana? Siitä ei ole tietoa, mutta Pat ja Ryd porskuttaa edelleen. Huhhuh. Aikamoinen taideteos oli toi biisi. Nyt soimaan jotain muuta musiikkia nopeasti. Tomi Saario, 100 miljoonaa puutarhaa ja kohta Päivi Saarela, Camping Messilän yrittäjä äänessä.
1: Yllättävän paikallista.

0: No eihän tää nyt mikään Päätti ja Ryydy oo tää, mut Tomi Saari on hieno kappale. 100 miljoonaa puutarhaa. Camping Messilän nettisivuilla on kamera, josta voi katsoa live-kuvaa, miltä näyttää Camping Messilässä. 23 on siellä lämmintä ja hyvältä näyttää vehreä alue. Kyllä on kovasti vihreätä tämän nettikameran kuvan perusteella. Camping Messilän yrittäjä Päivi Saarela on tänään iltapäivän haastateltava.
1: Ja teillä on aika paljon Messilässä kaikkea, mitä pystyy tehdä. Kerropas Päivi, mitä kaikkea teillä voi tehdä?
2: No kyllä meillä on aika paljon joo, että meillähän on siinä se pääravintola ja siinä on tämmöinen palmubaari. Ja palmubaari on sitten auki kesällä joka päivä aamu 9:00 ilta myöhään. Siinä on sitten karaokea ja tapahtumia ja kaikkea muuta, leirintäaluepuoli. Ja sitten tämä elämysranta, mikä nyt on niinku uutena. Tämä uimarantahan meillä nyt on ollut siinä vuosikaudet ja näitä aktiviteetteja, mutta nyt se on nimetty elämysrannaksi. Ja tämän elämysrannan avajaiset on nyt tulevana lauantaina kello 12 eteenpäin. Ja Lahdesta pääsee laivalla, sieltä kulkee semmoinen kuin Pyhäjärvi ja Tiirismaan laivat, alukset. Ja laivurit lupasivat ajaa lauantaina 2-1 hinnalla, että kantsii tulla käymään. Ja siinä rannalla on sitten tämmöinen kaislabaari, mikä on nyt sitten ihan uusi juttu, ja sieltä saa pientä syömistä, suolapalaa, siinä on anniskeluoikeudet, siellä on pehmistä, slussia, popcornia, kaikki mitä rantaporukka haluaa. Ja sitten on pomppulinnapuisto, vesipuisto, niin ne on niinku maksullisia, sieltä saa ostaa rannekkeita, ja piitsikentät, se on 4 pysyvää piitsikenttää, ja ne on ihan vapaasti tietysti käytössä. Lapsille ajettiin semmoinen iso hiekkakasa, se on rantaleluja. Ja siinä on semmoinen rantatoimija, millä on vesijettejä, suppilautoja, flyboardia, kaikki tällaista vesiurheiluhommaa. Ja mutta täytyy oikein miettiä, että mitä kaikkia meillä on. Sitten on vielä tietysti vierasvenesatama, vieraspaikkoja löytyy. Ja tämä camping-alue ja tämmöistä kaikkea, mitä tuli ekaksi mieleen.
1: On siinä aika paljon kaikkea. Että jos haluaisi jokaisen aktiviteetin tehdä, niin mitä teille pitäisi varata pari kuukautta sinne aikaa, että ehtisi noin kaikki käydä läpi?
2: Meillä on niin paljon erilaisia kävijäryhmiä tai kävijöitä, erityyppisiä, että pitää olla vähän jokaiselle jotakin. Meillähän käy paljon moottoripyöräilijöitä, pyöräilijöitä käy paljon ja sitten ihan just näitä rantakävijöitä. Ja lähialueilta tulee ihmisiä paljon just ja meillä on, täytyy sen verran mainostaa, että meillä on äärettömän hieno uimaranta, mikä lanataan joka aamu semmoiseen koneella, että sieltä ei sitten löydy roskia ja muuta. Ja siinä on semmoiset hienot, en ole haravakoneen jäljet, mutta semmoiset, että se on todella upea se ranta.
1: Camping Messilän Päivi Saarela, onko mä oikeilla jäljillä, jos mä arvailen, että teillä on sitten semmoisia vakkarikävijöitä just vaikka ulkomailta, jotka palaa vuodesta toiseen käymään?
2: No joo, on. Ihan vuodesta toiseen. Muistan sieltä vuosikymmentenkin takaa jo. Ja ne on aina kiva, kun ne tulee sitten moikkailemaan. Et ne on tavallaan toisella tullut. Nimiähän mä en muista, mutta useiden kasvot jää mieleen tietysti, kun on ollut niiden kanssa juttusissa. Mutta paljon on semmoisiakin, mitä en niinku tunnista. Mutta on kiva, kun ihmiset tulee aina morjestelemaan ja muuta. Et kyllä näitä on.
1: Minkälaista majoitusta teillä on? Teltan pystyy saamaan pystyy teidän alueelle ja sitten on niinku mökkiä ja sitten on vähän parempaakin mökkiä. Joo, majoitusta on niinku laidasta laitaa?
2: Eli matkailuauto- ja vaunupaikkoja, sitten on telttapaikkoja, sitten on semmoisia pieniä leirintämökkejä 4 hengen. Ne on nyt oikeastaan, mä sanon aina, puutelttoja. Ne on kyllä ihan siistiä. Siellä on sängyt, petivaatteet, jääkaappi, sähkö, että siinä on mukavuudet. Meillä on siinä päärakennuksessa on sitten nämä niin kuin suihkut, vessat, keittiötilat. Ja sitten on vielä siinä Messilän mökkikylässä meillä on semmoisia saunallisia hirsihuviloita, sitten vähän parempi tasoisia 6 hengen. Että löytyy oikeastaan monenlaista majoitusta.
1: Millaisia ne huvilat on?
2: No huvilat on semmoisia, ne on honkarakenteen 2-kerroksisia huviloita ja siellä on niin kuin 6 makuutilat ja siinä niihin kuuluu kaikki liinavaatteet ja kaikki keittiövarustus on ja televisiot ja systeemit, että ne on mukavat. Ja lisämaksusta saa vielä kylpy paljon, jos haluaa, niin semmoinenkin lämmitetään sitten.
1: Kaikkea löytyy.
2: Kyllä, kaikkea löytyy, joo.
3: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Heikki Hela, Uneton yö. Tämän päivän viimeinen paikallinen ohjelma palanen luvassa seuraavan musiikkiesityksen jälkeen. Ja kello 17 perästä palataan vielä iltapäivän haastateltavan puheille. Camping Messilän Päivi Saarelan kanssa jatketaan siis viiden uutisten jälkeen. Hän oli tuossa äskettäin ennen Heikki Helan biisiäkin äänessä. Joo, paikallista settiä kohti. Ennen sitä Fauzia ja kappale Porcelain.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Savon aalto.

0: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit, suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
1: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: totu.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Täällä puhutaan. Täällä tunnetaan. Taajuus, joka tuntee Savon ja savolaiset. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
2: Monille meillä ehkä on tuttua Suomen sotahistoriasta nuo talvijatko ja Lapin sota, mutta tietysti myöskin ensimmäisen maailmansodan vaikutteita näkyy myös Pohjois-Savossa ja tarkemmin myöskin tuolla Koillis-Savossa. Koillis-Savon toimittaja Heikki Rissanen, sinä pääsit tutustumaan näihin ensimmäisen maailmansodan merkkeihin siellä Koillis-Savossa, niin mistä näissä oikein on kysymys?
3: Elikkäs ensimmäisen maailmansodan aikaan Suomihan kuului vielä Venäjän keisarikuntaa autonomisena suurruhtinaskunnassa ja Venäjä kävi sitten sotaa itärintamalla Saksan keisarikuntaa ja Itävalta-Unkaria vastaan ja sitten siinä totta kai pelättiin saksalaisten mahdollista hyökkäystä silloista pääkaupunkia eli Pietaria kohtaan ja Suomi oli tällainen sivusta, jota piti sitten linnoittaa ja kaksi eri puolustuslinjaa Suomen alueelle rakennettiin, joista tämä läntisempi kulkee tuolta Pohjois-Karjalasta Koillis-Savon kautta sitten tuonne Kuopion ja Tervon suuntaan. Ja tästä ensimmäisestä linnoitusketjusta näissä Koillis-Savon juoksuhaudoissa, jotka on säilynyt, niin on kyse.
2: Rautavaaralla, Juankoskella ja Muuruvedellä on löydettävissä näitä jäänteitä edelleen, niin paikan päällä kävit, niin miltä siellä näytti?
3: No, nämä on hyvin vaihtelevassa kunnossa. Tietysti kyseessä on yli 100-vuotiaat maahan kaivetut tai kallion louhitut kaivannot, jotka sitten osittain myös jääneet kesken. Mutta sanoisin näin, että paikoin ne on hyvinkin selviä edelleen syviä kaivantoja, jotka mutkittelee ja mukailee luonnon muotoja. Mutta näihin voi tarkempaa paikkatietoa löytää tuolta museoviraston kyppi.fi-sivustolta sitten. En usko, että jos ilman mitään viitteitä lähtee kävelemään, että välttämättä näitä edes huomaa.
2: Niin, tosiaan näissä kuvissakin esimerkiksi Rautavaaran Väätelänniemen taisteluhauta on tässä kuvassa, niin eipä sitä välttämättä heti ymmärräkään, että kysymyksessä on tosiaan ensimmäisen maailmansodan taisteluhauta, eli juoksuhauta.
3: No ei välttämättä, ja se laittoi miettimään, kun noita kävi katselemassa, että kuinkahan paljon näitä vielä on täällä Koillis-Savonkin metsissä, joita ei välttämättä ole edes löydetty. Mutta ei nyt jokaista kaivantoa välttämättä juoksuhaudaksi kannata ruveta arvelemaan kuitenkaan.
2: Heikki Rissanen, Koillis-Savon toimittaja, yllättikö sinua näiden taisteluhautien ja muiden linnoitteiden määrä, kun puhutaan ensimmäisestä maailmansodasta nimenomaan siellä Koillis-Savon alueella?
3: No kyllä se yllätti tietysti. Olen tietyllä tapaa sotahistoriaa harrastunut, mutta en sillänsä niin paljon ole ensimmäisen maailmansodan vaiheisiin juuri täällä Suomen alueella perehtynyt. Yleisesti ajatellaan, että juuri mitään ei täällä tapahtunut, mutta sitten kun näitä rupesi löytymään ja katteli sieltä kartalta, niin kyllä siinä on ihan selvästi jonkinnäköiseen uhkaan varauduttu. Mutta tietystikään näillä linjoilla ei sitten koskaan taisteltu.
2: Heikki Rissanen, miten se jos kiinnostaa vaikkapa nyt, kun kesä tässä on koittanut ja loma-ajat vierailla näillä paikoilla, niin mitenkä saavutettavissa nämä ovat?
3: No sinänsä aika monen kohdalla liikkuu jonkinnäköinen tiestö tai sitten polku, mutta kun sieltä Kyppi-sivustoltakin näitä katselee, niin monethan näistä on sitten yksityistonteilla tai rajautuvat yksityistontteihin. Eikä mitään parkkipaikkoja todellakaan ole minkään lähelle rakennettu, että kannattaa varautua jalkapatikointiin metsäolosuhteessa, jos haluaa vierailla.
2: Mutta mukava retkipäivä kuitenkin olisi tarjolla vaikka tutkailemalla näitä ensimmäisen maailmansodan linnoitteita Koillis-Savossa.
3: Kyllä, jos aihe kiinnostaa, niin varmasti kannattaa vierailla.
2: Kiitos tästä Heikki Rissanen ja aiheesta lisää löytyy esimerkiksi tuolta koillis-savo.fi ja tietysti Koillis-Savo-lehdestä. Kiitoksia Heikki.
3: Kiitos.
4: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni. Superpaikka.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

paikalliset setit tämän päivän osalta vedetty. Huomenna mennään taas täys rähinä päällä. Kello 14.30, 15.30 ja 16.30 tulee paikallista asiaa puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Nykyihminen, se on jännä otus. Häneltä menee paljon ohi elämässä, kun älypuhelimen kautta koetaan tätä maailmaa. Ja vaikkapa siis museossa katsotaan taideteoksia, ehkä sitten puhelimen ruudulta ainoastaan. Kävellään kännykkä kädessä ja napataan jostain Mona Lisasta kuva ja jostain Van Goghin teoksesta kuva. Ja ei pysähdytä katsomaan sitä omin silmin ollenkaan, vaan tärkeää on vaan saada se foto räppästyä siitä. Toimittaja Arttu Seppänen julkaisi muutama päivä sitten tämmöisen kolumnin, joka on tullut esimerkiksi Savon Sanomien sivuilla, niin hän on tämän ilmiön nostanut esiin, että se on niin kuin jännä, että jossain maailmalla isoissakin taidemuseoissa, kuuluisissa taidemuseoissa kävijät on jonkinlaisessa ringissä ja sitten odotellaan siinä vuoroa, että milloin jokainen pääsee nappaamaan sen valokuvan taideteoksesta ja ihmisiltä jää se itse taideteos niin kuin kokematta. Niin hieno kirjoitus oli Arttu Seppäseltä tämmöisestä aiheesta. Ja siinä kirjoituksessa muuten nostettiin esiin myös se, että on olemassa sitten sellaisiakin museoita, joissa kuvaaminen on kielletty. Tai tiettyjä teoksia, vaikka ei saa kuvata, niin tällaisiakin paikkoja on. Hyvä nosto Arttu Seppäseltä, joka on kuopiolaislähtöinen freelancer-toimittaja ja DJ ja kriitikko ja tuttu hahmo myöskin täältä meidän kanavalta Jytää ja iskelmää -ohjelman takaa. Kyllä, sama mies, Arttu Seppänen. Jytää ja iskelmää aikamatka utopiaan, keskiolut kuppiloiden kulta-aikaan, jolloin jukeboksi soi, lattia narisi ja tarinat elivät savuisessa illassa. Näin on luonnehdittu meidän yhtä hienoa musiikkiohjelmaa, joka tulee lauantaisin ilta 8:00. Uusinta esitys sunnuntaisin päivällä sitten kello 11, niin kannattaa tsekata Jytää ja iskelmää joku viikonloppu.

0: Kim Wilde, Kids in America. Neljä ruusua seuraavaksi öisellä rannalla. Neljän ruusun Ilkka Alanko oli Puolen Suomen iltapäivässä tänä keväänä haastattelussa. Mä muistan, että Ilkka Alanko oli jotenkin järkyttynyt siitä, että mä kerroin, että mä en ole koskaan käynyt Nivalan Tuiskulassa, koska mun sukunimi on Nivala. Niin Ilkka Alanko jotenkin oletti, että se olisi mulle tuttu paikka ja mä olisin sinne jotain pyhiinvaellusreissuja tehnyt, mutta en koskaan ole, niin lupasin Ilkka Alangolle, että siellä täytyy mennä käymään jossain vaiheessa siellä paikassa. Niin tämä on nyt siellä kuuluisella to-do-listalla, että Nivalan Tuiskula jossain vaiheessa meikäläinenkin käy sen tsekkaamassa, koska sukunimi velvoittaa siihen. Neljää ruusua nyt tosiaan kappale on nimeltään Öisellä rannalla.
1: Musiikkia, joka yllättää.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
3: Kauppakeskus Kolmisoppi. Kaupungin helpoin ostospaikka. Avoinna joka päivä kello 7-22. Ilmainen pysäköinti ja yli 25 liikettä sekä palvelua. Myös nopeat takeawayt sekä tilaa ja nouda palvelut tekevät asioinnista sujuvaa. Kolmisoppi. Helppo tulla. Helppo asioida. Katso lisää kolmisoppi.fi.
4: Boa tarde. Haluatko tehdä kesästäsi ikimuistoisen? Kuopio Wine Festival ja Portugali tarjoavat ainutlaatuisen Super VIP-elämyksen Kuopion satamatorilla 26.6.-4.7. Kolmen ruokalajin illallinen, huippuviinit ja parhaat esiintymispaikat. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Rakkaudesta viiniin ja elämyksiin.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Tämä porukka, se on Nivalan Tuiskulassa varmasti vierailut ja oman osuutensa tehnyt siellä. 4 ruusua öisellä rannalla. Iltapäivä 5 radiouutiset luvassa seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivässä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
3: Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festari kesä, automatka ilman määrän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio mukana kesän jokaisessa

0: Hyvää alkuiltaa Savon Sanomien uutisista. Lupa- ja valvontavirasto on tehnyt toukokuussa työsuojelutarkastuksen sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosastolle. Asiasta uutisoi Yle. Viraston tarkastaja on vahvistanut Ylelle tarkastuksen osaston henkilöstö- ja oikeusyksikköön, jossa työskentelee noin 10 henkilöä. Ylen tietojen mukaan lupa- ja valvontavirasto teki tarkastuksen sisäministeriön työsuojeluvaltuutettujen valvontapyynnön perusteella. Valvontapyynnössä useat entiset ja nykyiset työntekijät kertovat kokemistaan epäkohdista, kuten ilmapiiriongelmista ja työpaikkakiusaamisesta. Sisäministeriön kansliapäällikkö Matti Sarasmaan mukaan tilanteeseen suhtaudutaan ministeriössä vakavasti. Tarkastuksen tulokset valmistuvat kesäkuun loppupuolella. Sen jälkeen ministeriö arvioi mahdolliset toimenpiteet. Bulgarialainen Levski Sofia on Kuopion palloseuran kovin mahdollinen vastustaja mestarien liigan ensimmäisellä karsintakierroksella. Otteluparit arvotaan tiistaina 16. kesäkuuta. Euroopassa hyvin menestynyt KuPS kuuluu ensimmäisellä ja toisella karsintakierroksella sijoitettujen joukkueiden koriin. Ne lähtökohtaisesti saavat vastaansa itseään heikommin eurokentillä menestyneitä joukkueita. KuPSin ensimmäinen vastustaja arvotaan 14 sijoittamattoman joukkueen ryhmästä. Voitto ensimmäiseltä karsintakierrokselta takaisi seuralle 3 otteluparia lisää. 2 otteluparin voitto veisi KuPSin viime kauden tavoin jonkin eurooppalaisen kilpailun rahakkaaseen liigavaiheeseen. Jos KuPS putoaa jatkosta ensimmäisellä karsintakierroksella, se jatkaa urakkaansa konferenssiliigan karsinnoissa. Jos se putoaa toisella karsintakierroksella, pelit jatkuvat Eurooppa-liigan karsinnoissa. Ensimmäisen karsintakierroksen ottelut pelataan heinäkuun alussa. Kuopion keskustaan avataan uusi viinibaari. Bon Madame-nimisen baarin taustalla on matkailu, ravintola- ja tapahtuma-alan yritys Bon Group. Tiedotteen mukaan kyseessä on eurooppalaisesta viinibaarikulttuurista inspiroitunut kohtaamispaikka. Viinien lisäksi tarjolla on pieni valikoima syötävää. Baarin tiloissa voidaan järjestää viinitastingeja, yritys- ja asiakastilaisuuksia ja yksityisiä juhlia. Uusi baari sijaitsee osoitteessa Kauppakatu 29, eli samassa rakennuksessa kuin brittipubi Kings and Queens ja aasialainen ravintola Maido. Baari avautuu 6. kesäkuuta.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Pilvisyys vaihtelee ja sää on laajalti poutainen. Päivällä lähinnä maan keskivaiheilla esiintyy paikoin sadekuuroja. Ja Ilmatieteen laitos kertoo, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin heikkoja sadekuuroja, enimmäkseen kuitenkin poutaa. Illalla monin paikoin selkenevää. Päivän ylilämpötila on tänään 17 ja 23 välillä. Huomenna lämpötila on vähän korkeampi. Huomiseksi luvataan 20-25 astetta. Yölämpötila 7-13. Heikkoa tuulta. Huomenna voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Ilon PPP. Erinomaista keskiviikkoiltaa Puolen Suomen radiosta. Lämpimiä päiviä tässä nyt luvassa tälle viikolle. Meidänkin kuuluvuusalueella varmaan toi helleraja 25 menee monin paikoin tässä rikki. Ei nyt välttämättä jokaisessa kaupungissa, ei välttämättä Kuopiossakaan nyt muutaman päivän sisään. Ihan se 25 menee rikki, mutta ainakin 24 varmaan tuossa perjantai-tienoilla. Lämpimiä päiviä luvassa meille. Ja hyvä niin.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Silloin tällöin mediassa on juttuu leirintäalueista, sillain niin kuin talvisaikaa. Se on jotenkin kiehtova ajatus, että on olemassa joku tämmöinen paikka, missä on asuntoautoja, asuntovaunuja aika paljon. Ja sitten siellä niin kuin talvisaikaakin homma pyörii. Mä en ole koskaan käynyt leirintäalueella talvella. Niin kysyin ihan huvikseni meidän iltapäivän vieraalta leirintäalueyrittäjä Päivi Saarelalta sitä, että minkälainen on Camping Messilän talviaika, että mitenkä heillä sujuu ne talvet. Niin mennään tähän piakkoin Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä ja puhetta on myös mopoilusta. Tässä on nimittäin tänä viikonloppuna luvassa Päijät-Hämeessä ihan mielenkiintoinen mopoilutapahtumakin, niin yrittäjä Päivi Saarela avautuu siitä meille hetkosen kuluttua. Mutta antaa musiikin soida tässä ennen kuin päästetään iltapäivän haastateltava ääneen. Disco ja Irina, Kauniimpi ilman sua. Ja sitten tulee Kolme kaljaa ja kaupunkiin niminen kappale. Se on taas Lilin ja Lunan biisi.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Kolme kaljaa ja kaupunkiin, Lili ja Luna. Seuraava kaksikko on Coldplay-yhtye ja laulajatar Beyoncé. Näiltä luvassa on Hymn for the Weekend-niminen biisi ja Juha Tapion Minä olen, sinä olet. Leirintäalueet on mulle ainakin vähän semmoisia myyttisiä paikkoja, koska niissä on tullut pyörittyä elämässä tosi vähän.

0: Et se on ihan semmoista harvinaista herkkuu ollut, kun on joskus leirintäalueella yöpynyt teltassa useimmiten vai peräti ehkä joka kerta. Joo, kyllä se on aina ollut itse asiassa telttamajoitus, missä meikäläinen on ollut, koska en ole karavaanari, ei löydy omaa matkailuautoa tai asuntovaunua, vaikka semmoinen ehkä jossain vaiheessa tapahtuu, että jompikumpi meikäläiseltäkin löytyy. Mutta ei vielä, ei ehkä tänä kesänä. Mutta joo, leirintäalueet, ne on semmoisia hieman myyttisiä ja jotenkin kiehtovia paikkoja. Ja myös sen takia tosiaan, että mitä siellä niinku tapahtuu talvisaikaan. Nyt äänessä Camping Messilän yrittäjä Päivi Saarela. Millainen se talviaika on teillä? Onko siellä porukkaa, onko siellä semmoista niinku asuntovaunu, asuntoautokansaa, mikä tavallaan on siellä sitten talvet läpi ja asuu tavallaan siellä?
1: No sanotaan, että ehkä kolmessa vaunussa on tällä hetkellä, missä oikeastaan niin kuin oleskellaan koko ajankin, mutta meillä on niin kuin pääkaupunkiseudulta lähinnä nämä niin sanotut kausipaikkalaiset. Meidän talvikausihan on lokakuun alusta huhtikuun loppuun asti ja se on niin kuin talvikausi ja niin kuin sanoin, että nämä pääkaupunkiseudulta tämä jengi tulee, niin ne tulee perjantaina, lähtee sunnuntaina, tietysti kun ne on työikäisiä aika monet. Ja sitten ne talvella hiihtää, murtsikaladuthan täällä on ihan erinomaiset täällä seudulla, laskettelee, sitten niinku moottorikelkkoja, joku käy pilkkimässä. Ja mikä tärkeintä, kaikki nämä Lahden ympäristön tapahtumat, teatterit, konsertit, kaikki tämmöiset on niin kuin äärettömän tärkeitä meidän asiakaskunnalle, että niitä ne käyttää. Että ne vetää niin kuin porukkaa. Jotkut Salppurin kisat esimerkiksi vetää ihan tosi paljon jengiä. Että huomaa aina, että nyt on joku iso tapahtuma kaupungissa, että kun tulee sitten ja varailevat paikkoja. Et meillähän on online-varaussysteemit kaikki olemassa, että aika paljon varaillaan nykyisin etukäteen paikkoja.
2: Onko semmoinen riski olemassa, että vaikka just suurten tapahtumien aikaan, niin teillä on kapasiteetti täynnä?
1: No ei oikeastaan, että me sitten talvella niin aurataan vähän semmoisia lisäalueita, että me käytetään niitä parkkipaikkoja sitten niin kuin vaunualueina talvella, koska kesällähän meillä on tietysti ne on ihan normiparkkialueena, mutta talvella niitä voidaan käyttää, koska siellä on sähkötolpat. Et mehän saadaan sähköistettyä sellainen reilu 200 yksikköä. Että sähköjä on. Ja sitten tarvittaessa vedetään lisäsähköjäkin, että meillä on aina kikka kolmonen käytössä, että sanotaan niin, että laitetaan mahtumaan.
2: Että luovuuskäyttöön.
1: Luovuuskäyttöön, joo, kyllä, kyllä. Et pitää osata säveltää asioita ja vähän sellaista pelisilmää olla näiden juttujen kanssa, niin sillä pärjää.
2: Muistuuko mieleen vuosien varrella jotain semmoista vaikka vähän hauskaakin tapausta tai jotain kommellusta, että missä on joutunut käyttämään luovuutta? Että...
1: No niitä on kuullut tässä vuosien varrella. Nyt kun kysyit nämä nopeasti, niin yksittäistä niin. Ei kyllä nyt välähdä joo. Mieleen. Olisit kysynyt aikaisemmin, mä olisin voinut vähän miettiä, mutta paljon on kaikenlaista värikkäitä ihmisiä ja persoonia käynyt ja tullut ja mennyt, mutta äärettömän mukavia asiakkaita kaikki.
2: Päivi Saarela, kiitos tästä haastattelusta ja teillä on tosiaan nyt tärkeä viikko ja viikonloppuna on lauantaina suuri päivä tulossa.
1: Joo, eli Kaislabaarin avajaiset, tämän elämyspuiston avajaiset ja sitten sen verran voisin vielä mainostaa, että sunnuntaina on tämmöinen klassik Vesijärven ympäri mopoajo vanhoilla mopoilla. Ja lähtö on Messilän rannasta kello 10 ja olin siellä itsekin ajamassa. Mulla on semmoinen 75-vuosimallia tunturimopo. Ja mä oon ollut siellä, kaksi kertaa on ollut pois, että joka vuosi on ollut ajamassa, että olisiko tämä nyt muistiini mukaan ehkä 27. kerta tai jotain tällaista. Ja lähtö on tosiaan Messilästä kello 10, mä ajetaan Letkassa tuonne Viitalan seurantalolle, siellä me syödään hernesopat, sitten me ajetaan sieltä sinne Kurhilan kylälle, Asikkalan kirkolle, sieltä Vääksyy majakalle, jossa on pysähdys, siinä voi hörppästä kahvit, ja majakkapaviljongilta me lähdetään tuonne Vesivehmaan lentokentälle, siellä on pysähdys, siellä sitten on tämmöistä mopojen kattelua ja rassailua, ja sitten siitä me ajetaan tuolta Paimelan kautta pikkuteitä Sibeliustalon eteen. Me ollaan yleensä siinä pysähdytään about joskus, sanoisinko neljän maissa varmaankin. Että sinistä savua on tiedossa Sibeliustalon eteen kovastikin ja siitä sitten Messilään. Ja me sitten tarjotaan siinä mopoilijoille nämä pullakahvit sitten niin kuin tähän päälle, että tota, se on kiva päivä. Päivää, että tota, tervetuloa vaan katsomaan sinne tienvarsiin. Varsin, että tämä on semmoinen perinne ja hyvin hauska tota, harmiton tapahtuma. Ja ainahan jonkun mopo tilttaa sinne tienvarteen tai muuta, mutta se kuuluu niinku asiaan.
2: Niin, se on vähän pelihenki.
1: Se on pelihenki.
2: 75 vuoden mopo löytyy sulta itseltä.
1: No löytyy tunturi.
2: Kauan sulla on ollut se?
1: No kuule, me Hanski osti sen mulle joululahjaksi tota, varmaan. Mulla oli ennen sellainen toinen mopo, mutta olisiko tämä nyt ollut jo pitkälle? Varmaan 15 vuotta. Mutta se on kuule hieno automaatti. Ja, tota,
2: sit minkä värinen se on?
1: Punainen tietysti, joo. Kirkkaan punainen.
2: Onko vaarana, että se on se, joka tilttaa nyt
1: viikonloppuna? Ei se ole tiltannut kertaa. Et edellinen mopo tilttasi kyllä. Tota, noin, niin jäin tuonne ojan pohjallekin yksi kerta, mutta ei mitään sattunut pahempaa. Mutta tota, se on ihan makea tapahtuma jo. Se on ollut lähes 400 mopoa joka kerta ajamassa. Et mä en muista ihan tarkkaa viime vuonna, mutta olisiko ollut joku 390 mopoa. Ja sitten kaukaisimmat on tullut tuolta, mä en muista nyt paikkakuntaa, mutta Oulun alapuolelta sieltä tulee yksi porukka ja ne tulee aina ajamalla. Ajamalla sieltä niin mopoilla. Joo, ja sitten ne on nyt jo tulossa taas, joo, ja tota...
2: Niin, no, menee hetki aikaa siinä.
1: No niin, menee hetki aikaa, joo, ja tota, no, ne tulee lauantaina, ne on tossa Messilässä, ja sitten ne on varannut niin kuin majot mökin, ja tota, ne lähtee vasta maanantaina sitten jatkaa matkaa, mutta sitten tuolta Imatran takaa tulee kans yksi porukka, ja että on muitakin kuin sitten täältä paikkakuntalaisia. Tota, mutta se on tosi hauska tapahtuma, ja nyt on luvannut ihan älyttömän hyvää keliä, että tota, et tota, se on sellaista harmitonta, hauskaa menemistä, mutta... Kaikki vaan tervetuloa sinne tienvarteen katsomaan sunnuntaina Classic Vesijärvi 26.
3: Musiikkia, joka yllättää.

Coldplay ja Beyoncé, Hymn for the Weekend. Tässä lähetyksessä vielä ennen ilta kuutta fiilistellään Kouvolaa. Kouvola on Suomen aliarvostetuin kesäkaupunki. Iltasanomien äänestyksessä tuli tämmöinen titteli Kouvolalle ja me mietitään, että mitä hyvää ja näkemisen arvoista Kouvolassa olisikaan. Ja siitä on eräs kouvolalainen meitä valistamassa puolen Suomen iltapäivälähetyksessä tänään myöhemmin. Mutta nyt otetaan kotimaista musiikkia. Juha Tapio, Minä olen, sinä olet ja Jannika B, Älä rakasta mun rakasta.

rakasta. Jannika B:n kappale siinä, älä rakasta mun rakasta. Meikäläisellä on pari päivää töitä tämän päivän jälkeen vielä jäljellä. Torstai ja perjantai, sitten kesäloma. Kesäloma 26, tälleen nyt kesäkuussa. Nyt ainakin näyttää ihan hyvältä niin kuin kelien suhteen, että lämpöä piisaa. Ainakin nyt siis tällä viikolla nyt vielä, kun töitä riittää, niin nyt on ainakin aika kelpo lämpötilat. Katsotaan sitten, miten käy, kun kolmisen viikkoa mä ajattelin tuossa olla lomilla, että nyt pari viikkoa ennen juhannusta ja sitten vielä yksi viikko juhannuksen jälkeenkin, niin tämmöinen on suunnitelma. Ja mitäs tapahtuu tälle ohjelmalle? No, meidän maan mainio keskipäivän keitaan juontaja Mari Pekkanen hyppää sitten iltapäivälähetyksiin meikäläisen loman ajaksi, eli kello 13 on sitten Mari Pekkasen huki olla äänessä täällä Puolen Suomen radiossa ensi maanantaista lähtien. Mutta nyt mennään vielä pari päivää ihan niin kuin tavallaan normisetillä, nämä torstai ja perjantai, mitä tässä on tätä viikkoa jäljellä. Ja toki tämä nyt tämä puolisen tuntia, mitä Puolen Suomen iltapäivälähetystä on vielä tänään keskiviikkona jäljellä. Ja me tosiaan ehditään tänään vielä fiilistellä Kouvolaa ja sitä, että mitä kaikkea hyvää Kouvolasta löytyisi ja mitä kiinnostavaa Kouvolasta löytyisi, niin mennään tähän tuossa parin biisin jälkeen.

0: Ed Sheeran ja Khalid, Beautiful People. Se on hienoa, jos semmoisia pienempiä kaupunkeja kuin vaikkapa Kouvola nostetaan jotenkin esiin. Niin kuin oli tänään tehty Ilta-Sanomien toimesta, niin tämä lämmittää meikäläisen sydäntä. Kouvola on Suomen aliarvostetuin kesäkaupunki. Ilta-Sanomien lukijat ovat päättäneet tämän. Top kolmosessa myös Helsinki ja Savonlinna. Ykkös- ja kakkostilat meni siis Kouvolaan ja Savonlinnaan tänne meidän puolen Suomen radion kuuluvuusalueelle. Vastaajien mielestä Kouvolan huono maine ei vastaa todellisuutta, sillä kaupunki tarjoaa muun muassa Unescon maailmanperintökohteen ja kansallispuiston. Tässä aikaisemmin tänä keväänä meillä oli äänessä puolen Suomen iltapäivässä Kouvolan viestintä- ja markkinointipäällikkö Carissa McCarron, ja hänelläkin oli paljon positiivista sanottavaa Kouvolasta.
1: Totta kai tässä aina katsotaan vähän askel eteenpäin. Meillähän nyt tietysti tänä kesänä meillä on sellaisia isoja suurtapahtumia, kun viime vuonna oli Itä-Länsi ja Kymi-GP, että semmoisia isoja, mutta kyllä meillä on tuon Kymi-ringin kanssa esimerkiksi kovasti tehdään yhteistyötä. Siellä on paljon kansallisia niin kuin moottoriurheilutapahtumia tänä vuonna, ja me ollaan siinä vahvasti heidän kumppanina. Meillä on tämä Tykkimäen huvipuisto tänä kesänä, he täyttää myös 40 vuotta, että varmaan tosi paljon houkuttelee kävijöitä. Siellä on uusia laitteitakin tai uusi laite. Ja, et paljon tänä kesänä tapahtuu, että mä aina, jos mä pienen tämmöisen matkailupromon tähän heitän, niin jos mietitään Kouvolaa, että meillä on tää luonnonpuisto ja meillä on huvipuisto ja meillä on Unescon perintökohde ja meillä on täällä niinku arboreettumi ja maailman paras lakritsi ynnä muita asioita, niin kuinka monta kaupunkia voi leveillä sillä, että ei ihan heti tule kauhean montaa mieleen. Niin meidän mielestä ollaan tosi hyvä matkailukohde, kyllä se näkyy noissa meidän matkailuluvuissakin tällä hetkellä, että nousua on. Ja sitten taas, ja muuten sanoisin kaikille päijäthämäläisillekin, että tulkaa nyt käymään tuo meidän Käyrälamme niin kuin resortilla, beachillä. Meillä on upeat beachit ja urheilumahdollisuudet ja street food myyjiä ja Tykkimäki resortsia. Tulkaa nyt käymään ihmeessä katsoa, minkälainen kesäpaikka meillä on täällä Kouvolassa. Mutta sitten tosiaan taas sitten kaupunkina, niin mehän ollaan semmoinen vähän samassa jamassa kuin monen muutkin suomalaiset kaupungit, että säästetään ja sopeutetaan. Mutta samalla yritetään sitten katsoa tulevaisuuteen, että Kouvolassahan on aika isoja investointeja täällä meidän keskustan alueella. Et meillä on aika iso hanke, meillä rakennetaan uutta teatteria, uutta uimahallia, uuden monitoimiareenan rakentaminen alkaa, uusi kirjasto remontoidaan. Että meillä on tosi isosti tapahtuu sitten kuitenkin myös, vaikka samalla joudutaan tekemään niitä vaikeitakin ratkaisuja. Mutta että tulevaisuutta kuitenkin rakennetaan ja datakeskuksethan täälläkin sitten kovasti tuo sitä uutta investointia ja työpaikkoja. Ja mehän ollaan täällä siinä aika kovassa vauhdissa.

0: Johanna Kurkela, Marmori taivas, ja kyllä tässä on Kouvola mielessäin. Kouvola mielessäin nyt kovasti. Oikein paljon onnea Kouvolaan, Suomen aliarvostetuimpaan kesäkaupunkiin. Ainakin jos Ilta-Sanomien lukijoihin on luottamista. Tämmöinen äänestys oli Ilta-Sanomissa ja siitä on tänään julkisteltu näitä tuloksia. Ja ääniä kertyi semmoinen noin 5400 kappaletta. Että kyllä tuossa on ihan hyvä otanta kansalaisia käynyt äänestämässä, että mikä on Suomen aliarvostetuin kesäkaupunki. Niin onnea Kouvola! Puolen Suomen iltapäivälähetys onnittelee. Pari biisiä ehditään tässä ottaa vielä ennen kuin kello lyö 6. Justin Bieber, Speed Demon ja yksi Anastasian kappale.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä. Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulostaa ulkomainonta.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
5: Kauppaan. Mitäs muuta hyvää lisätään?
4: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
5: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.

Kiitos seurasta tämän päivän osalta. Nyt on tulossa uutiset. Anastation Paid My Dues -biisin jälkeen. Huomenna jatketaan kello 13 tämän lähetyksen parissa, eli puolen Suomen iltapäivän parissa. Ei kai siinä muuta kuin pidäpä kuule huolta itsestäsi ja kaikista muistakin. Ja hyvää keskiviikkoillan jatkoa, niin huomenna tosiaan palaillaan tänne ja kohdataan iltapäivällä kello 13 aikoihin puolen Suomen radiossa. Ei muuta kuin huomisiin Anastation sävelillä uutisia kohti. Paid My Dues. Huomiseen.

0: Hyvää alkuiltaa Savon Sanomien uutisista. Lupa- ja valvontavirasto on tehnyt toukokuussa työsuojelutarkastuksen sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosastolle. Asiasta uutisoi Yle. Viraston tarkastaja on vahvistanut Ylelle tarkastuksen osaston henkilöstö- ja oikeusyksikköön, jossa työskentelee noin 10 henkilöä. Ylen tietojen mukaan lupa- ja valvontavirasto teki tarkastuksen sisäministeriön työsuojeluvaltuutettujen valvontapyynnön perusteella. Valvontapyynnössä useat entiset ja nykyiset työntekijät kertovat kokemistaan epäkohdista, kuten ilmapiiriongelmista ja työpaikkakiusaamisesta. Sisäministeriön kansliapäällikkö Matti Sarasmaan mukaan tilanteeseen suhtaudutaan ministeriössä vakavasti. Tarkastuksen tulokset valmistuvat kesäkuun loppupuolella. Sen jälkeen ministeriö arvioi mahdolliset toimenpiteet. Bulgarialainen Levski Sofia on Kuopion palloseuran kovin mahdollinen vastustaja Mestarien liigan ensimmäisellä karsintakierroksella. Otteluparit arvotaan tiistaina 16. kesäkuuta. Euroopassa hyvin menestynyt KuPS kuuluu ensimmäisellä ja toisella karsintakierroksella sijoitettujen joukkueiden koriin. Ne lähtökohtaisesti saavat vastaansa itseään heikommin eurokentillä menestyneitä joukkueita. KuPSin ensimmäinen vastustaja arvotaan 14 sijoittamattoman joukkueen ryhmästä. Voitto ensimmäiseltä karsintakierrokselta takaisi seuralle 3 otteluparia lisää. 2 otteluparin voitto veisi KuPSin viime kauden tavoin jonkin eurooppalaisen kilpailun rahakkaaseen liigavaiheeseen. Jos KuPS putoaa jatkosta ensimmäisellä karsintakierroksella, se jatkaa urakkaansa konferenssiliigan karsinnoissa. Jos se putoaa toisella karsintakierroksella, pelit jatkuvat Eurooppa-liigan karsinnoissa. Ensimmäisen karsintakierroksen ottelut pelataan heinäkuun alussa. Kuopion keskustaan avataan uusi viinibaari. Bon Madame-nimisen baarin taustalla on matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yritys Bon Group. Tiedotteen mukaan kyseessä on eurooppalaisesta viinibaarikulttuurista inspiroitunut kohtaamispaikka. Viinien lisäksi tarjolla on pieni valikoima syötävää. Baarin tiloissa voidaan järjestää viinitastingeja, yritys- ja asiakastilaisuuksia ja yksityisiä juhlia. Uusi baari sijaitsee osoitteessa Kauppakatu 29, eli samassa rakennuksessa kuin brittipubi Kings and Queens ja aasialainen ravintola Maido. Baari avautuu 6. kesäkuuta.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Pilvisyys vaihtelee ja sää on laajalti poutainen. Päivällä lähinnä maan keskivaiheilla esiintyy paikoin sadekuuroja. Ja Ilmatieteen laitos kertoo, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin heikkoja sadekuuroja, enimmäkseen kuitenkin poutaa. Illalla monin paikoin selkenevää. Päivän ylilämpötila on tänään 17 ja 23 välillä. Huomenna lämpötila on vähän korkeampi. Huomiseksi luvataan 20-25 astetta. Yölämpötila 7-13. Heikkoa tuulta. Huomenna voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: No, löytyykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.

0: let you know.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
0: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
1: Entä se kahvi?
0: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
1: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Paikallisten puolella. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: here.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

what you want, I want for you. And we can work together, baby.

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: Can you see I love